0: Prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni, na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni, na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca. Njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjanje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200-tinjak radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje, vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni, na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare, temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, u radio Andri Štrkalj.

osim posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno, pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno, a noćas

Ugasila si sve dileme Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta

0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Cilj primirja je spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju na održavanju stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump opisao je svoj dnodnevni posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. U razgovorima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio je mnoge probleme, kako kaže, uključujući krizu na Bliskom istoku. Ipak, analitičari upozoravaju da ključni sporovi između Washingtona i Pekinga ostaju neriješeni. Evo što o svemu kaže Trump.
1: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Trump je također upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost, naglašavajući kako SAD podržava otočnu državu, ali istovremeno održava diplomatske odnose s Kinom. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Istodobno, glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Ustavni sud će i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasanja, a premijer Andrej Plenković naglašava da je odgovornost na njima.
2: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnog puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Danijel Glunčić u ime predsjednika Sabora i Vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeće i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
3: Došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena, upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoj misom, koja počinje u 9:30, te u Maclju od 12:15. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. A Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima i HRT-a i prisjetile se svojih početaka, te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslijepodne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Hrvatski realizirao Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Govori vam Daniel Berković. U Isusovu govoru na gori veli se blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Božji. S druge strane imamo veliku inflaciju govora o miru. A inflacija je stanje kada malo vrijedi ono o čemu se mnogo govori. Kao da nas u vladavini nemira zahvati neka apatija, pa kao da prestajemo uopće biti zainteresirani da se pitamo a gdje ima takav mir, gdje ga treba tražiti. Kao kršćanski vjernik trebam jasno reći i primijetiti, mir i mirotvorstvo nisu tek socijalne kategorije, nisu niti filozofijske, unatoč svim političkim naporima, govorima državnika i dužnosnika, planiranju mirovnih konferencija, istinski mir ne stanuje ni u jednom od ovih. A po svemu sudeći, u tome nam ne može pomoći ni umjetna inteligencija. A stvarnost evidentno pokazuje da su mir i politika u vrlo slabim odnosima. Za vjernika Bog je pravi izvor mira. Nisam li u miru s Bogom, vrlo vjerojatno ni sam sa sobom, kako da budem mirotvorcem? Krist, znajući pravo stanje stvari, svojim sljedbenicima nudi i daje na znanje. Ostavljam vam mir. Mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav vam daje svijet. Biblijski psalmista u psalmu 46. me veli: Bog je naše sklonište i snaga. Uvijek je spreman pomoći u nevolji. Narodi se bune, komešaju se kraljevstva. A kada sam u miru s Bogom, u čovjeka se ne nastani mir od Boga. Tada i sam mogu biti mirotvorac kada se nastanio Boži mir u meni. Mogu biti mirotvorac u društvu, u obitelji, u crkvi. Ne mogu drugome dati ono čega i sam nemam. Blago mirotvorcima jer će se svati sinovi Boži, kako kaže Isus Krist u svom govoru na gori. A pisac biblijske knjige Izreka veli: bolje je malo sa strahom gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 9. Jedna od najutjecajnijih osoba 4. križarskog rata u sklopu kojeg su križari zauzeli Zadar za račun Mletačke republike, a nakon toga osvojili Carigrad i srušili Bizantsko carstvo, okrunjen je za prvog cara Latinskog carstva 16. svibnja 1204. godine. Njegova je krunidba za vladara države, čije središte bio Carigrad, bila simbolički vrhunac po svemu, a posebno po odnose između zapadnih i istočnih kršćana katastrofalnog rata.
3: U 4. križarskom ratu križari su promijenili smjer svoga napada i napali Carigrad, najbogatiji kršćanski grad na svijetu. U travnju 1204. godine uspjeli su ga zauzeti i nakon toga uslijedili su križarska pljačka, masovna silovanja i ubojstva stanovnika grada. Kruna Latinskoga carstva prvo je bila ponuđena mletačkom duždu Enriku Dandolu, a nakon što ju je on odbio, uz njegovu pomoć za cara je 9. svibnja 1204. godine izabran Baldvin. Tjedan dana kasnije okrunjen je u crkvi Svete Sofije. Latinsko je carstvo trebalo biti organizirano po feudalnom načelu, no križari nisu kontrolirali znatan dio teritorija nekadašnjeg Bizanta. U ljeto 1204. godine izbila je pobuna u Solunu i Trakiji. Ustanicima je u pomoć pritekao i bugarski car Kalojan, koji je 14. travnja u bici kod Hadrianopola teško porazio carske snage, a Baldvina zarobio. Baldvin je 1205. godine umro u zatočeništvu pod nerazjašnjenim okolnostima. Prema svemu sudeći, isprva je kao zarobljenik bio dobro tretiran, a pojedini izvori navode da ga je Kalojan ubio u napadu bijesa, možda zato što je Baldvin pokušao zavesti Kalojanovu suprugu. Baldvina je na prijestolju Latinskog carstva naslijedio njegov brat Henry, a samo je carstvo propalo već 1261. godine.
2: Međunarodna elektrotehnička izložba otvorena u Frankfurtu 16. svibnja 1891. godine okončala je strujni rat između Thomasa Alva Edisona i Nikole Tesle, tako što je električna energija potrebna za održavanje izložbe proizvedena u 175 km udaljenom Laufen am Neckaru, što je tada bila nezamisliva udaljenost. Riječ je bila o trofaznoj električnoj struji koja je proizvedena i prenesena na tako veliku udaljenost zahvaljujući izumima Nikole Tesle. Trofazna struja pogodna je za prenošenje na velike udaljenosti i postala je nakon toga uobičajeni izvor električne energije, a načela njezine proizvodnje i prijenosa otkrio je Nikola Tesla. Trofazna struja primjenjuje se i dan danas.
3: Struni rat razbuktao se u Sjedinjenim Američkim Državama. Na jednoj strani bio Thomas Alva Edison kao zagovornik istosmjerne struje, a na drugoj George Westinghouse kao zagovornik izmjenične struje. U pozadini svega bio je novac. Edisonove tvrtke bile su među najvećim proizvođačima električne energije u Sjedinjenim Državama. No, taj sustav proizvodnje i prijenosa električne energije bio inferioran višefaznoj izmjeničnoj struji. Za veći grad bile su potrebne brojne električne centrale, a s vremenom je postalo jasno da bi takvim sustavom bilo iznimno skupo, a možda i nemoguće, elektrificirati mala mjesta koja nemaju dovoljno novca za izgradnju elektrane i vlastitog sustava prijenosa. Elektrotehničkom izložbom u Frankfurtu konačnu pobjedu u strujnom ratu odnijela je višefazna izmjenična struja. Nakon završetka izložbe, elektrana u Laufenu nastavila je raditi i električnom energijom opskrbljivala je Heilbronn, prvi grad koji je svoje potrebe za električnom energijom namirivao iz trofazne izmjenične struje.
2: Ustanak u Varšavskom getu, jedan od najherojskijih događaja Drugog svjetskog rata, nacisti su ugušili 16. svibnja 1943. godine. Varšavski geto nacisti su osnovali u listopadu 1940. U okupiranoj Poljskoj živjelo je oko 3 milijuna Židova, a u gradovima u kojima su živjeli, nacisti su za njih organizirali geta. U ta su geta, prethodno im oduzevši imovinu, prisilno otjerali većinu Židova u Poljskoj. A u getima ti su ljudi bili prisiljeni živjeti u nečovječnim uvjetima.
3: Početkom 1942. godine nacisti su pokrenuli operaciju Reinhardt. Cilj je te operacije bio ubiti sve Židove u generalnom guvermanu, okupiranom dijelu Poljske pod izravnom nacističkom upravom. U srpnju 1942. godine nacisti su počeli operaciju nazvanu Grossaktion Warschau, odnosno seriju od 8 velikih prisilnih deportacija Židova iz Varšavskog geta u logor smrti Treblinka. U 2 mjeseca u Treblinku je deportirano i tamo je ubijeno oko 300.000 Židova. Nakon toga u getu ih je ostalo oko 50.000. Od ljeta 1942. Židovi u getu smišljali su način kako da podignu oružani ustanak, svjesni da nemaju oružja i municije. U siječnju 1943. godine izbio je prvi veći sukob, koji su nacisti krvavo ugušili za nekoliko dana. Nacističke SS jedinice pokrenule su 19. travnja operaciju likvidacije geta. Sve preostale Židove u getu namjeravali su transportirati u Treblinku. Stanovnici geta odgovorili su ustankom i napadom s oružjem koje su uspjeli prokrijumčariti u geto, te oružjem izrađenim u kućnoj radinosti. Ustanici su bili naoružani pištoljima, a svaki je imao i 10 mahom priručnih bombi. Svaki dio geta imao je samo 3 puške, a cijeli geto raspolagao je samo jednom automatskom puškom. Nakon neuspješnog juriša na geto, zapovjedništvo SS-a promijenilo je taktiku i odlučilo se za polagano uništavanje ustanika bez rizika za živote vlastitih vojnika, prije svega uporabom topništva i zrakoplovstva. Ustanak je, s obzirom na odnos snaga, potrajao neočekivano dugo, gotovo punih mjesec dana. U tom razdoblju poginulo je 16 pripadnika SS-a, a ubijeno je više od 7000 Židova. Većina preživjelih Židova transportirana je u logore Ponijatova, Travniki i Majdanek, a njih oko 7000 u Treblinku.
0: Glasovita obavijest od 16. svibnja, tekst kojim je formalno započelo razdoblje kulturne revolucije u komunističkoj Kini, objavljena je tog datuma 1966. godine. Tekst je nastao pod izravnom kontrolom Mao Tse-tunga, tadašnjeg kineskog komunističkog vođe. U tekstu se navodi da postoje neprijatelji komunizma unutar same komunističke partije, klasni neprijatelji koji viju crveni barijak kojim se protive crvenom barijaku. A jedini način za otkrivanje tih ljudi bili su, kako je pisalo obavijesti, teleskop i mikroskop Maove misli.
3: Kulturna revolucija bila je socijalno-politički pokret koji je pokrenuo Mao, a čiji je cilj bio daljnje snaženje komunističke ortodoksije i eliminiranje svih oblika kapitalizma, ali i tradicijskih elemenata kineskog društva, kao i kulture koja nije bila u skladu s propisanom komunističkom ideologijom. Ali kulturna revolucija poslužila je ponajprije za brutalan obračun Maoa s njegovim neistomišljenicima, kao i onima za koje je smatrao da mogu ugroziti njegovo vodstvo u partiji. Kulturnom revolucijom Mao je ponovno postao neupitno vodeća osoba Kine, nakon što je njegov plan velikog skoka naprijed, odnosno nagle modernizacije Kine, katastrofalno propao, izazvavši smrt vjerojatno više desetaka milijuna ljudi. Za vrijeme kulturne revolucije ključna knjiga postala je Maova crvena knjižica, za koju se tvrdilo da sadrži sve potrebno za ideološko ispravno življenje. Golemu ulogu u čistkama imala je Crvena garda, moćna i Mao odana revolucionarno vojna organizacija. Mnogi obrazovani ljudi iz gradova, kao osobe za koje se tvrdilo da su zatrovane buržoaskim mentalitetom, nasilno su preseljene na selo, gdje su, kako se to nazivalo, preodgajane prisilnim radom. Javno maltretiranje i ponižavanje obrazovanih ljudi i intelektualaca postali su simbolom kulturne revolucije. Ona je uvelike paralizirala kulturni, intelektualni i ekonomski život Kine. Formalno je njezin završetak proglašen 1969. godine, a realno je potrajala barem do 1971. godine i misteriozne smrti kineskog vojnog zapovjednika maršala Lin Biaoa. Kulturna revolucija izazvala je goleme štete intelektualnom, znanstvenom, obrazovnom, kulturnom životu kao i ekonomiji. Broj žrtava kulturne revolucije nikad nije precizno utvrđen. Pretpostavlja se da je ubijeno najmanje 100.000 ljudi, a broj prisilno preseljenih i otjeranih s posla broji se u milijunima.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Nikolina Ćulum, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija slavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
3: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
4: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
3: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
5: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
3: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250.000 sati audio-vizualnih zapisa, 100.000 sati radijskih zapisa, po 30.000 notnih zapisa i knjiga, a sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Prije slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija? Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
6: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Schweba pitao.
8: Kako mi preživljamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
10: A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, zato je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast.
6: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
11: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govori,
3: napravimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis, složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
1: Jutarnja kronika.
2: Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
8: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
11: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju, se dogovorimo oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kaprici, ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koju su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
8: A zašto oporba nije bila za, navodno već, dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
12: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju.
13: Hvala. Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
8: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
14: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije? Tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
15: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
8: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
16: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
8: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
17: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskoga sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, efendija Mersad Krešić. Od 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sve će žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije s Mirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Subotjedne sjednice vlade uoči obilježavanja Blajburške tragedije premijer Andrej Plenković poručio je.
18: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime i nacistički, fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio je da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
3: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
17: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
3: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
19: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
3: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
2: Trump je poslao i jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
17: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
20: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
21: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše Lelekice.
22: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
23: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
21: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
23: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sav ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
21: Što očekuju?
24: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
23: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
21: Kako im se čini redni broj 13?
23: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
21: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. a što nam savjetuju prije finala.
23: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
0: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
23: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
24: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledati.
21: I još samo jedna molba.
23: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
0: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
21: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
23: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
4: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kipu. Jer svi slome kip. Neće nam se.
23: Čvrsto bi ga držali.
21: Sretno, Lelekice.
23: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurad. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
17: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
17: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču, finale 70. Eurosonga, naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
17: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
17: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
7: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to, i nije bilo dovoljno.
9: Mislim da nas je ova utakmica meni osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i dvije godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar.
5: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati druge utakmice četvrtfinala do igravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu vaterpolista također druge četvrtfinalne utakmice. Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije 3 dana izgubili su u gostima s 3 razlike od tog protivnika, kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
25: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
5: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćega malonogometnog prvenstva Olumisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu u polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na teniskom Mastersu u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u četvrtfinalu od Harrisona iz Kupskog. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček pokušat će protiv Granollersa i Zeballosa izboriti finale, koje je kod tenisača izborio Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija. Polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Nastavak je danas, a poslije podne će za naslov kod tenisačica igrati Amerikanka Goff i Ukrajinka Svitolina. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
1: Vremenska prognoza.
6: Jutros u većem dijelu Hrvatske prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar je većinom slab, jutarnja temperatura zraka je uglavnom od 10 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer, umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Oglasi.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Andrej Plenković.
1: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
2: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije.
0: Vijesti. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti. Vijesti. U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja, a posebno je usmjeren na poduzetništvo, inovacije, vodstvo, tehnologiju i međunarodnu suradnju. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
3: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
4: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
3: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
5: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat. Sport. I za kraj tri važne vijesti iz sporta. Mlada hrvatska hrvačica Lara Blažeković osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u kategoriji do 46 kg, pobjedivši u odlučujućoj borbi Azerbejdžanku Jafarli. Košarkašice Broda na Savi povele su 2-0 protiv Šibenika u finalnoj seriji domaćeg prvenstva. Brođanke će priliku za naslov prvakinja imati pred svojim navijačima u utorak 19. ovog mjeseca. I nogomet za kraj. Aston Villa pobjedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Sportski vremeplov. Gold medalists and Olympic champions representing Croatia. Medalja d'oro i campioni olimpicus representando Croatia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlat treća medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo, Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
9: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol,
10: i gol! Bravo Dario, gol 1-0.
6: Sportski vremeplov.
11: Dobar vam dan, moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i pozdravljam vas na početku posebnog izdanja Sportskog vremeplova povodom 100. obljetnice Hrvatskog radija. Sport i radio zajedno su od početaka. Nedugo nakon što je 1926. godine Radio Zagreb počeo s emitiranjem, u programu su se mogli čuti prvi sportski izvještaj, a uskoro već u periodu prije Drugog svjetskog rata i prvi radijski prijenos iz sportskih događaja. Hrvoje Macanović, osim što je bio jedan od začetnika radija u Hrvatskoj, upamćen je između ostalog i kao sportski izvjestitelj.
12: Ja sam bio vrlo poduzetan kao mladi novinar, tako da sam recimo već 1927. bio naš posebni izvjestitelj novosti sa prvenstva Europe u plivanju i u vaterpolu i u skokovima u Bolonji. Sljedeće godine otišao sam ponovno kao naš posebni izvjestitelj na olimpijske igre u Amsterdam 1928. I te olimpijske igre su za nas bile vrlo interesantne. Mi smo imali tamo osim igrača nogometa i drugih takmičara i tako dalje. Pa sam ja imao prilike da mnogo javljam, da mnogo pišem, ali znam da onda još nema radio prenosa olimpijskih. Ali ne samo za Jugoslaviju, nego zamislite u Nizozemskoj, dakle u zemlji Philipsa u Eindhovenu, jeli nema još prenosa. Jedino je velika novost to što su stavili zvučnike na olimpijski stadion i po prvi put smo slušali olimpijsku zakletvu tog izabranog natjecatelja koji u ime svih onih koji će nastupiti kaže da će se lojalno, pošteno i tako dalje boriti. Ja sam u tim igrama sigurno držao predavanja 1928. prije i poslije.
13: Na radiju?
12: Na radiju Zagrebu, ali prenosa nije bilo. Dakle, ja sam govorio svoje tekstove, jeli, mislim, koliko i tako, to se ne može rekonstruirati više. Ipak sam ja prvi jugoslavenski olimpijski radio izvjestitelj, reporter sa olimpijskih igara. U Garmisch-Partenkirchenu je našu emisiju, organizator je bio Radio Zagreb, onda bismo rekli, poduzetniji od naših radiostanica, postoje već i Ljubljana i Beograd, organizator je bio Radio Zagreb i našu emisiju, našu modulaciju je primala i Ljubljana. Skupa sa mnom je u Garmisch-Partenkirchenu govorio i novinar koji nije bio radio novinar, nego isto tako iz redakcije Jutra, Lavoslav Struna. A iz Berlina smo imali, ja sam imao redovito emisije svaki dan, 16 dana sam imao emisije, svaku večer je išla posebna olimpijska emisija iz Berlina od 20 minuta i nekoliko puta tjedno je profesor Ulaga, Drago Ulaga, i na slovenskom dao dodatak još kao svoje tumačenje, tako da smo mi paralelno to radili i to su bili početci.
13: Ja mislim da bi se još u ovom letimičnom pregledu, jer vi stvarno to vrlo brzo prelazite, te godine morali sjetiti još jedan put ovog vašeg prvog nastupa kao sportskog reportera.
12: I po mojoj evidenciji, neću reći sjećanju, po mojoj evidenciji koju sam mogu rekonstruirati, poslije Vilka Brkića, koji je prvi 27. u ljeti prenosio tu utakmicu građanski Haš 4-2 za građanski, sa igrališta građanskoga, za Malokovićev pehar. Poslije toga su se redalje te sportske priredbe na kojima se radio izvještavalo, kaže izvjestitelj, pojam još reporter ili komentator ne postoji. Ili onda su se redali Nikola Bošković, otac raznih sportskih grana kod nas. Znate, Nikola Bošković i Marijan Polić i vrlo priznati i pouzdani pedagog profesor dr. Vladimir Janković. To je ta prva generacija radio sportskih izvjestitelja u Zagrebu i kod nas. Ja sam se njima priključio i to zato što sam, kažem, u tim sportovima na vodi bio nekakvi uvijek specijalista i čovjek koji se u to mnogo razumije. Kada smo 1929. prenosili sa Save veslačko natjecanje između gusara i Hrvatskog veslačkog kluba HVK.
7: Servira Ulrich za Dansku sa sjeverne strane. Panajotović vraća, Ulrich prema Panajotoviću, snažni udarac Panajotovića, još jedan put lagani lob, Nilsenov smeš, vani. Vani, to je 40, to je meč lopta za Jugoslavene. Meč lopta za Jugoslavene koji vode u petom setu sa 14-13. Server je Ulrich, 40-0 za Jugoslavene. Da vidimo šta će uspjeti Nilsenu. Panajotović je sada skočio, prebacio laganu loptu, rezano od Jovanovića, smeš od Panajotovića, još jedan put Panajotović i pobjeda!
11: Bio je ovo isječak prijenosa teniskog meča reportera Hrvoja Macanovića, jednog od prvih sportskih izvjestitelja Radio Zagreba, potom i mentora brojnim generacijama sportskih novinara. Mnogi od njih, upamćeni kao uspješni televizijski komentatori, počinjali su svoje karijere u sportskoj redakciji Radio Zagreba. Jednom prilikom tih se vremena sjetila i Milka Babović.
14: Prvo moje boravak i bivanje i učenje je bilo vezano zapravo za redakciju koja je bila u Jurišićevoj 4, gore u potkrovlju, jedna improvizacija kao mansarda gdje je bila sportska redakcija i tamo smo obavljeni onaj dio posla koji se obavlja u redakciji, a reporteri toga tipa zapravo su najmanje u redakciji i najmanje za pisačim stolom, oni su terenci. I tamo sam počela. Pazite, radio je u tom trenutku, dok nije bilo televizije, bio način kako se ljudima saopćavalo brzo, bolje ili loše već prema tome kako je ko radio, ali ono što je fenomen, više nije istina ono što je izašlo pisano u novinama, bilo je uvijek istina šta se čulo na radiju, kao što je kasnije televizija šta da nekritično se prvo spominje, a to smo čuli na televiziji. Tako je radio bio za nas sve, a njegova moć je bila velika jer je radio bio u svakom domu.
11: U drugoj polovici 50. godina prošlog stoljeća radiju se i u našoj zemlji pridružuje televizija. Na noge ju podižu i uz prve korake drže za ruku već prokušani radijski reporteri. Mladen Delić komentirao je prvi televizijski prijenos nogometne utakmice, ali usporedno komentirajući i za radio. Bilo je to 1957. na zarebačkom ogledu reprezentacija Jugoslavije i Italije.
15: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udara, gol! Fantastično! Fantastično!
16: To je bio prvi televizijski prenos jedne nogometne utakmice kod nas u Jugoslaviji, a ja sam u to vrijeme istovremeno vršio dvije zadaće. Obavještavao sam istovremeno i radio slušaoce i televizijske gledaoce, kojih je u to vrijeme istina bilo vrlo malo, pa mi je taj prenos bez daljnjega ostao u vrlo, vrlo dobrom sjećanju.
15: I nema sumnje, ne greše svi oni koji kažu da je Beara danas jedan od najboljih golmana na svijetu. Beara je napravio loptu na desnu stranu i sada će u 39. minuti, 6 minuta prije kraja prvog poluvremena, izvesti udarac sa ugla. Rezultat je 0-0, Kostić skače za loptom, zahvatio glavom, prebacio Milutinoviću, Milutinović je u prodoru sam, opasna situacija, gol, ja mislim nije, Milutinović je u prodoru, gol, ne, nije.
17: Je ili nije?
15: Siguran gol je spasio.
17: Je li gol
16: ili
17: nije bio?
16: Ne, nije bio gol jer smo mi izgubili tu utakmicu sa 1-0 i to je, koliko se ja sjećam, bila jedna jubilarna utakmica Beare. Naime, 50. njegov nastup u reprezentaciji i tada je Beara fenomenalno branio. Ja se ne sjećam da ikada tako dobro branio kao tada u Bratislavi.
17: Da vas još pitam jedno pitanje. Da li je teže prenositi za radio ili za televiziju?
16: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu. No međutim, ovdje je teško izabrati ono što treba reći, što gledalac inače sam vidi. Pa možda mi televizijski komentatori sad i često griješimo, možda i nismo našli jedan svoj određeni stil, ali često puta možda kažemo ono što ne bi trebali da kažemo, ono što gledalac naime vidi. E sad, upravo je tu po mom mišljenju jedna težina da ipak stvorite tu cijelu atmosferu, a da ne govorite ono što inače gledalac vidi, da je lopta otišla preko gola, da je ovaj obranio, da je ovaj pao i tome slično.
17: Ali imam osjećaj da kad se prenosi putem radija, da su utakmice ljepše. Zašto je to? Vjerojatno zato jer reporteri ipak uljepšavaju samu utakmicu.
16: Pa možda za jednog strastvenog sportaša, navijača je to bolje. Znate zašto? Zbog toga što je dozvoljeno radio reporteru da zaista prikaže cijelu atmosferu u stadionu. Ja nisam prijatelj jednog, kako bi rekao, ravnog govorenja, da se čovjek malo ne uzbudi, da se ne, šta ja znam, da ne stvori tu atmosferu koja inače vlada na stadionu. Kod radio reportera je to moguće.
15: Naši su iskoristili aut, loptu ima Petaković 10 metara od korenske zastavice, vraća je natrag prema Rajkovu. Rajkov ne zna što će da loptom, vratio natrag petom prema Petakoviću, Petaković je ubacio u sredinu. Ajde, Veselinović, gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: U 1960. godinama televizija počinje prenositi sve više sportskih događaja, ali radio ostaje najprisutniji i najčešći izvor informacija za ljubitelje sporta. Cijela je jedna era duga pola stoljeća obilježena kombiniranim prijenosima nogometnih utakmica. Živopisna javljanja sa stadiona bila su neizostavni dio nedjeljne svakodnevnice i urezana su duboko u sjećanja generacijama sportaša i ljubitelja sporta. Baš kao i melodije, perjanice našeg sportskog programa, doista legendarne i još uvijek aktualne emisije Sport i glazba.
1: A sada sport i glazba.

0: melodije sporta i glazbe koje krase eter Hrvatskog radija, ne možda čitavih ovih 100 godina, ali dobar dio, a jedan velik dio proveo je i kroz sport i glazbu i kroz druge vidove sportskog izvještavanja u našem programu. Ognjen Naglić, nekadašnji urednik sportske redakcije Hrvatskog radija, ali i dugogodišnji reporter. Ognjene, prije svega dobrodošlice, iako je malo neobično vama poželjeti dobrodošlicu, vi ste na neki način domaćin. Jel?
1: I prije toga još časniju funkciju sam imao na radiju, bio sam vjerni slušatelj. Ali kod dijete nije bilo ono vrijeme ono što bi te moglo jako zainteresirati, radio je bio praktički sve. On je bio i kazalište, i kino, i akademija znanosti, i koncertna dvorana, i opera, sve to su ljudi sve preko radija slušali u ono vrijeme, jer bio je nevjerojatno popularan. To je bilo zapravo moje najranije djetinjstvo je bilo vezano uz radio.
0: Da sad opet se vratimo u ove naše ritmove sporta i glazbe, i ta melodija i ta priča zapravo traje već jako, jako dugo. Sjećate li se vi to negdje?
1: To je napravljeno prije nek što sam ja došao na radio, uglavnom muzika.
0: Kada ste došli? Godine?
1: Ja sam došao '76. Negdje krajem 76. Uglavnom, to je bila emisija, to su napravili tu špicu za emisiju A sada sport i glazba, i u kojem bila glazba od orkestra Jamesa Lasta, Happy Music mislim da se zove, i to je bilo i Valika Schwerer, jedna stara spikerica, ona čitala A sada sport i glazba. Međutim, ta emisija, ta špica je dva puta bila na samrti, prvi puta 71. kad su rekli da ne bi trebalo biti glazba, nego da bi bolje bilo da je muzika unutra. I drugi puta 91. kad su, ja sam već bio urednik, pa su me mučili da bi ne bi smio biti sport, nego šport. Ja sam se branio, pa dajte mi hrvatsku riječ onda. Sport je engleska, šport je njemačka, sport je starija riječ i tako dalje. Međutim, onda sam nekako mislio, ako su ovi 71. uspjeli da opstane glazba, a ne muzika, pa ajde, valjda neću ja popustiti, i na koncu smo uspjeli da ostane ta stara špica sa Valikom Schwerer, i mislim da je bila jako prepoznatljiva, odlična, i baš je dobro da je to tako, ne znam, sad već nisam dugo čuo do duše.
0: Da, u drugo stoljeće ušlo se sa drugačijom špicom, ali i dalje sa taktovima Jamesa Lasta i dalje uz naziv sportiva.
1: Ja kad sam bio dijete, onda su bile najpopularnije nekakve Singer šivače mašine. Svaka familija bolje imala Singer mašinu i doma se šivala. A onda se jedan put pojavio neke ultramoderne Bagat, onda su kupili Bagat, a Bagat je trajao 2-3 godine, a ova Siemens je trajao 10 ljećima. Pardon, ne Siemens, nego
0: Singer, da. Singer, da. Traju i dan danas. Da. Jasno je što ste tu htjeli reći, ali dobro, bitno je da sadržaj ostaje, a on je u jednim dijelom drugačiji, naravno i danas se prenose utakmice, odnosno i danas slušamo javljanja sa i nogometnih i drugih sportskih terena, ali nekako ta javljanja sa nogometnih utakmica nešto su što je u tom periodu 70-ih, 80-ih godina zapravo bio najslušaniji, rekao bih, sadržaj, osobito među sportskom publikom, jasno.
1: Apsolutno.
0: Kako je to tada bilo?
1: Ogromna razlika je nije bilo nogometa praktički na televiziji. Televizija je postojala, nisu, samo jedna utakmica jedno išla na televiziju, a nekad ni jedna, i uglavnom je bilo 7-8 utakmica istovremeno u nedjelju popodne, i to se prenosilo, i ti sad, onda su se pojavili ti otvoreni mikrofoni da bi neko bi nešto pričao, jedan od reportera, odjedan put je on podigao one regulatore i odjedan put se čuo strašan huk sa stadiona, bubnulo je ono, i sad su svi znali da je pao gol, ali još niko ne zna gdje je pao sad. I sad čekaju da se reporter javi, onda se...
0: Vjerujte mi, ja sam se sada naježio, mislim, ja jesam puno mlađi, ali to smo i mi slušali. Danas ne možete objasniti taj trenutak iščekivanja dok vi saznate
1: koji je. Sad ja nešto razmišljam danas kak je sve komercijalizirano, da neko tih proba proda tih par sekundi, pa to bi vrijedilo basnoslovno puno, taj dio, jer je to bio... orgazam radija, to je nešto najbolje što je moglo ikada biti je bilo, i onda bi se Tomić javio ili neko i kaže Marko Mlinarić, onda bi još začinio dobro igra ovaj Klinac, dobro melje ovaj Mlinac, i to sve skupa, onda su svi, onda i to je tako išlo.
0: Imamo jedan primjer, pa ćemo čuti.
2: Ali takav je nogomet, kažem, igra se do kraja, pa čak sam i za Pižona rekao, njega
3: samo
2: ne treba
3: Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, Željo, završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1, srdečan pozdrav sa Zlatanom Poljudu.
2: Evo sada Zajeca u akciji, Zajec je pokušao tamo proći u redove Crvene zvezde, uspio skrenuti loptu prema desnoj strani, još jedan pokot Zajeca, onda prekršaj na njih i sa desnoj.
1: A danas se to sve razvodno, zapravo radio je u Škoplje na taj način, jer su utakmice od petka do ponedjeljka i sad igraju, ne znam, Rudeš i Cibalija i sad bi ti trebao 2 sata u petak popodne uzeti programa i, da, pa ko će, i završi još 0-0, ko će to slušati? I tako da, i sad ne znam, nekome bi me, su me znali pitati da su sad bolji reporteri onda. To nije mjerljivo, jer ovi današnji reporteri nisu dobili tu šansu. Ja sam jedan put bio u New Yorku na US Openu i kad sam pričao Amerikancima da mi imamo, tim reporterima radijskim koji su tamo kre mene sjedili, da mi možemo tako prenositi u živo 7-8 utakmica, oni su mogli vjerati da je to moguće. Oni su čak otišli korak dalje. Njihova svaka neka bejzbol ili košarkaška momčad ima svoju televiziju na kojoj to prenosi. Da, ali da bi, i oni su kao reporteri su mogli reći da je recimo u ono vrijeme, ne znam ko, Ivanišević dobio Bekera, ali nisu smjeli reći u ovom trenutku Ivanišević je uspio pogoditi crti i dobio je meč. To nisu smjeli reći. Smjeli su reći da je dobio, ali nisu smjeli prenositi čak ni najmanju, niti sekundu od meča.
0: Tek kad bude
1: tek kad je bilo gotovo.
0: To je danas prednost radija, rijetko se događa u ovakvoj situaciji. Evo lani smo imali završnicu sezone gdje su bile sve utakmice posljednje kola u isto vrijeme, pa se tu opet vidjela ta prednost.
1: Pa dobro, ali sad ove neke ozbiljne zemlje, kao su Njemci, Englezi, Francuzi, oni ipak imaju jedno 4-5 utakmica istovremeno, a onda još malo rašire.
0: Bilo je to vrijeme, dakle, kada su se utakmice igrale, rekli ste, u isto vrijeme, imali su, dakle, i slušatelji Radio Zagreba prilike čuti, je li tako, to se događa na svim terenima, ne samo zagrebačkih ili hrvatskih klubova, već ja. Se pratila tadašnja liga.
1: Ja kad sam počeo raditi, kad sam došao na radio, zapravo ja sam bio Mićo Mazila, nekakav urednik sportske programa, onda je bio, nije bio program, nego je bila redakcija, je, ja sam ga upoznao tamo u klubu knjiženika, to je bilo jedno od najboljih mjesta u Zagrebu, ono noćno i tamo se, baš možda se ne bi trebalo hvaliti, ali tamo se igrao šah i kartali smo se. I uglavnom mi smo se upoznali i tamo je dolazio general Ivan Šibol i oko njega grupa jednih disidenata koji su nastradali 71. i tako, taj Mićo Mazila veli da mu treba nekakav dečko, sam bio mlad, da mu dođe pomoć. I ja sam prvi posao, kad sam došao u Jurišića, je bila radiostanica, su me stavili u jednu režiju, imao sam 2 regulatora, na jednom je bilo Radio Sarajevo, na drugom je bilo Radio Beograd. Oni su prenosili svoje utakmice, mi smo prenosili Hajduka, Dinama, Rijeku, eventualno ako još neko bio u ligi, Dinamo Vinkovci, Osijek ili Zagreb, i onda bi ja slušao kad bi pao gol, onda bi sam ja nosio u studiju Jurišićevoj voditelj je bio neki vrlo poznati košarkaški sudac Lama Mahovlić, i on je, i ja bi to njemu rekao, onda bi on pročitao da Zvezda vodi protiv Sarajeva 1-0, odnosno da Željezničar vodi protiv, ne znam tako, a ovo su samo prenosile ove utakmice hrvatski klub.
0: Ono, da, zanimljivo je čuti kako je to tada zapravo
1: funkcioniralo. I onda si to slušao mislim, i to je funkcioniralo, a ovo je bilo već viši stadij o kojem smo malo prije pričali, kad je bilo svih 8 utakmica, kad se sve prenosilo. I tu su bili reporteri, poznati reporteri, recimo Ivu Tomića sam ja kao dijete slušao, on je prenosio Speedway utrke sa Kajzerice. I tamo su i te borbe Regvart, Pelko i Babić, i to je on prenosio, to je bilo jako slušljivo, bio je izvrstan reporter i prvi koji je uspio napraviti Ivo Tomić da ga slušaju i otac i sin koji vole nogomet, ali i mama i baka i punica i susjedi svi, jer je te pošalice koje su njegove prepričavale, ali uz to moram priznati da je bio vrsni izvrstan reporter i da je to samo bio jedna nadogradnja, dodatak svemu tome.
0: Prilika da čujemo, čuli smo jedan djelić, ali da čujemo i malo više, s obzirom da je definitivno jedan od najprepoznatljivijih glasova naše radijske povijesti.
4: Istvanić će vjerojatno do Dinamog bombona Saše Peršona, ne, do sinjskog alkara Joze Gašpara, onda sada lopta do bombona Peršona, Peršon u sredinu, lopta je za Petrovića. I sada mali Vražić Petrović ima slobodnog Peršona. Opet je bespotrebno, ne sve znam već po koji puta, loptu izgubio Šalja, koji se uglavnom i na današnjoj utakmici tek zabavlja. Dugo nismo vidjeli bombardera sa Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šminker, šećer, šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena, Mladenović na 40 metara, 35 metara, 30 metara, 20 metara, lopta za Židana, Židan prebacuje na visinu 16 terca, lopta je u 16 tercu, raščićava Bogovski Najdovski, Dinamo je potisnuo zvezdu i pribio je tamo pred rub 16 terca, lopta za Bobana, sjajan udarac! S obzirom na Kanski festival, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana. Nema veće poslastice s ove utakmice. Gol, gol, gol, gol! Ljubljanski Orkan Grega Židan. Zamislite ludo čudo, kada to niko nije vjerovao, zagrebački modri došli su do pogotka.
5: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, šunja.
4: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, koraketa, kao strijela oda peta.
6: Sada više ne sviraju gajdaši, zasvirali moji slavonski tamburaši. Nakon ove utakmice, tek nakon ove utakmice, možemo reći da je viski slabiji i od šljivovice.
5: O moj Bože, da li se i to može? O moj Bože, da li se i to može?
0: Teško se može ognjene na ovakav način.
1: Da, da, da, ali interesantno da je Tomić jednom bio suspendiran jer je na utakmici iz Beograda, mislim da je Dinamo pobjedio Zvezdu, rekao ako ima Boga to je Stinčić. Onda su vrata, to jako, to su, jako, onaj golman je bio Stinčić.
0: Da, da, Dinamo, da. Da. Sigurno je i puno zanimljivih detalja, kao što je puno drugih glasova tada ostalo upamćeno. Naravno, Tomić se prepričava i danas zbog ovih rima i posebno stila komentiranja, ali nećemo naravno nabrajati sve reportere, jer nekoga bismo sigurno
1: izostavili. Bilo je izvrsnih reportera i tu bio jedan u Sarajevu čuveni Mirko Kamenjašević, recimo on je znao, prenosi utakmicu, veli, Osima je volio i u to vrijeme je bio Osim glavni igrač Željezničara, veli, Osim je primio loptu na 35 metara, dribla jednog igrača, dribla drugog, dribla trećeg, veli, aj malo muzike iz studija dok Osim izgubi loptu, tako je prenosio, bio vrlo duhovi čovjek. I mislim da ti reporteri, da je to jedna važna karakteristika da budu i duhoviti. Da.
0: A osobito u sportu, jer sport je zabava.
1: Zabava, naravno.
0: U konačnici. Jasno, ono što je bio Tomić kao simbol javljanja najčešće iz Zagreba, iz Maksimira, kao pandan Dinamu, a to je Hajduk u Splitu, je bio Edo Peci. Zanimljivo, spomenuo je on jedno ime koje ste vi spomenuli sada. Čućemo u sljedećem dijelu razgovora koji smo snimili za ovu prigodu. Kolega Marko Šivak je snimio kolegu Pecija, koji se referirao i na to da nije samo nogomet ili tako dominirao tada eterom, već govorio nešto i o početku praćenja
1: košarke,
0: vaterpola i ostalih sportova.
7: Ja sam imao tako, pošto se bavio vaterpolom kao srednjoškolac i bio praktički stalno na bazenu, ja sam stalno zmaštao o tome kad ćemo mi vaterpolo staviti u program, a isto tako košarka koja je eksplodirala dolaskom Branka Radovića, povratkom sa studija iz Beograda, bivšeg reprezentativca bivše države, ja sam razmišljao kako to plasirati na radio. Naš stari kolega Ivan Tomić, koji je bio autoritet sa fenomenalnim glasom, dikcijom, riječnikom i tako dalje, on je bio zemljenik nogometa, nije baš bio sklon ovim sportovima, ali onda se dogodilo da je za šefa redakcije došao jedan košarkaš, Mićo Mazele, inače iz Karlovca, i on je odmah prihvatio jednu moju ideju, jer smo mi na Radio Splitu počeli već ranije 70. godina sa utakmicom finala Kupa Split-Zadar, ona famozna utakmica kad je došao sa studija samo za tu utakmicu Ćosić i praktički nam oteo kup u Splitu. Ali tada je Mićo Mazera prihvatio, uveli smo, mislim, 74. godine negdje u subotnju emisiju košarkaških prenosa koja je ostala dugi, dugi, dugi niz godina. Radili smo i jedini u toj bivšoj državi i tada je košarka došla na naš program, na radio program, a isto tako, negdje u to vrijeme slično je i Pošk, vaterpolo klub Pošk, kao najmlađi splitski klub, došao bio do finala i osvojio kup kupova. I tada smo rekli da mora raditi vaterpolo. Imao sam jednog direktora koji je bio vrlo, vrlo ovako čovjek koji je vidio, osjetio je budućnost prihvatio to, krenuli smo s tim prenosima vaterpola, eto vidite, i oni su ostali do danas.
0: Kao i puno toga što je tada
1: ta košarkaška emisija kao subotom, što je išla i poslije je vodio tom koji je volio nogomet, ali on subotom je volio voditi tu emisiju. Čak ovako, to ću vam reći, to je bila jedna u ondašnjoj državi, u Čačku, koji je bio inače grad košarke, to tamo je Kičanović i oni svi su došli, da je tamo na kafićima pisalo u subotu Radio Zagreb prenosi košarku, da su tako vabili ljude da dođu kod njih u kafić.
0: Zanimljivo, s time da danas dolazimo do malo paradoksalne situacije, tada je bio manje dostupan sport i ljudi su ga tako pratili, danas u šumi i moru svih događaja sve se manje prati, evo danas možemo iz radijskog programa također svjedočiti, košarka se igra 100 natjecanja svim danima u tjednu, jednostavno čovjek to više
1: sve,
0: ne može popratiti.
1: Sve se razvodno zapravo, a ljudi vole da imaju sve na jednom mjestu, da mogu pratiti tu nekakvu ligu i ti sad u boksu odjedan put imaš 5 svjetskih prvaka. Ko će to pratiti? Nekad je bilo, kad sam ja bio mlad, bila je atletska liga državna. I to su se, onda su recimo, su bila natjecanja i onda se pratila tablica svaki ponedjeljak, ko ide naprijed, ko će ispast.
0: Spomenuli ste atletiku, pa ćemo malo sada skočiti na tu temu, proći malo i podsjetiti da se, kao što smo rekli, nije pratio samo nogomet ili ovaj popularni momčadski sport, to je već sva zapravo i velika natjecanja, kako ona koja su se održavala u našoj zemlji, tako i međunarodna, od olimpijskih igara, svjetskih prvenstava, nešto ćete o tome posvjedočiti. Čućemo sada insert prijenosa, a vi ćete pokušati pogoditi i o kojem je natjecanju riječ, da rećete nam i koji je reporter u pitanju.
8: Isko Bada Kačulovića sve više i više odvaja, dakle pljesak sasnih strana, oduševljenje u gledališta kako i ne bi, ljudi su se podekli za svojih mjesta, hoće da vide našu Slobodu Kačulović u cilju, ovako superiornu, sigurnu, efektnu.
1: Ja mislim da je to evropsko prvenstvo 90. u Splitu, da reporter je sigurno Fredi Kramer.
0: Je, ako sam vam tu pripremio zamku, imamo i neke arhivske materijale sa tog prvenstva Europe u Splitu 90. ali i sa univerzijade 87. godine.
1: Ja, mislim da su, su taj pozitivno promijenili Split, isto tako ne samo u sportskom smislu nego općenito, a posebno ta univerzijada, grad Zagreb. Pa to, moram čak reći da sam ja negdje u četvrtoj deceniji svog života vidio prvi puta da se uređuju fasade u centru grada, između ostaloga na univerzijadi. Do toga to je nekako bilo sve, mislim, to su bila velika natjecanja, možda nije bila ta univerzijada samo po sebi, ali mi smo ju napravili velikom. I jako je pomoglo Zagrebu, pa uredio se Jarun, brojne dvorene su napravljene i plus o sve ostalo, mislim.
0: Slično rekli ste i sa Splitom i mediteranskim igrama, to je zapravo jedno doba, možemo ga nazvati, iako je floskula, zlatnim dobom i sporta na ovim prostorima i praćenja medijskog, odnosno radijskog, jer od tih mediteranskih igara preko zimskih olimpijskih igara u Sarajevu do ovih događaja koje smo spomenuli koncem 80-ih, početkom 90-ih, među njima i prvenstvo Europe u košarci u Zagrebu.
1: U Zagrebu, da, to
0: je. Pa ćemo se pristiti još jednog od legendarnih sportskih reportera, Jura Dodig je bio tako za košarku jedan od eksperata.
9: U ovim trenucima kraj, 98 prema 77 je konačan rezultat ove utakmice. Reprezentacija Jugoslavije je do zlatne medalje doslovno prošetala. Plavi su bili toliko uvjerljivi, nadmoćni, da im pobjedničko odličje nije moglo izmatiti.
1: To je već ona generacija sa Draženom kad su se prošetali zapravo kroz to prvenstvo što se održavalo u Zagrebu.
0: Da, i generacija koja je zapravo osvajala sve redom, kao tada i u većini sportova, i u vaterpolu, i u rukometu, tadašnja reprezentacija države na zalasku je zapravo dominirala.
1: Pa da, bilo je, mislim, bila je veća država, to je bilo 22,5 miliona ili koliko je imala, i imala je užasno jake lige. I naravno, i još što je najvažnije, u ono vrijeme je bila ta, tek sa 28 godina se moglo to znači mi smo neko društvo, sad smo se sjetili, onda smo se sjetili onaj Vojvodine koja je prvi puta bila prvak skoro svih igrača, a ti već ne znaš prije 3 godine ko je igrao u Dinamo ili Hajduku, to je takva fluktuacija, čim neko zabije 10, 12, 15 golova odmah ga prodaju.
0: Je, dobro ste rekli to i mislim to je temeljna razlika onoga što je bilo onoga što je danas, da opet vuče nas razgovor na sport, iako trebamo govoriti o radiju više s obzirom na 100. obljetnicu, ali zanimljivo je sjetiti se u sportskom smislu. Dajte malo da još prođemo. Recimo.
1: Da, recimo jedna od prelomnih, naravno 91. rat, početak rata, to je jedna od prelomnica radija. Odjedanput mi od jedne republike zapravo postajemo država i sad je trebalo napraviti i državnu željeznicu, i državnu poštu, i telefon, i sve, i državni radio. I ja sam mislio, i sad, mislim, to nije bilo sasvim lagano, ali to je sve skupa se moralo raditi u hodu. I rat nas je praktički sve zatekao. I ti sportski reporteri su bili poznati izvjestitelji ratni. Puno njih, među njima i ja. Ja sam bio, recimo, u Ljubljani, bilo je svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu. Subota večer, drugi dan je Uskrs, da ne moram dolaziti na Uskrs, baš ja odem na večer to montirati i negde oko 10 sati dođem u Jurišićevu, kad tamo dođu dva direktora, glavni generalni ovaj Tonči Vrdoljak i direktor radija Tomislav Bakarić i tađe dobrovoljca za nekakvu akciju. Ja se javim, mi u zoru odemo na Plitvice. I sljedeća slika, ležimo najprije ispod kampanjole, po nama pucaju i onda otpužemo do nekog balvana, snijeg, zima, dovikuju se, prvo me je bilo straha, poslije mi je bilo zima i ja jedan put se sjetim, pa prije 15 sati sam ja bio u Ljubljani, svjetlost, kristali, pehari, ovo, ono, sad jedan put pucaju po meni. I kad je sve to završilo, ja vidim da imam upaljen čitavo vrijeme ovaj magnetofon. I iz toga smo mi napravili reportažu jednu.
10: Iz jednog Land Rovera dopire ton uključene radiostanice i javljaju da je hotel Jezero zauzet, da treba vidjeti da li je miniran. Magla je sve gušća, odjednom pucnjeva, svi se bacaju u snijeg, ležimo gotovo čitav sat.
11: Većemo polako.
0: To je bit, pretpostavljam da ćete se složiti, radijskog izvještavanja, prenijeti i ambijent i atmosferu i emociju na neki
1: apsolutno
0: način.
1: Apsolutno, i po meni je najviša radijska nekakva funkcija reporter. Reporter treba dočarati šta se dogodilo. Bio je direktor radija Čabo Grubišić, jedan odličan čovjek, on je bio dopisnik iz Brisela na početku Europske unije. I on je slao neke priloge i tamo su mu angažirali jednog tehničara koji je bio Englez. I to je on sad on meni poslije pričao. Veli, ja dođem unutra i snimim pola sata, on je, ne znam, jednom mjesečno to slao. I veli on, poslije kad je završio, gospodine, ja ne razumijem vaš jezik. Apsolutno ništa nisam razumio što ste vi rekli. Ali, znate šta, ali ja bih vam predložio da vi to još jedan pročitate. Ali znate šta, to mi je bilo važno poslije u reporterskoj karijeri. Zamislite da to pričate jednom slijepom čovjeku. Tako čitajte. Uz to, ti slijepi ljudi su najvjerniji slušatelji.

0: godine
1: s
0: olimpijske igre u Barceloni. Evo kako ih je Edo Peci doživio, pa ćemo zajedno prokomentirati.
2: Mi smo čudo, mi zapravo u tom bordu radijskom, gdje to je zgrada velika, gdje ste stali studije svih radija na svijetu koji su došli na olimpijadu, mi smo imali jednu sobu 3x3, nažalost pored nas je kočoperila radio televizija tadašnje još Jugoslavije u ogromnim prostorima, ali su dolazili ogromni broj reportera, televizija, praviti priče o nama. Mi smo svi tada bili u službi nekako svoje, te svoje nove države. Sjeća se i predsjednika Tuđmana, bio jedno 7-8 metara daleko od mene i upravo kolege Škopljanca, jer smo zajedno radili sve te utakmice i jednostavno iz tom reprezentacijom smo kasnije rasli sve do moje mirovine. Rasli smo, uživali u svemu ome što se dogodilo, a dogodilo se senzacionalno. Mislim, tek je povijest dokazati, znate, jednog dana koliko je ovo dobro što je Hrvatska napravila, koliko su ti rezultati veliki.
0: Referirao se ovdje jasno na nogometne rezultate sad ovih posljednjih godina, ali vi ste dakle od tih početka 90-ih bili svjedokom
1: živim. Tu je bio problem, jer je sve dogovarano preko JRT-a i zakupljen je taj veliki studio 60 kvadrata. To je skupo naravno bilo u tom sajmištu gdje su napravili taj ABC, to je duša svakih olimpijskih igara. I onda odjedanput nije se moglo ni razgovarati s Beogradom da si htio, nije bilo telefonskih linija toka 91. I uglavnom mene zovu iz jedan visoki dužnosnik te radiodifuzije, me zove, šta ćemo napraviti? Mi ćemo ići na to, pa veli, šta trebate? A trebalo bi nam, mi ne možemo biti u zajedničku, treba bi neki mali studio koji je najjeftiniji, taj jedno 12 kvadrata, ovo ono. I išli smo onda sa dva auta, reporteri su bili Kramer, Peci, Škopljanac, voditelj je bio Branko Kanižaj, ja i dvojica tehničara, jedan je bio Robert Čubrić i jedan je bio Branko, koji je, rekao bih, nešto najbolje što je inače odlična terenska tehnička ekipa radija iznjedrila, Branko Bregeš, i on je napravio taj mali studio. To je bio i to je bila, i ti kad dođeš na olimpijske igre, mi smo došli jedno 3-4 dana ranije, sad te poslano je stotine ekipa i sad one nemaju šta raditi, samo traže senzaciju, hodaju. Jedan put vide jedan ogroman studio JRT-a i mali improvizirani studio Hrvatskog radija. I to je bilo već, taj kontrast je bio jedan fantastičan uvod za sve. Onda su napravili više emisija o nama.
0: Htio sam reći, ranije bili ste svjedoci zapravo, jer je Hrvatski radio pratio, kao što je dan danas nastoji pratiti sva bitna natjecanja hrvatskih sportaša. To su naravno u prvom redu olimpijske igre. Bili ste dakle tada i zapravo voditelj tih delegacija sve do
1: 2012.
0: do Londona. Dajte nas malo provedite kroz.
1: Ma dobro, bilo je, ja sam prvi put išao u Seul na olimpijske igre, to je bila 88. To je ona, bile su fantastične igre. Ne, pardon, krivo sam rekao. Prvi put sam bio na olimpijske, ali zimske to su bile. Prvi put sam bio u Sarajevu na
0: 84.
1: Sve te olimpijske igre. To postoji jedna grupa ljudi koja to radi, svjetska prvenstva, i oni se, i to su izuzetno sposobni ljudi. Prvi oni touchscreenovi, koji sad su danas najnormalnija stvar, su se pojavili na olimpijskim igrama, i to su sve inovacije tehničke i tehnološke su bile prvi puta na olimpijskim igrama ili svjetskim prvenstvima. I to su bili, ja moram priznati da sam se u tom segmentu družio sa možda najsposobnijim ljudima, jednim od najsposobnijih ljudi na svijetu. Ali to je sve skupa olakšalo kad se pojavili su se kompjuteri. Ali ja uopće ne znam kako se to moglo organizirati. Navodno da dva dana nisu znali za rezultate s olimpijskih igra iz Melbourna, ono kad su bili, da je dva dana trebalo da bi saznali, valjda da dostigne nekakva pošta. Ali, a sad i još je zanimljivo reći da su ti kompjuterski programi koji su olakšali, da je prvi napravljen u Zagrebu. To je taj što ga je srce napravilo za mediteranske igre u Splitu. I to je osnova tog svih koji su samo nadograđivali ti programi da bi se mogle uspješno organizirati olimpijske igre. Nažalost, neko je zaboravio to zaštititi, taj
0: patent.
1: Da.
0: Da, danas je to osnova da imate zapravo sve pred sobom, ali nekada je to drugačije izgledalo.
1: Danas je, ja gledam reportere današnje, danas su preopterećeni s podacima. Nekad su podaci bili zlata vrijedni. Jedan od najpoznatijih je bio Mladen Delić, koji je imao neku svoju

0: arhivu i onda je bilo, i to je bilo. A danas je to bagatela, ti stisneš sa tri klika s mišom, ti možeš doći do toga što si treba obilaziti danima knjižnice, enciklopedije i ne znam šta. Ti se, i s time da onda smo došli do sad situacije da mladi reporteri pretjeruju u tome. I to je umijeće, da znaš plasirati kad se treba. Ne može on meni zadnju minutu i pol košarke kod izjednačenog rezultata spominjati nekakvu historiju. Onda se baviš onim što to ide za nekakav prazan hod. I još me nešto smeta, ako smijem reći, kod ovih reportera i radijskih, da se radio sluša, da su najvjeriji slušatelji ovi što se voze u autima, da se sluša na preskok. I onda on ne kaže mi dugo rezultat, jedna stvar, i razgovara dugačko sa gostom, mora svaki, ja mislim da bi svaki 2-3 minute, 4 mora reći s kim razgovara. Onda ja moram dešifrirati s kim razgovara, općenito, najčešće ne uspijem.
1: S Ognjenom Naglićem razgovaram ovom prilikom.
0: Već si jedan put rekao.
1: Jesam, dobro.
0: Čestitam.
1: Povod je 100-godišnjica Hrvatskog radija, govorimo o sportskom programu, ali i o brojnim sportskim temama. Krenuli smo malo u priču o tim uspjesima hrvatskog sporta koje ste pratili, način na koji se on pratio. Ajde, koji biste vi rekli da vam je najdraži od svih tih uspjeha rezultata koje ste pratili?
0: Pa, apsolutno, ja mislim da je prekretnica Hrvatske to bilo svjetsko prvenstvo u Francuskoj, to znači.
1: Onda se potvrđuje ova rečenica.
2: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila. Hrvatska je, štovani slušatelji, doslovce nokautirala trostruke svjetske prvake Njemce. Završilo je 3-0, a prema prikazanim prigodama pobjeda naših mladića mogla je biti i uvjerljivija.
1: Dio izvještaja EDP-a i ova rečenica. Hrvatska je te večeri postala nogometna, pa možda i sportska velesila.
0: Sportska i na koncu je, ja mislim da je ona je puno ranije priznata, ali da je sad i stvarno u percepciji javnosti priznata bila kad smo došli. Ja znam kako su nas gledali kad smo došli. Tri reportera smo bili.
1: Istovremeno,
0: to je bila nekakva novost za to vrijeme.
1: Ali imamo jednu zanimljivost, evo recimo kako, da približimo slušateljima kako je to i tada djelovalo i što je zapravo prednost radija. Čućemo insert sa zimskih olimpijskih igara u Salt Lakeu 2002. godine.
3: Hrvatski športski san je nastavljen. Čudesna, divna, nepobjediva Janica Kostelić osvojila je treću zlatnu olimpijsku medalju na ovim igrama uz još jedno srebrno odličje najuspješnije sudionice svih natjecanja u Salt Lake Cityju. Ovo što je Janica postigla u Americi u alpskom skijanju nikad nitko do sada nije uspio postići ni u ženskoj i u muškoj konkurenciji.
4: Evo, u ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, čestitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
5: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa je dobro, krenu.
4: Sve malo ispriče, kak je to bilo u drugoj godini?
5: A ne znam. Znaš kaj je bilo čudno, o ovoj olimpijadi svaki lav koji sam vozila, mislila sam da idem katastrofalno loše.
4: Pa išla si fantastično.
5: Ali to je vjerojatno dobar feeling, znaš, jer onda hoćeš više, znaš, onda
0: dodaješ
5: još više,
0: trudiš
5: se i to.
0: Ja se naježim.
1: Da, jer to osjeti se ta neka spontanost, Krešimir Čampa vas najavljuje i vi tada valjda sa telefonom u ruci prilazite Janici i to je to što radi, donosi onu prvu reakciju, prvu emociju.
0: Da, bila je stvarno najbolja, fantastična, ovih veliki šampioni, oni moraju biti, oni su zato veliki jer su najbolji u najvažnijem trenutku i ona je to bila. I ovo sad, ovaj škandal što se događa sad sa skijaškim savezom. Gips je nešto sasvim suprotno od ove. I sad je sport u nekakvom lošem fokusu, što nije isto dobro. Ja neću ulaziti, to oni kak vele neke institucije rade svoj posao, ali jedna, sad se stvara jedna ružna slika o hrvatskom sportu, što sigurno nije autentično.
1: Za kraj anegdote koje bi bile zanimljive, a vezane recimo uz paralele današnjeg i tehnološkog napretka i svega i načina na koji se nekad radilo, ja ću vam dati jedan šlagvort kroz jednu priču Ede Pecija, pa ćete se vi možda prisjetiti kako je to nekada bilo, a koliko je lakše danas.
6: Ja sam isto radio teških prenosa jer ne da je bilo mobitela, pa si sada mogu skloniti raditi odakle hoćeš, međutim ti si bio vezan za fiksne linije. Recimo doći u Mostar kad je susnježica i kad pušao na luda bura s brda, s Bijelog brijega, izdržati tu utakmicu, to je bilo čudo. Kamenjašević, kolega iz radio Sarajeva, je došao sa Volgom službenom, parkirao je uz Autriniju, a ja nisam mogao doći sa smjerskim registracijama tu. On je radio lijepo iz grijanog automobila, ja 2 sata na nogama, tuklo me u rebra, ne znam kao sam izdržao utakmicu, ali sigurno najovako atraktivniji moj prenos je bio iz Crvenke. Ne znam da li će naši slušatelji znati gdje je uopće Crvenka. To je jedno selo na granici između Subotice i Mađarske, tamo na tromeđi skroz Bogu iza leđa. Mi smo došli tamo, Hajduk je došao tamo igrati prvo kolo, čini mi se, ili drugo neko početka te Crvenke koja je zalutala bila u prvu ligu bivše države. I tada nije opet normalno funkcioniralo sa vezama, jer ti poštari nisu zapravo ni znali kako će to spojiti. Došao jedan poštari i kaže, nema linije, nema, negdje je masa, zemlja i tako dalje. I onda sam ja zamolio ove ljude iz kluba da mi posude svoj telefon, ali taj telefon je imao dug kabel. No između igrališta i te zgrade bilo možda 7-8 metara i jedno stablo. Ja se popeo na stablo, zamolio sam Johnny, a čini mi se to bio Johnny, da mi da mali tranzistor, otvorio tranzistor, a dežurni je bio kolega Freddy Kramer. I onda sam kada dobio telefon i rekao sam mu, Fred, sad ćemo mi ovo prekiniti, pa ću onda ja nazvat režiju, da znaš, čekam da me najaviš, slušam te na tranzistoru i idemo s prenosom. I tako je obavljen taj prenos. Ne ponovljim, ne doživio ga da Bog da nije da reporter, jer ništa nam nije bilo teže nego doći, proputovati, mučiti se, doći na neko mjesto, pa onda zbog tih linija ne obaviti posao.
0: Da, ja mislim da je izum mobitela najveći skokoviti napredak za radio. Kad se pojavi mobitel, ti se mogao javiti od svuda i postoje ono što su govorili uvijek da je radio najbrži medij, postoje još daleko, daleko brži. A ta tehnologija je početku bila komplicirana, te se naručivala neke posebne linije, onda su imali one induktore neke vojne da se spojiš sa centralom vodova i tako dalje. Međutim, što je više vrijeme odmicalo, prijenosi su postali u tehnološkom smislu jednostavniji, a onda se pojavila ova, dok je bilo sve analogno, onda kad se pojavila ova digitalija, onda je postalo u jednom trenutku komplicirano, onaj ASDN je stalno pucao i to su bile porođene muke koje su dosta dugo trajale. Međutim, kad se to ustalo, sad se vidilo da su te mogućnosti neslučajne, čak su možda i postale, neki misle, i opasne.
1: Dalo bi se i o tome.
0: Dalo bi se i o tome razgovarati, jel da?
1: Tu smo već zakoračili onda u drugih 200. godine, a to će bolje suditi oni koji budu radili ovu emisiju za 200.
0: Vidimo se mi za 200.
1: Radija će biti, trebali sumnjati u to za kraj.
0: A bit će i djelo, valjda, za ljude. Možda do dočekamo.
1: To je ona duhovitost koju sportski reporteri moraju imati, a Ognjen Aglić je ipak prije svega sportski reporter i danas je tako. Hvala
0: vama i sretno radiju ovakvom kakav je sad.
7: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
1: Kako nekada, tako i danas, na ulasku u drugo stoljeće postojanja Hrvatskog radija, sportski program nastoji i nastojaće pokrivati sve važnije sportske događaje. Moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i uz tonskog snimatelja Tomislava Šameca pripremio sam ovaj pregled samo malog dijela povijesti sportskog programa Hrvatskog radija u njegovih prvih 100 godina. Toliko bi još toga trebalo reći, toliko se vrijednih ljudi sjetiti, toliko uspomena prizvati. Umjesto toga, zahvala baš svim vrijednim radnicama i radnicima koji su doprinijeli održavanju standarda praćenja sportskih događaja u programu Hrvatskog radija i, što je najvažnije, čuvanju povjerenja svih vas, naših slušateljica i slušatelja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a podsjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Glasovanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Oporba se u glasovanje nije uključila. Ustavni sud i dalje će raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Poslušajmo reakcije Siniša Hajdaša Dončića iz SDP-a i Sandre Benčić iz Možemo.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: A premijer Andrej Plenković uzvratio je oporbi. Prozvao je SDP i Možemo što, kako je rekao, odgovornost za neizbor ustavnih sudaca bez ikakvih argumenata osobnim napadima žele prebaciti na parlamentarnu većinu.
3: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca. Njih su pljunuli. Nek pogledaju... Ne, nismo. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu. To neka dobro promisle ti ljudi. A i ovi ustavni suci koji su prošle godine predložili, da vide ko ih je predložio.
0: Vijesti. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 je ranjeno. Meta napada bio je čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba i jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu. Glasnogovornik palestinske civilne zaštite Mahmud Basal kaže da je projektil ispaljen bez ikakva upozorenja.
4: Izraelci su s tri projektila gađali stambenu zgradu u kojoj žive civili. Velik je broj poginulih, nestalih i ranjenih. Govorimo o stotinama ljudi koji su živjeli u toj zgradi.
0: Ukrajina je pogodila rusko strateško postrojenje u Belgorodu i oštetila infrastrukturu. Istodobno je u nabrežnim čelnima u Tatarstanu nakon uzbune zbog bespilotnih letjelica buknuo požar u pogonu za proizvodnju električne opreme. Prema informacijama lokalnih vlasti, vatra je zahvatila više od 6000 četvornih metara. Napadi potvrđuju da se nastavljaju napetosti na istočnom bojištu. Vijesti. U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. Na otvorenju je bio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
5: Entrepreneurship, leadership,
6: poduzetništvo i vodstvo, to su stvari koje su danas potrebne više nego ikada. Siguran sam da ćete na ovom forumu razmijeniti iskustva povezivanja i umrežavanja te svega onoga što vam je potrebno u vašim karijerama. Vremena i generacije, kada je bilo dovoljno samo diplomirati i čekati posao i karijeru, potpuno su se promijenili.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: i gledatelji, pozdravljamo vas sa središnjeg zagrebačkog groblja Mirogoja, kišom prožitog. Kod središnjeg smo križa, gdje će uskoro započeti komemoracija žrtvama Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. 81. je tužna obljetnica od najvećeg stradanja hrvatskog naroda u povijesti, također stradanja i pripadnika drugih naroda. Zločini do neba vapijući, koje je počinila jugoslavenska vojska nakon završetka Drugog svjetskog rata, započeli su u Blajburgu, a datiraju od sredine svibnja 45. Nastavili su se sljedećih mjeseci na dugotrajnim i iscrpljujućim marševima smrti od austrijsko-slovenske granice sve do srbijansko-bugarske. Program komemoracije sadrži najprije polaganje vijenaca i paljenje svijeća predstavnika državne vlasti Republike Hrvatske, izaslanstva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, te počasnog blajburškog voda za sve žrtve tog vremena. Potom će biti molitva imama Mersada Efendije Kreštića, izaslanika muftije Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, gospodina Aziza Hasanovića. U ime Hrvatske biskupske konferencije ove godine molit će monsignor Jure Bogdan, vojni biskup. A prigodne pjesme pjevat će Klapa Janjevo. Kroz program komemoracije vodit će nas Zvonimir Antić, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, a moje ime je Dragutin Siladi.
1: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije. Srdačno vas pozdravljam na početku komemoracije u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda u svibnju 1945. Okupljamo se svake godine u ove svibanjske dane samo s jednom duboko ljudskom i kršćanskom nakanom. Prije svega iskazati dužno poštovanje i počast svim žrtvama te velike tragedije našeg naroda, te za njih uputiti dragome Bogu svoje molitve. Organizator komemoracije je počasni Blajburški vod. Suorganizator u liturgijskom dijelu je Hrvatska biskupska konferencija. Pokrovitelj komemoracije je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Kao i proteklih godina, program komemoracije započeo je jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu. Nastavlja se danas molitvom ovdje ispred središnjeg križa na zagrebačkom groblju Mirogoju, a nakon Mirogoja okupit ćemo se danas u 12 sati i 15 minuta na središnjem misnom slavlju spomena na brojne poratne žrtve ispred spomen crkve Muke Isusove u Maclju, koje će, kao i molitvu ovdje na Mirogoju, predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Osim u Hrvatskoj, za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se i u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Svetu misu za sve stradale sutra 18. svibnja na Radimlji kod Stoca, ondje će svetu misu u 12 sati predvoditi mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski Petar Palić. Radio televizija Herceg Bosne izravno će prenositi taj događaj. Ovaj dostojanstveni spomen započnimo hrvatskom himnom Lijepa naša domovino, predvođeni Klapom Janjevo iz Zagreba.

0: Nakon hrvatske himne slijedi polaganje vijenaca u znak sjećanja i s osjećajem dužnog poštovanja i pijeteta na sve žrtve velikog poratnog zločina koji je započet nadomak austrijskog Bleiburga i nastavljen na brojnim križnim putovima diljem Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te drugih prostora bivše države. Mnogim nedužnim ljudima zadrt je svaki trag, pogaženo dostojanstvo, a njihovim najmilijima nametnuta šutnja i uskraćena mogućnost da saznaju mjesto trajnog ovozemaljskog počivališta svojih dragih pokojnika. Zastanimo kao ljudi, s puno suosjećanja pred činjenicom da nikad nećemo dokučiti razmjere boli i patnje tolikih ubijenih, kao ni boli i patnje njihovih obitelji, čije se žalovanje događalo unutar obiteljskoga doma. Pokušajmo na ovaj dan spomena predočiti nepregledno mnoštvo onih koji su u vrijeme komunističke vladavine nosili bolnu ranu na srcu i duši zbog gubitka svojih najmilijih, a nisu smjeli to javno pokazati niti tražiti pravdu za njih. Stoga, mi danas u našoj slobodnoj Hrvatskoj ustrajno, dostojanstveno i s puno pijeteta čuvamo spomen na žrtve poraća suosjećajući i dijeleći bol s njihovim obiteljima. Vijenac Hrvatskog sabora polaže predsjednik gospodin Gordan Jandroković s izaslanstvom.
1: Pismo mojoj Hrvatskoj. Vinko Nikolić, oči mi umorne naslučuju Hrvatsku moju na mjestu njenog raspeća, što Bleiburg se naziva, slavan po našem neslavnom bijegu. Bleiburg, vizio vječna tragičnog usuda. Od razdrtog crven-bijel-plavog barjaka brani smo samo bijelo za pokrov mrtvace. O crna sjeno bijelih barjaka, ko žig sramote kopkaš nezaciljenu ranu u neutješivu srcu svakog Hrvata. Bleiburg i stotine Bleiburga. Gledam te u silnome plamenu do neba u tisuću požara, na tisuću križeva, na tisuću vješala, na tisuću stratišta. U svima izgaraš, na svima krvariš, na svima izdišeš, na svima umireš. Pravo je čudo što nisi umrla, moja neumrla Hrvatska.

0: Vijenac Vlade Republike Hrvatske polaže izaslanstvo predvođeno gospodinom Tomom Medvedom, potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom hrvatskih branitelja.
1: Naš povjesničar

ideologiju u zajedništvu i blagostanju u državi za koju su se borili i koja se već u svom početnom i prvom razdoblju pokazala tamnicom naroda. Ovakav odnos potvrđen je mnogim sustavnim likvidacijama hrvatskoga kao i nesrpskoga pučanstva, općenito u svim krajevima u kojima su obitavali u tijeku rata. Osobito u Hercegovini, Bosni, Lici, Dalmaciji.

0: Koliko je bilo samo masovnih likvidacija viđenih osoba, uglavnom intelektualaca i imućnika, pljački njihove imovine u svim mjestima, područjima gdje su stizali oslobodioci, sve to utjecalo je na masovni egzodus hrvatskog pučanstva.
1: U ime počasnog blajburškog voda vijenac polažu zamjenik predsjednika gospodin Milan Kovač, član vodstva gospodin Vladimir Šeks, voditelj predstavništva u Republici Hrvatskoj gospodin Bože Vukušić, u pratnji ostalih članova izaslanstva počasnog blajburškog voda.
0: Članovi počasnog blajburškog voda su organizatori i koordinatori ove komemoracije. Očuvali su gorku uspomenu na blajburške žrtve i hrvatski križni put. Čuvari su u hrvatskom krvlju zalivenog blajburškog polja kojeg su kupili. Zaslužni su za podizanje 5 spomenika hrvatskim mučenicima u Koruškoj. Vod je osnovan 52. u Klagenfurtu u Austriji. Djelovali su ilegalno sve do 25. listopada 1982. kada je bilo osnovano Hrvatsko kulturno društvo Blajburg. Potporu su im dali hrvatski katolički svećenici redovnici, osobito Krunoslav Draganović, veličasni Vilim Cecilja.

0: Na blagdan svih svetih 51. šestorica preživjelih vojnika hrvatskih oružanih snaga u tajnosti su posjetili Blajburško polje u želji da odaju počast svojim poginulim suborcima. Polje izgledalo stravično, neobrađeno, prepuno ostataka oružja, ispaljenih čahura, metaka, ljudskih kostiju.
1: Među žrtvama velike blajburške tragedije bilo je mnogo vjernika islamske vjeroispovijesti. Stoga pozivam zamjenika glavnog imama Međlisa islamske zajednice Zagreb, gospodina Mersada Efendiju Kreštića, izaslanika muftije islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, gospodina Aziza Hasanovića, da izrekne molitvu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru, stvoritelju naš, ti koji poznaješ svaku našu misao, svaku skrivenu bol i svaku suzu koja nije izgovorena, ti koji si utočište slabima,

Nada ožalošćenima i mir uznemirenim srcima. Ponizno te molimo da sve nevino stradale, žrtve Blajburga i svih ratova i nepravdi ovoga svijeta, primiš u svoje milosrđe i podariš im vječni mir. Bože milostivi, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako pogriješimo, podari nam iskreno pokajanje poput Ademova. Ako nas zahvate oluje života, pokaži nam Nuhovu lađu spasa. Ako se izgubi istina među ljudima, osvijetli nam put Ibrahimovom vjerom. Ako zavlada nepravda i strah od moćnika, osnaži nas Musavom hrabrošću i pravdom. Ako među ljudima prevlada mržnja, ispuni nas Isaovom ljubavlju i milosrđem. Ako budemo prognani, usamljeni ili zaboravljeni, podari nam snagu i nadu kako je imao Muhammed alejhisselam u čežnji za svojim domom i svojim narodom. Bože svemogući, ujedini naša srca u dobroti, vjeri i međusobnom poštovanju. Sačuvaj nas od mržnje, osvete i podjela koje ranjavaju narodi i obitelji. Bože sveznajući, nauči nas da u drugima vidimo čovjeka, a ne neprijatelja. Blagoslovi naš dom i našu domovinu. Podari da bude zemlja mira, sigurnosti i slobode, u kojoj će svi ljudi moći živjeti dostojanstveno, pošteno i bez straha. Bože pravedni, zaustavi ruku nasilnika i zaštiti nevine. Slabima podari snagu, obespravljenima nadu, a ožalošćenima utjehu. Pretvori tugu u nadu, bol u mudrost, a sjećanje u opomenu da se više nikada i nikome ne ponove Blajburg, ratovi, progoni i zločini protiv čovjeka. Podari da prošlost pamtimo s dostojanstvom. Sadašnjost živimo u miru, a budućnost gradimo u istini, pravdi i međusobnom poštovanju.

0: Ujedinjeni smo danas u molitvi dragome Bogu za sve žrtve Bleiburga i križnih putova, kojima je neprijatelj htio izbrisati spomen i lišiti ih i onoga najosnovnijega na što svaki čovjek ima pravo, grobnoga mjesta. Molitvom ispovjedamo svoju vjeru u Boga trojedinoga, koji jedini može proniknuti dubine ljudskoga srca i izliječiti njegove rane. Ispovjedamo vjeru da ćemo i mi, po Kristovu uskrsnuću, jednom uskrsnuti na vječni život, te da sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Molitvu predvodi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, biskup Jure Bogdan.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama. Blagosivljamo te, Gospodine, bez glasa, shrvani i u verigama dok pobjednici viču, raspnite ih, raspnite, uklonite ih s lica zemlje. Oduzeli su nam sve i natovarili križ boli i patnje. Tebe su, Gospodine, biljogovali križem i na nas su udarili biljeg. U svijet će poslati priču o zločincima, za koje nije nikakva šteta što su uklonjeni s lica ovoga svijeta. A mi smo sanjali san da će doći dan kada sloboda više neće biti pusti san. Nažalost, naš san nedosanjan opet je izdan od lažnih vođa koji pobjegoše, od lažnih osloboditelja koji progone, od lažnih pobjednika koji usmrćuju. Natovaren nam je biljeg proklestva, pod kojim jedan po jedan padamo. Čini se kao da kopnimo, kao da nas nestaje. Ali taj biljeg vjere, nade i ljubavi, sveti je biljeg konačnog sakramenta, našeg svetog posljednjeg pomazanja krvlju mučeništva.
3: Iz Evanđelja po Ivanu. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice od Židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo i dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem, koji je ono prije došao Isusu noću i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt, i u vrtu nov grob u koji još nitko nije bio položen. On je dakle zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
1: Ja nemam groba. Moga groba nema. Prijatelju, imam samo tvoje srce. Umotaj me u plahtu svoje ljubavi. Pomaži me mirisom svojih molitava. Obuci me u dostojanstvo svojega čovještva. Pokrij me svojom plemenitošću i pokaži me onima koje voliš. Okopaj taj vrt u koji me polažeš i vjeruj u riječ istine. Nijedan koji živi i vjeruje u mene neće umrijeti zauvijek. Osokoli dobre žene da se ne boje svakoga dana na novo pristupiti, bez obzira koliko će trebati koraka, bez obzira koliko će biti probdjevenih noći, iz zvjezdanog neba sinut će nova zora. Prijatelju, ja nemam groba, imam samo tvoje srce. Ti pričekaj anđele života i radosti i kad im čuješ glas kad te pozovu, hrabro ukloni kamen, pa će i tebi umjesto smrtnoga mraka sinuti zraka života. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. I otpusti nama duge naše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Gospodine, smjerno se utječemo tvome milosrđu i molimo za duše svih stradalih koji su bez suda pogubljeni, a njihova tijela bačena u jame, masovne grobnice, Jadransko more, rijeke, jezera, diljem Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, te drugih zemalja i krajeva, na mnogim još uvijek nepoznatim mjestima, sve do Makedonije. Bože, u tebi svaki smrtni stvor živi, a smrću naš život ne prestaje, nego se preobražava za vječnost. Smjerno te molimo, udijeli slugama i službenicima svojim oproštenje svih grijeha i njihovim dušama udijeli vječnu radost u nebu sa svima svetima po Kristu Gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Pokoj vječni daruj im Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
1: Počivali u miru.
2: Amen.
1: Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivali u miru.
2: Amen.

Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije. Podnog križa spasitelja našega Isusa Krista na središnjem zagrebačkom groblju Mirogoju spomenuli smo se 81. obljetnice velike tragedije hrvatskog naroda koja je započela na Blajburškom polju, a nastavila se po brojnim križnim putovima diljem bivše države. Na tom je putu mnoštvo naših sunarodnjaka kao i pripadnika drugih naroda ubijeno te zakopano bez ikakvog traga u nebrojenim jamama i rovovima. Mnogo je otkrivenih, a još puno njih tek treba otkriti i s osobitim poštovanjem pokopati zemne ostatke žrtava. Upravo svim tim žrtvama, znanima i neznanima, posvećujemo ovaj dan želeći im iskazati dužno poštovanje te održati živim spomen na njihovu žrtvu, a članovima njihovih obitelji izraziti iskrenu sućut i blizinu, moleći da im uskrsli Gospodin udjeli utjehu i mir. Kao što je već rečeno, nakon ove komemoracije u 12 sati i 15 minuta ispred spomen crkve Muke Isusove u Maclju bit će slavljena misa zadušnica koju će predvoditi predvoditelj molitve i ovdje na Mirogoju vojni ordinari u Republici Hrvatskoj biskup Jure Bogdan. Hrvatska radiotelevizija izravno će prenositi i to misno slavlje kako bi omogućila praćenje svima onima koji danas nisu u mogućnosti doći u Macelj. Ovu ćemo komemoraciju završiti pjesmama Gospa Marija, koju je na tekst Antuna Gustava Matoša skladao Vinko Glasnović, i Raspelo na žalu, pjesmu fra Serafina Mičića koju je skladao Don Šime Marović, a u izvedbi Klape Janjevo iz Zagreba. Zahvaljujemo Hrvatskoj radioteleviziji na prijenosu ovoga događaja. Zahvaljujemo i svima vama koji ste svojom nazočnošću ovdje na Mirogoju ili zajedništvom s nama putem televizijskog i radijskog prijenosa iskazali poštovanje prema brojnim blajburškim žrtvama i žrtvama križnih putova iz 1945. Neka im dragi Bog svima udjeli pokoj vječni. Počivali u miru Božjem. Amen.

0: Smijemo li na sve žrtve blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta upotrijebiti riječi iz biblijske knjige mudrosti koje glase: duše su pravednika u ruci Božjoj, njih se ne dotiče muka nikakva, očima se s bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju, našao ga, našao je da su ga dostojni. Teško je govoriti o veličini i dubini muke koju su podnijeli, to samo Bog i oni znaju. Nije im bilo lako, nije im laka ni tuđa zemlja u kojoj počivaju njihove kosti, koje vape za dostojnim ukopom, identitetom, pijetetom. Civilizacijski, ljudski, nacionalni dug prema svima njima, nakon toliko godina od uspostave suverene samostalne Republike Hrvatske, još nije vraćen. Znaci nade dogodili su se u srijedu 13.5. kada je na graničnom prijelazu Macelj Republika Hrvatska preuzela od Republike Slovenije posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Tom prigodom
1: Prisjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću. Dakle, osuđujemo zločine i fašizma, i nacizma, i komunizma i isto tako s posebnim pijetetom sjećamo se žrtava sva tri totalitarizma.
2: Političke perspektive da je tamošnji Ustavni sud zabranio, dok smo došli, što vlada može napraviti da bi se ipak jedne godine vratila komemoracija na Bleiburg?
1: Govorite o zabrani komemoriranja u Austriji. Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Mi smo nakon toga odlučili komemorirati žrtve Blajburga u Hrvatskoj, ovdje na Mirogoju i Svetom misom u Maclju. Radi se kroz počasni blajburški vod koji poduzima određene aktivnosti. Isto tako hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, ovo obilježavanje nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima. Ovo je sjećanje na žrtve i na ljude koji su ubijeni, kao što sam rekao, bez suđenja, bez prava na obranu. I ovo je prilika u kojom osuđujemo komunistički zločin koji se je dogodio. On je bio, kao što sam rekao, organiziran, on je bio vrlo svirep, on je bio masovan. I to je povijesna činjenica o kojoj treba učiti i nove generacije. Mi smo danas demokratska država, mi smo država koja treba njegovati kulturu sjećanja na žrtve svih triju totalitarizama i ovo je jedan od događaja koji upravo to i jest.
2: Kako komentirate što su tamošnje austrijske vlasti maknuli i grb s prvim bijelim poljem u oček počasni Blajburški vod i tu vodi bitku, koji je vaš stav o tom grbu?
1: Pa kao što je dobro poznato, počasni Blajburški vod do sada je uspio povratiti vlasništvo nad onim prostorom koje je isto tako bilo sporno. A što se tiče grba sa bijelim poljem, njega je moguće vidjeti i o njemu se isto tako svoj stav dala i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Dakle, grb sa bijelim poljem nije sporan. Sporan je ako na sebi nosi ustaško obilježje. Tako da će se nastaviti razgovori sa austrijskom stranom i tražiti rješenje koje će biti prihvatljivo naravno i za nas, a isto tako i za domaćine. Ne, moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo.
3: zločina, još pogotovo znamo što je domovinski pokret nekako na sebe preuzeo temu i kako u tom kontekstu je.
1: Gledam da je potrebno rasvijetliti sve ono što se događalo u hrvatskoj povijesti. O tome će vjerojatno više govoriti potpredsjednik vlade Medved. Poznata je činjenica da postoje na stotine jama u kojima su ljudi o kojima smo govorili bačeni. Mi ne znamo niti njihov identitet, niti ne znamo njihov broj. Samo znamo da su svirepo ubijani, da su organizirano ubijani i to treba rasvijetliti zbog naraštaja koji dolaze. Nijedan zločin u povijesti ne treba ostati prikriven ako postoje načini da se otkrije. Nažalost, u Hrvatskoj postoje oni koji negiraju te zločine i relativiziraju zločine komunističkog sustava, ali iz dana u dan vidimo sve brojnije dokaze što se je događalo nakon Drugog svjetskog rata, što se je događalo na Blajburgu i križnim putevima, kao što je rekao biskup Bogdan, sve do Makedonije. Dakle, treba raditi na tome da se rasvijetle sve te činjenice. Kolega Penava vodi povjerenstvo, potpredsjednik vlade Medved isto tako od strane vlade čini velike napore kako bi se svi oni koji su tako mučki ubijeni otkrili i naravno bili onda dostojanstveno sahranjeni.
3: Znači, gospodin Penava biti tamo, ali možda bilo logičnije s obzirom da je netko iz Hrvatske, još je potpredsjednik sabora, da bude zapravo vaš poslanik.
1: Ne znam zašto inzistirate na tome kada sam sve objasnio. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora, sve sam vam objasnio.
4: Ustavnih sudaca, mislite da će idući put biti više sreće, kako će se to riješiti?
1: Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon novog javnog poziva. Ovoga puta očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir. Međutim, mi smo na izboru predsjednice Vrhovnog suda pokazali da nam je stalo da popunimo Vrhovni sud. Željeli smo isto to učiniti sa Ustavnim sudom, ali lijeva politička oporba predvođena Možemom i njihovim junior partnerom SDP-om to je spriječeno.
3: Još samo kratko, zašto se onda ne zabrane događaje poput dana Uskrsa, pobjede i borbe koji su uzrokovali sve to?
1: Dakle, nisam za zabrane, kao što znadete, i kao predsjednik Hrvatskog sabora odlazim na sva mjesta gdje su se zločini dogodili, pa tako bio sam ovdje na Mirogoju kada smo obilježavali sjećanje na žrtve holokausta, na Golom otoku povodom sjećanja na žrtve totalitarnih režima, bio sam u Jasenovcu, dolazim redovito ovdje na Mirogoj, u Macelj, prije isto tako u Blajburg, u Vukovaru sam svake godine. Dakle, važno je da se svaka žrtva komemorira i da se prema njoj s dostojanstvom odnosi. Rekao sam vam da nisam za zabrane.
3: Komentar, evo, u ponedjeljak na izvanrednoj sjednici Hrvatskog olimpijskog odbora bi trebao biti smijenjen glavni tajnik Siniša Krajač. Evo, kako to komentirate?
1: Nemam vam nikakvih informacija. Hrvatski olimpijski odbor je organizacija koja djeluje neovisno i samostalno. Što će oni odlučiti, ja o tome zaista nemam nikakvih informacija.
4: Hvala.
5: Vaš prvi.

0: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuo je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama.
1: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
0: A na komemoraciji bio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott komentirao je prekid neprijateljstava.
3: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice. Sport.
0: Aston Villa pobijedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Nakon što je Varaždin osigurao plasman u Europu pobjedom 2-0 nad Vukovarom, danas igraju Gorica i Osijek, a Lokomotiva dočekuje Hajduk. Subota donosi i novi izazov za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Igrače Dagora Sigurdsona od 17 sati u Varaždinu očekuje prijateljski dvoboj protiv Švedske. U ogledu istih reprezentacija Hrvatska je u Švedskoj poražena 34-31. Želja je u utakmici sa Švedskom upisati pobjedu na koju se čeka već 8 godina. Mario Šoštarić smatra da mogu pobijediti.
4: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom. Vremenska
0: prognoza. Danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan, na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 16. svibnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekog mjesta, potvrđuje primjer Male Fažane, smještene nasuprot Brijunskog otočja. Zbog blizine Brijuna, Fažana se nekada nije mogla turistički razvijati, no posljednjih godina slabo poznato ribarsko mjesto postalo je jedno od najturističkih istarskih odredišta. Vodimo vas i u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri, gdje su zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta pojedine vrste ugrožene. Stoga se javna ustanova Natura Histrika uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre. U emisiji Tisuću bisera donosimo i priču o svjetioniku Crna Punta, smještenom na

0: tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 16. svibnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekog mjesta, potvrđuje primjer Male Fažane, smještene nasuprot Brijunskog otočja. Zbog blizine Brijuna, Fažana se nekada nije mogla turistički razvijati. No posljednjih godina slabo poznato ribarsko mjesto postalo je jedno od najturističkijih istarskih odredišta. Vodimo vas i u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri, gdje su zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta pojedine vrste ugrožene. Stoga se je javna ustanova Natura Histrika uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre. U emisiji Tisuću bisera donosimo i priču o svjetioniku Crna punta, smještenom na istočnoj obali Istre, na području Raše. Jedan je to od 6 svjetionika na istarskoj obali koji je bez posade. U Puli su s vama za tonskim pultom Branko Crnogorčić, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalibić.

0: Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekoga mjesta, potvrđuje primjer Male Fažane smještene nasuprot Brijunskog otočja. Naime, zbog blizine Brijuna, strogo čuvane Titove rezidencije u vrijeme bivše države, Fažana se nije mogla turistički razvijati. No kasnije je upravo zahvaljujući entuzijazmu tamošnjih ljudi s direktoricom turističke zajednice na čelu, slabo poznato ribarsko mjesto postalo jedno od najturističkih istarskih odredišta. Priču donosi Senka Mošnja.
1: Dok je turizam diljem Istre cvao, na Brijune su, osobito 60. i 70. godina prošloga stoljeća, mogli samo oni koje je pozvao Josip Broz. Čuvala se zato i Fažana, udaljena od otočja 10 minuta brodom. Stranci je primjerice nisu smjeli ni prići, gotovo do razdoblja samostalne Hrvatske. A ni domaći je baš nisu posjećivali, kaže prvi fažanski ugostitelj Orijano Geršić.
2: Fažana je bio godinama kao zabranjen grad. Puležani su išli u Medulinu, Premanturu i onda trebalo je napraviti i u Fažani nešto da se desi. Fažana ovako lijepo primorsko mjesto, ne?
1: Mjesto s dva kafića i dva restorana 2002. dobiva status općine i svoju turističku zajednicu s Melitom Peroković na čelu. Ona je turističku ponudu počela kreirati ni iz čega. Mjesto je do tada imalo primjerice samo jednu ljetnu feštu, posvećenu sardelama, naravno simbolu tog ribarskog mjesta. Kako su turisti počeli dolaziti u tada otvoren obližnji kamp, trebalo ih je animirati.
2: Znači, svi moraju nešto doživjeti u ovom mjestu. I onda gospođa Melita je počela te manifestacije raditi svaki par dana, ne?
1: Jesu li baš morali, pitamo upravo nju, još uvijek aktualnu direktoricu turističke zajednice.
3: Da li smo morali? Pa vjerojatno baš toliko i nismo morali. Međutim, bilo je toliko tu prilika. Ljudi su nas pitali, pa čekajte, baš ništa nema u toj nesretnoj Fažani osim te fešte od srdela.
1: Danas se tijekom ljeta u Fažani održava 4 do 5 fešti tjedno. Posvećene su tradiciji, povijesti i gastronomiji. Kako bi se očuvali običaji i s njima upoznali fažanski gosti, odmah se počela održavati i mala ribarska akademija. Prisjeća se fažanski ribar Blaž Piton.
4: Melita je stup svega toga, ona je počela, to došla između ribari i predložila tu situaciju da bi mogli imati malu ribarsku akademiju, pokazanje čvorova, pletenje mreža, armiranje mreža i tako je to krenulo. I onda poslije se počelo soliti sardele.
1: Promidžba se nastavila uspostavljanjem cesta sardela. Svi su restorani, a danas ih je više od 40, obvezni u ponudi imati tu ribu. Fažanci su se ubrzo počeli baviti iznajmljivanjem smještaja, pa danas mjesto s manje od 4000 stanovnika nudi gotovo 6000 turističkih kreveta. A kako kaže ugostitelj Geršić, Fažana više ni zimi nije pusta.
2: Uspjelo se privući puno Poležana, tako da mi po zimi radimo.
1: Mjesto s povješću duljom od 2000 godina napokon je otrgnuto zaboravu. Ribar Blaži pjesme je počeo pisati.
4: Lijepa naša općina Fažana, tu uz moreća si stala, da ti vali mi u lice, lijepa naša krasotica.
1: Upravo je ljubav Fažanaca prema svome mjestu bila presudna za njezin turistički uzlet, kaže Melita Peroković.
3: Ono što je bilo izuzetno bitno, a to je onaj jedan veliki, prekrasan entuzijazam ljudi koji su u stvari prije tih 24 godine izuzetno evo željeli sudjelovati u svemu tome i doprinijeti i razvoju ovog svoga mjesta, ali i nekom svome rastu.
1: Fažana je tijekom posljednjih 2,5 desetljeća rasla u granicama koje ne ruše kvalitetu života njezinih stanovnika. Uspjela se oduprijeti i apartmanskoj izgradnji, možda upravo zato što je turistički razvoj započela kasnije, pa se učilo na tuđim greškama. Nakon skorašnjeg odlaska Melite Peroković u mirovinu, za novog su direktora očito postavljeni dobri temelji za budući rad.

0: U nastavku emisije Tisuću bisera idemo u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri. Smješten u blizini Rovinja, Palud predstavlja jedno od najvažnijih vlažnih staništa za više od 240 vrsta ptica. No zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta, pojedine su vrste ugrožene. Stoga se javna ustanova Natura Histrica, koja skrbi o tom području, uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre.
1: Tisuću bisera.
0: Palud obuhvaća oko 220 hektara zemljišta, od čega močvara zauzima gotovo 20. Njezin ekosustav održavaju slatka i slana voda koja pritječe iz podzemlja, ali i morska voda koja u nju dolazi kroz umjetno prokopan kanal 1906. godine. Iako je more važno za močvaru, tim kanalom dolaze i neželjeni stanari. Stoga će se provedbom projekta GRU istražiti populacija triju vrsta koje su sve prisutnije u Istri i uvelike smanjuju bioraznolikost te štete autohtonim vrstama. Riječ je o smanjenju i kontroli populacije barske nutrije, plavog raka te uklanjanju crveno uhe i žuto uhe kornjače s više lokaliteta u Istri. Profesor Paolo Paljaga s Pulskog fakulteta prirodnih znanosti i suradnik na projektu GRU.
2: Močvara Palud je podvrgnuta brojnim stresorima koji su povezani u prvom redu sa klimatskim promjenama, to je povećana temperatura i zaslanjivanje. Tijekom ljeta močvara može postići salinitet koji je čak dva puta veći nego u moru i onda to izaziva gubitak vrsta. A znamo da jedan od ciljeva uspostave ovog ornitološkog rezervata je upravo očuvanje bioraznolikosti. Osim tog salinitetskog šoka, detektirali smo i brojne invazivne vrste. Dvije su najvažnije. U prvom redu su plavi rakovi, Calinectes sabidus, koja je vrsta inače originalna iz Amerike, koja se širi čitavim Mediteranom. I ona je uspostavila veliku populaciju u toj močvari i smo našli dokaze da se hrani zapravo sa svime, od školjkaša, puževa, pa čak i sa nekim ostacima ptica. Tako da ta skupina je baš ono problematična. Uz njih smo detektirali invazivne rebraše sezonski, iako močvar se nije pokazala na svu sreću kao povoljno stanište, kao njihovo mjesto gdje se oni mogu zadržavati, nego oni uglavnom ugibaju u tom sustavu. Eto, mi smo uglavnom uključeni u taj projekt zato što želimo dati svoj doprinos u boljem upravljanju te močvare kako bi se zapravo regulirao protok vode i izmjena vode između mora i močvare. Taj protok se ne smije zaustaviti jer tijekom ljeta močvara prima kisik od strane mora i omogućava isto migraciju morskih organizama koje ovise o močvari za ishranu. I uglavnom pokušavamo razviti jedan model kojim ćemo moći predvidjeti koja bi bila optimalna razina vode da dobijemo zapravo najveći benefit u kontekstu bioraznolikosti i očuvanja vrijednog staništa.
0: Sve to utvrdit će se projektom GRU, jer važno je, kaže voditeljica projekta i viša stručna suradnica u javnoj ustanovi Natura Histrica Katarina Perković, očuvati ovo ornitološko blago. Stoga se i provode brojne aktivnosti kako bi se poboljšalo upravljanje otpornosti staništa na utjecaj klimatskih promjena.
3: Znači, ovim projektom se provode niz istraživanja na močvari, hidrološke i biološke naravi i radile se neke konkretne aktivnosti poput ugradnje zapornice u sam kanal kako bi se kontrolirao vodostaj, to je priljev morske vode. Nadamo se da će nam ta istraživanja u stvari dati malo bolji uvid u stanje na močvari i u njezine ekološke parametre te trend za budućnost samog staništa i nadamo se da će to pridonijeti nekoj eventualnoj revitalizaciji.
0: Palud je dom i za više od 240 vrsta ptica,
3: od kojih je 35 su gnjezdarice. Većinom tu dolaze ptice na tijekom migracije, ali ove koje naravno gnjezde za vrijeme proljeća i ljeta, a neke od bitnijih gnjezdarica, to je s nama trenutno najzanimljivijih, jesu jedna osjetljiva gnjezdarica hrvatske vlastelica, patka utva, te crveno krunjena čigra, koja su, i sve te tri vrste su zabilježene u sve većem broju u zadnjih nekoliko godina na ovom području.
0: Ravnatelj javne ustanove Natura Histrica Sandro Dujmović.
4: Samo ovdje ćemo naći neke određene životinske i biljne vrste, a osim toga, ovo je i odmaralište, nije ovo samo gnjezdilište ili hranilište, ovo je odmaralište za vrste koje migriraju sa sjevera na jug. Ovdje ptice recimo nalaze svoje utočište, tu se mogu odmoriti, nahraniti i onda nastaviti dalje svoj put. Zašto je bitno? Zato jer je upravo u ovakvim staništima najveća bioraznolikost. Dakle, mi nećemo nigdje naći ovoliko vrsta na tako malo prostora i zato je bitno da sačuvamo takva staništa i da se o njima brinemo, jer nekad su se ljudi brinuli o ovakvim staništima, ispašom, aktivnim, znači rezali su trstiku, ne znam, uzimali blato i takve stvari, danas toga više nema. I danas se javne ustanove koje upravljaju ovakvim zaštićenim područjima moraju brinuti da bi ona opstala i da bi taj živi svijet opstao.
0: Invazivne vrste predstavljaju sve veći problem diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj Istri. Njihovo širenje često je povezano s ljudskim djelovanjem, a posljedice su ozbiljne, od narušavanja ekosustava do ugrožavanja autohtonih vrsta. Upravo s ciljem ublažavanja tih posljedica, javna ustanova pokrenula je projekt suzbijanja invazivnih vrsta na području Istarske županije u suradnji s talijanskim partnerima. Vrijedan je 88.000 eura i financiran je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do kraja njegove provedbe 2028. godine stručnjaci će više naučiti o stranim vrstama i njihovoj rasprostranjenosti i brojnosti u Istri, kako bi se što učinkovitije i sustavnije pristupilo njihovom uklanjanju i kontroli brojnosti.

0: Nakon priče o uvali i Palud nedaleko Rovinja, vodimo vas sada na svjetionik Crna Punta, smješten na istočnoj obali Istre, na području općine Raša. Jedan je to od 6 svjetionika na istarskoj obali koji je bez posade. Njega je posjetila naša ekipa, Edi Gojak i Anita Bartolović.
1: Na istočnoj obali Istre, gdje se more sudara sa stjenama, stoji svjetionik Crna Punta. Godinama je bio dom svjetioničarskih obitelji, a 6 godina u njemu je živjela i Mirjana Peruško. Na svjetionik je stigla s Dugog otoka 1978. s ocem svjetioničarem, majkom i sestrom. Život je tada bio jednostavan, ali bili su izolirani.
2: Život djece svjetioničara nije lagan. Kad sam došla s barkom, s brodom tu, i kad sam ugledala ovaj svjetionik, Bože, sam rekla, pa gdje je tu selo, kamo ću ja u školu? Najveći problem je bio što si tu sam. Mi smo došle mlade tu. Znači, paliti društvo, izašlo biš, izlazio biš negdje. A ti nisi imao uvjeta baš da možeš. Ali smo se snašli. Uzeli smo barku, lijepo ukoromačno, pa smo dolazile u društvo.
1: Miran je ovo prvi dolazak na svjetionik nakon što ga je zajedno s obitelji napustila prije dugih 40 godina.
2: Tu je bila kalanica, što je i sad, ali tu je bio zid, znači bila je odvojena. Tu nam je bila kuhinja, tu je bio jedan lijepi špahar na drva, na kog se ja uvijek sjećam, gdje je mama pekla pogače i kruh. Tu smo prali suđe, evo, dan danas, ali normalno, vode nije bilo. Morali smo ići u gusternu i u maštelama smo prali suđe.
1: Nije bilo ni kupaonice, a sada ih je 3. Svjetioničarski svijet prilično se modernizirao. 90-ih je svjetionik automatiziran, a tada ga napušta i posljednji svjetioničar. Njime sada upravlja Plovput koji vodi brigu i o njegovu svjetlu dometa 12 milja. Otac svjetioničar Mirjanu i sestru nije previše zamarao svjetioničarskim poslom, no upravo svjetionik Mirjana pamti najljepše obiteljske trenutke.
3: Koliko ste vremena znali tu provesti? Upijajući zrake sunca, miris mora.
2: Da, ali ovdje je bio najljepši zalazak sunca. To svako večer obavezno. A to jednostavno to su boje koje čovjek mora doživjeti. To se ne može opisati, to ne može niko platiti. Ovo je raj.
1: Svjetionik Crna Punta izgradila je Austro-Ugarska 1873. i to s morske strane jer je pristup s kopna otežan. Može se doći jedino džipom ili pješice s trmom stazom dugom 2 km. Mi smo ga stoga kada nam je vrijeme išlo na ruku posjetili s mora s iskusnim kapetanom Aleksom Barbićem. Dugo godina svjetlo u tami Crne Punte pratio je i on jer je veći dio života proveo na moru i u blizini Crne Punte.
4: Crna Punta je udaljena samo 2 milje od Koromačna, mi smo nje najbliže selo, naselje. Nitko ne ostaje ravnodušan kad to jednom vidi. Ako se vraćaš od nekuda, hvataš to iduće svjetlo, gledaš ga i pratiš ga, voziš prema njemu. Ako ti je to pravac, naravno, u kojem trebaš ići. Tako da mogu zamisliti kako je bilo prije bez tih navigacija. To je bilo sve, a i dan danas je.
1: Razvedena obala općine Raša prostire se na čak 49 km, obuhvaća ušće rijeke Raše, kamene rtove te brojne uvale i plaže. Iako je sve više onih koji otkrivaju ljepote ove strane Istarskog poluotoka, svjetionik i priroda oko njega i dalje su netaknuti. Istaknula je to direktorica turističke zajednice Raša Ivana Griparić.
5: Općina Raša može se pohvaliti izrazito razvedenom obalom. Jako smo ponosni da je naša obala duža nego šta ima čak Republika Slovenija. Ponosni smo da našu obalu općine Raša krasi ovako jedan predivan svjetionik. Još uvijek je netaknuta priroda kao što je bila i to i prije 100 godina. Želimo da ostane u toj funkciji kakvu je imao i prije 100 godina. I da ima funkciju signaliziranja kao što je imao i to i ranije.
1: Crnu Puntu okružuje 20 špilja i tajanstvenih hodnika, o kojima naravno postoji legenda.
6: Uz Crnu Puntu veže se legenda o tajnom blagu i tragačima koji su u potrazi za blagom pronašli ovakve tajanstvene hodnike. U njima, nažalost, nisu pronašli blago, već kamene ploče s još uvijek nerazjašnjenim natpisima.
1: No čini se da su ploče samo dio legende i misterija Crne Punte, a blago koje su mnogi tražili nikada nije ni bilo skriveno. Blago Crne Punte, njezin je svjetionik i pogled koji se s njega pruža.

0: Istigli smo do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. U Puli su s vama bili Branko Crnogorši za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nive Skalibić. Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, do idućega susreta, lijep pozdrav.
1: Tisuću bisera.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušajmo i ministra branitelja Tomu Medveda.
2: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: U Zagrebu se održava izborna konvencija SDP-a Zagrebačke županije. Dosadašnji predsjednik organizacije Mihael Zmajlović ostaje na toj dužnosti s obzirom na to da je jedini kandidat.
4: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao i kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće, a da pritom se zaboravlja interes ljudi, interes građana. Često puta govorimo da je ta županija zapravo na autopilotu, jer župana mjesecima nitko ni ne vidi i oni ključni problemi građana u ovoj županiji se zapravo ne rješavaju. Od zdravstva, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
1: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci, na kojoj se vidi kako nekoliko osoba ozljeđuje mlađeg muškarca. Policija javlja da je to snimljeno u noći 1. veljače, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, inače pomorca na stranom brodu. Pritom su ga ozlijedili i ukrali mu mobitel i novac. Policija dodaje kako do sad nije znala ništa o snimci, niti je mjesto događaja pokriveno video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao gdje je bio napadnut. Nakon liječničke pomoći te podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i teške tjelesne ozljede, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke.
0: Vijesti.
1: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije, poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta komentirao je prekid neprijateljstava.
5: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin sljedeći tjedan ide u Kinu, i to samo nekoliko dana nakon što je tu zemlju s brojnim gospodarskim izaslanstvom posjetio i američki predsjednik Donald Trump. Putin će u Kini biti 19. i 20. ovog mjeseca, a s kineskim kolegom razgovarat će o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje Rusije i Kine. U sklopu posjeta planiran je i sastanak s kineskim premijerom radi rasprave o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji Moskve i Pekinga. Kina smatra Rusiju ključnim partnerom u oblikovanju novog, multipolarnog, postzapadnog svjetskog poretka. Pariški istražni sudac otvorit će istragu u vezi s nestankom saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Istraga se otvara nakon što je nekoliko novinarskih organizacija podnijelo pritužbu protiv saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Američke obavještajne službe smatraju ga izravno odgovornim za smrt novinara koji je bio poznati kritičar saudijske vlasti.
0: Vijesti.
1: U Beču večeras finale Eurosonga, koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
6: Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživat najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
7: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
8: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
9: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Sport.
1: Subota donosi novi izazov za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Igrače Dagura Sigurdsona od 17 sati u Varaždinu očekuje prijateljski dvoboj protiv Švedske. U ogledu istih reprezentacija Hrvatska je u Švedskoj poražena 34-31. Želja je u utakmici sa Švedskom upisati pobjedu na koju se čeka već 8 godina. Mario Šoštarić smatra da mogu pobijediti.
10: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Čuli ste vijesti, tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

gledatelji Hrvatske televizije i poštovani slušatelji Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz crkve Muke Isusove u Maclju. Uskoro će započeti prijenos svete mise u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije te za sve žrtve križnih puteva hrvatskog naroda. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni Blajburški vod uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu, dok u provedbi pojedinih programa sudjeluju i crkvene ustanove iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije. A odvija se pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora te uz supokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Jučer su u Austriji u Blajburgu zapaljene svijeće i izmoljene molitve na mjesnom groblju i na Blajburškom polju, a potom je u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Blajburgu služena misa koju je predvodio provincijal Hrvatske Dominikanske provincije Fratomislav Kraljević. Jutros su na groblju Mirogoj u Zagrebu kod Središnjeg križa položeni vijenci i održana molitva za vjernike, muslimane i katolike, što ste mogli pratiti izravno na četvrtom programu Hrvatske televizije. Mise, molitve i komemoracije održavaju se diljem svijeta, svugdje gdje žive potomci i rodbina stradalih na Blajburgu i križnim putevima hrvatskog naroda. Uskoro će započeti sveta misa ovdje u Maclju, koju će predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan. Domaćin je župnik župe Đurmanec, velečasni Alen Vrbek. Državnu delegaciju predvodi predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Izaslanstvo hrvatske vlade predvodi potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Tu su nazočni i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Nazočno i više saborskih zastupnika i drugih predstavnika vlasti i javnih djelatnika. Inače, crkva Muke Isusove i grobnica maceljskim žrtvama trajni je spomenik mučenicima koji su se protivno Ženevskoj konvenciji nakon završetka Drugog svjetskog rata okrutno pogubili su ih partizansko-komunistički zločinci. Moralno je nedopustivo da za ove partizansko-komunističke zločine nikad nitko nije optužen niti osuđen. Macelj je danas najveće poznato gubilište i grobište u Republici Hrvatskoj. Uz biskupa Juru Bogdana u koncelebraciji će sudjelovati i više svećenika. Liturgijsko pjevanje animira mješoviti zbor Augustin Kažotić iz župe Kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Zborovođa Jorguljaš je fra Bonifacije Franjo. Svaki mrtvi, poginuli, stradali i svaka žrtva imaju pravo na grob i dostojanstven spomen, a njihove obitelji imaju pravo moliti se i spominjati se svojih najmilijih. Također imaju pravo sami naći mjesto, vrijeme i način kako će to obilježavati, bez da im to određuju progonitelji, mučitelji ili njihovi stvarni ili politički nasljednici. To je demokratski civilizacijski doseg.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Draga braćo i sestre, ujedinjeni u molitvi oko Gospodnjeg oltara za duše naših pokojnih žrtava Blajburga i križnih putova i za sve naše duhovne i tjelesne potrebe, za potrebe naše domovine, pokajmo se za svoje grijehe da bismo mogli čista srca pristupiti oltaru Gospodnje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama braćemu da sagriješi kolo mnogom, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

0: prvo čitanje Marko Stjepanović.
1: Čitanje knjige Postanka. Gospodin Bog sazda čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. I gospodin Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i unj smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada gospodin Bog učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla, pogledu zamamljiva, a dobra za hranu, i stablo života nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je načini gospodin Bog. Ona reče ženi, zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog da ga niste jeli. I ne dirajte unj da ne umrete. Na to će zmija ženi. Ne, nećete umrijeti. Nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Uto čuju korak gospodina Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se čovjek i njegova žena pred gospodinom Bogom među stabla u vrtu. Gospodin Bog zovne čovjeka. Gdje si? Reče mu. On odgovori, čuo sam tvoj glas u vrtu. Pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Na to mu reče, tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojeg sam ti zabranio jesti? Čovjek odgovori, žena koju si mi dao, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Gospodin Bog reče ženi, što si to učinila? Zmija me prevarila, pa sam jela, odgovori žena. Na to gospodin Bog reče zmiji, kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom. Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. Riječ gospodnja.
0: Solist je Petar Maković.

Evanđelje će navijestiti fra Jordan Jakov Vuković Đakon.

kad se u to skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima, čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja.

Draga braćo i sestre, razdoblje od Uskrsa do svetkovine duhova stavlja u središte života crkve temeljnu istinu naše vjere, Kristovo uskrsnuće. Od prvotne uznemirenosti Marije Magdalene, koja govori: uzeše Gospodina iz groba i ne znamo kamo ga staviše, pa sve do Isusova uzašašća na nebo, ključnu riječ, ključnu ulogu imaju svjedoci. Oni koji su vidjeli, čuli, dotaknuli uskrsloga, Krista pobjednika nad grijehom i smrću. Namjera zla bila je Kristovu istinu zauvijek sakriti. Nepravednom osudom, križem, kamenom na grobu, lažima i ušutkavanjem svjedoka. No već u prvu vazmenu zoru pokazalo se da se istina ne može zatvoriti u grob, da se istinu ne može ušutkati. Uskrsli Krist zato treba ljude, očevice i svjedoke, koji će kroz svu povijest navještati da je Bog pobijedio smrt i ostao prisutan uz čovjeka, osobito uz one koji prolaze svoje križne putove. Tako se istina o uskrsnuću prenosila od apostola preko naših otaca u vjeri, naših predaka pa sve do danas. A kao što su kroz povijest bili progonjeni svjedoci Kristova uskrsnuća, tako su često bili progonjeni svi oni koji su svjedočili istinu o stradanju čovjeka i cijelih naroda. Tako, kad razmišljamo o ljudskoj povijesti, vidimo da su za važne i presudne događaje uvijek bili ključni upravo svjedoci. Usmenom predajom, zapisima, ispravama, spomenicima, dokumentima, oni su nam sačuvali spomen na ono što se doista dogodilo. Na takvim svjedočanstvima gradimo svoje razumijevanje prošlosti, ali i odgovornost za sadašnjost i za budućnost. Čak i onda kada su zaborav, strah ili namjerno skrivanje pokušali prekriti istinu, ona je nalazila put do svjetla. Onda, kada bi se činilo da su ljudi ušutkani, progovorilo bi i nijemo kamenje. Zato nam povijest, za povijest hrvatskog naroda, toliko znače Bašćanska ploča, više slova krstionica, natpisi kneza Branimira i Trpimira i onaj kraljice Jelene i druga brojna svjedočanstva naše davnine. Doista, kako reče Isus, kaže vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati. U tome svjetlu i tragični događaj drugoga svjetskog rata i poraća, koji se danas spominjemo, traže istinito poznavanje činjenica po svjedocima, ispravama, dokumentima i autentičnim tragovima. Na sličnom svjedočkom temelju počiva i naša kršćanska vjera. Na apostolima i drugim svjedocima koji su prenijeli što su vidjeli i čuli, te na Svetom pismu kao zapisanom svjedočanstvu Božjega djelovanja u povijesti. Godine 1945. Uskrs se slavio 1. travnja, a vazmeno vrijeme trajalo je sve do svetkovine duhova 20. svibnja. Premda su pred očima svijeta nestajali fašizam i nacizam, za mnoge narode nije nastupilo vrijeme ni mira, ni slobode, ni radosti. Iz ratnog pepela
u pojedinim se državama učvrstila jedna, druga totalitarna ideologija, bezbožni komunizam, čije su posljedice teško pogodile i hrvatski narod. U strahu i neizvjesnosti

bili stići na Blajburško polje 15. svibnja 1945. Juče je dakle obljetnica, izručeni su na milost i nemilost Titovim partizanima. Veliki petak te 1945. za mnogobrojne izbjeglice, među kojima su bile i civili, cijele obitelji, žene, djeca, starci i vojnici, bio je početak križnog puta. Marševi smrti, poniženja, logori, jame i stratišta od Teznog i Kočevskog roga pa do Hude jame, Macelja i drugih stratišta. Tek su rijetki poput evanđelskih Veronika i Šimuna imali hrabrosti pokazati samilost prema pojedincima u mnoštvu iscrpljenih ljudi u dugim kolonama smrti. Mnogi su bili i gladni i žedni, zlostavljani i likvidirani, bez ikakva ljudskoga dostojanstva, bacani u jame i prikrivene grobnice. Tražili su sigurnost i bolju budućnost, a bili su predani umiranju i smrti. U toj teškoj tami beznađa jedina je nada mogla ostati riječ Kristova: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, bojte se onoga koji ima moć baciti u pakao. Prema nekim očevicima, svjedocima, godinama nakon te tragedije i zločina, lokalni seljaci nisu obrađivali svoja polja, jer su znali što se krije iza tamne kore zemlje, ljudske masovne grobnice. Draga braćo i sestre, svjesni smo da zlo postoji u ljudskoj povijesti i da će postojati do dana kada će ga uskrsli Krist jednom zauvijek pobijediti. Ipak, čovjek se uvijek iznova pita kako je moguće da Božje stvorenje iz mržnje čini strašna djela nad drugim čovjekom. Odgovor na ovo pitanje nalazimo već na prvim stranicama Svetoga pisma. Zmijino obećanje: otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi. Ostalo je trajna napast ljudskoj oholosti i svim ideologijama koje čovjeka stavljaju na mjesto samoga Boga. Ondje gdje čovjek sam i sebi prisvaja pravo odlučivati o životu i smrti drugoga, ruši se Božja zapovjed: ne ubij. Tako su i totalitarne ideologije 20. stoljeća napose bezbožni komunizam i za sebe ostavili krv, stradanja i razorene ljudske živote na Blajburgu, ovdje u Maceljskoj šumi i na cijelom križnom putu. Onaj koji muči, progoni i ubija čovjeka povjerovao je laži da može biti gospodar dobra i zla i da može biti gospodar ljudske povijesti i tumačenja povijesti. No Biblija i povijest uče nas da se zločin ne može sakriti pred Bogom, a ne može zauvijek ni pred čovjekom. Nakon prvoga grijeha čovjeka, čovjek se skriva među stabla u vrtu, dok ga Bog pita: gdje si? Danas stojimo na proplanku jednog edenskog hrvatskog vrta, jedne šume, druge šume, koja desetljećima skriva tragove jednog drugog ljudskog zločina. Fenomen i dodatna težina, bol i zlo Maceljske šume, Blajburškog polja i cijeloga križnoga puta leži u činjenici da je bila desetljećima od strane čuvara smrti

0: prikrivena i brižno čuvana, a njezini očevici i svjedoci ušutkivani do mjere da je postala najstrože zabranjenom temom bivšeg političkog sustava. Danas smo ovdje zajedno tek na jednoj stanici gdje se nalaze tajna grobišta i gubilišta, prikrivena, zabranjena, prešućena i posebnim udbinim protokolom čuvana kao državna tajna. Tko se usudio proteklih desetljeća spomenuti Bleiburg? Ali nisu se bojali samo svjedoci. Strah je bio i u mislima i snovima čuvara smrti koji su u svibnju 1945. htjeli biti kao bogovi, a bojali su se istine Blajburškog polja, teznog Hude jame, Kočevskog roga, Maceljske šume i brojnih drugih stratišta. Bojali su se jednako mrtvih i živih svjedoka i tragova zločina. Brojni krvnici koji su pobili i sakrili tijela svojih žrtava postali su žrtvama vlastite savjesti. A baš je savjest osobito mjesto Božjega pohoda, glas istine i trag Božjega bitka u čovjeku. U savjesti odjekuje ono pitanje Boga upućeno čovjeku u Edenskome vrtu nakon njegovog pada: gdje si, Adame, gdje si, čovječe, gdje si, što si učinio? Božja zapovjed ne ubij nije samo zabrana zločina, nego izraz Božje brige za svakoga čovjeka, osobito za žrtve. To je prepoznao i Papa Pio XI, koji je trima enciklikama nedvosmisleno osudio fašistički totalitarizam 1931. godine, te njemački nacizam i ateistički komunizam enciklikama iz 1937. godine. Zato zemni ostaci ljudi ovdje u Macelju, oni dostojanstveno pokopani i oni koji još čekaju da budu pronađeni, govore svakome od nas: nismo ovdje kao suci, niti smo ovamo došli s političkim motivima. Došli smo kao vjernici, civilizirani ljudi, svjesni da je zadaća živih mrtve dostojanstveno pokopati. Zato danas zahvaljujemo svima koji su čuvali spomen na žrtve, obiteljima, svjedocima, istraživačima, svećenicima, povjesničarima, znanstvenicima i svima koji su često u cijenu osobna stradanja probijali zid šutnje. Hvala svima koji su pokazivali mjesta stradanja, istraživali, zapisivali, eshumirali i gradili spomen obilježja. Njihova je hrabrost vraćala dostojanstvo žrtvama i njihovim obiteljima. Današnje evanđelje jasno govori: ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Te se riječi ovdje pred kostima ubijenih i skrivenih ljudi osobito danas snažno čuju. Istina može biti potiskivana desetljećima, ali ne može biti zauvijek zatrpana, pokrivena velom šutnje i zabrana. Jer svaka je žrtva, kojega god podrijetla, naroda, staleža ili životnog puta i političkog uvjerenja, bila u smrti jednaka pred Bogom. Smrt skida sa čovjeka sve zemaljske oznake i ostavlja ono najdublje, njegovo ljudsko dostojanstvo i besmrtnu dušu. Zato ni jedno tijelo ne smije ostati bez groba, ni jedno ime bez spomena, ni jedna obitelj bez prava na istinu i molitvu. Zato s poštovanjem treba prepoznati svaki iskreni napor države i njezinih institucija da pronađu skrivene grobove, preuzmu posmrtne ostatke, omoguće dostojanstveni ukop i vrate ime onima koji su desetljećima bili bez glasa. Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije u Hrvatsku, ovdje preko Macelja, govori da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo. Stoga s ovoga mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu. Draga braćo i sestre, žrtve stratišta i križnoga puta hrvatskog naroda obvezuju nas na istinu, na pijetet i odgovornost prema domovini. Njihova patnja nije samo duboka, još nezacijeljena rana prošlosti, nego snažan poziv da svoju zemaljsku domovinu, Hrvatsku, gradimo kao zemlju mira, dostojanstva i nade za nove naraštaje. Želimo da se više nikada ne bježi iz domovine putem straha i neizvjesnosti, nego da na hrvatskom tlu naša djeca i mladi imaju sigurnost, budućnost i razlog za ostanak u svome domu. Istinu o ovoj tragediji pamtimo i čuvamo bez mržnje i bez osvete, jer mržnja ne oslobađa, nego razara i čovjeka i narod. Uskrsli Krist i danas treba svjedoke pobjede na smrću, zlom i grijehom, a domovina treba ljude koji će pokazati da nijedna žrtva podnesena u istini, vjeri i ljubavi, nije uzaludna, nego može postati sjeme novoga života. Tako budi. Amen.
1: Čuli smo propovjed monsignora Jure Bogdana, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj.

0: Draga braćo i sestre, okupljeni u spomen na maceljske žrtve i sve nevine žrtve križnih puteva, upravimo svoje molitve Ocu milosrđa, izvoru svakoga života i svake utjehe.
1: Za tvoju crkvu, da obasjena Duhom Svetim, ustrajno navješta evanđelje života, praštanja i svetosti svakog čovjeka, te hrabro svjedoči Kristov križ i uskrsnuće u svakom vremenu i narodu, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za papu Lava, obdari ga snagom i mudrošću Duha Svetoga, da u zajedništvu s biskupima, s ljubavlju i razboritošću, u jedinstvu, miru i radosti evanđelja, izgrađuje Kristovo tajstveno tijelo, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za upravitelje država, da ih prosvjetliš svjetlom istine i vodiš putem pravde, odgovornosti i pomirenja, kako bi služili dobru svakog čovjeka, osobito onih najmanjih i ranjivih, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve pogođene nepravdom, tugom i teretom prošlosti, da u križu Tvoga Sina pronađu utjehu, snagu i novu nadu, a u Tvojoj ljubavi svjetlo koje rasvjetljuje tamu svakog trpljenja, molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za nas koji se na ovom mjestu sjećamo svih žrtva Blajburga, Macelja i nebrojenih žrtava križnih putova, sakrivenih po jamama i još uvijek nepoznatim mjestima, da budemo graditelji zajedništva, oproštenja i mira, te svojim životom navještamo pobjedu Tvoje ljubavi, molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve nevine ubijene svećenike, bogoslove, vojnike, majke i očeve, starce i djecu, da ih primiš u zagrljaj svoje slave i podariš im radost gledanja Tvoga lica, molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas. Svemogući vječni Bože, Ti si u svome Sinu proslavio križ kao izvor spasenja. Milostivo pogledaj na molitve svoje crkve, izliječi rane povijesti, obnovi naša srca i vodi nas putem pomirenja. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
3: Molitvu vjernika molio je fra Jordan Jakov Vuković.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Gospodin Isus, Kralj slave, pobjednik nad grijehom i smrću, uzašao je na nebesa na udivljenje svih anđela. On, posrednik Boga i ljudi, sudac svijeta i gospodar svega stvorenja, uzašao je k tebi. Nije nas napustio, nego nam je dao nadu da ćemo kao udovi njegova tijela biti s njime u istoj slavi gdje je on, naša glava i prvijenac. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

Uistinu, svet si gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uzekaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoje slavni odlazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere ujedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, s blaženim Alojzijem Stepincem i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s Bogom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijet. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da onidješ pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me do života vječnog.

0: Prenosimo misu iz crkve muke Isusove u Macelju u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta.
1: Pomolimo se. Čuvaj, Gospodine, svoje

0: Draga braćo i sestre, baštinici Božji su baštinici Kristovi po Duhu Svetome. Isus Krist je umro da bismo mi živjeli i sebe prinio, da bi naš prinos bio plodonosniji. U križu promatramo raspetu ljubav koja je toliko potrebna i našemu svijetu. U njemu gledamo umiranje koje obuhvatilo sve patnje prošlih, sadašnjih i budućih vremena. Ovdje smo zajedno jer vjerujemo da je po Kristovu uskrsnuću smrt uništena i da nas ništa, pa čak ni smrt, ne može rastaviti od Kristove ljubavi. U toj vjeri, noseći u sebi mnoštvo raznovrsnih misli, osjećaja i osobnih molitava, na ome znakovitom mjestu zajedno molimo Suca živih i mrtvih za sve pokojne, da im Bog udjeli oproštenje grijeha i da ih uskrisi u posljednji dan. Pomolimo se. Svemogući Bože, želio si da naš zemaljski život bude hodočašće k tebi. Primi naše molitve za sve koji su završili svoj zemaljski hod, koji su s Kristom umrli, s njime ukopani, te ovdje čekaju blaženu nadu Kristova dolaska. Njegovom si pobjedom nad smrću posvetio sve grobove onih koji u njemu umiru da bi u tebi živjeli. Službenicima i službenicama svojim udijeli oproštenje svih grijeha, obdari ih obiljem svoga smilovanja i dopusti milostivo da se očišćeni Tvojom dobrotom raduju zajedništvu nebeske gozbe i blaženstvu Tvojih obećanja, a nas nauči brojiti dane. Daruj nam mudro srce koje u smrti ne gleda kraj, nego početak besmrtnoga života u zajedništvu Duha Svetoga, kojega nam daješ za nasljedovanje svoga Sina, našega Gospodina, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Pokoj vječni daruj im, Gospodine,
1: i svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru.

0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
1: Od sada i do vijeka.
0: Pomoć je naša u imenu Gospodina,
1: koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Bog vas je otkupio smrću svoga jedinca, te posadoste djeca Božja, nek vas obraduje svojim blagoslovom.
1: Amen.
0: Krist vam je dao puninu prave slobode, neka vas učini dionicima vječne baštine.
1: Amen.
0: Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli, živite svetim životom, da ga jednom sretnete u vječnoj domovini.
1: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda s vama.

Poštovani slušatelji i gledatelji, sudjelovali ste u prijenosu mise iz crkve Muke Isusove u Baclju u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Svi mrtvi poginuli i svaka nevina žrtva imaju pravo na grob i dostojanstven spomen, a njihove obitelji imaju pravo moliti se i spominjati se svojih najmilijih. Također imaju pravo sami naći mjesto, vrijeme i način kako će to obilježavati bez da im to određuju progonitelji, mučitelji ili njihovi stvarni ili politički nasljednici. To je demokratski i civilizacijski doseg. Također, kako je u propovjedi rekao biskup Jure Bogdan, istinu o Blajburškoj tragediji trebamo pamtiti i čuvati bez mržnje i bez osvete, jer mržnja ne oslobađa, nego razara i čovjeka i narod. Podsjećam vas kako će se sutra u 12 sati na Radimlji kod Stoca održati komemoracija i sveta misa za sve žrtve sa šireg područja Hercegovine koje su poginule i nestale tijekom Blajburške tragedije i svih križnih puteva te stratišta hrvatskih vojnika i civila s kraja Drugoga svjetskog rata i poraća. Misu će predvoditi provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš. No budite s nama i sutra na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Točno u 10 sati prenosimo misno slavlje iz župe Donja Višnjica iz crkve pohoda Blažene Djevice Marije. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije i emisije religijskog programa. Poštovani slušatelji i gledatelji, želim vam obilje dobra i hvala na pažnji.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Sinoć se pojavila snimka napada na stranog pomorca u Rijeci. 25-godišnjeg muškarca je početkom veljače napala za sad nepoznata skupina, koja mu je pritom ukrala mobitel i novac. Pomorac je prijavio napad. Policija je za snimku doznala tek sinoć. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Komemoracijom je na zagrebačkom groblju Mirogoju obilježena 81. godišnjica Blajburga uz poruku predstavnika vlade i sabora da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te da treba njegovati kulturu sjećanja na sve žrtve. No predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nije propustio dati verbalnu packu vladi i saboru, koje je na jučerašnjoj komemoraciji u Blajburgu predstavljao hrvatski veleposlanik u Austriji. Na prozivke je odgovorio i predsjednik sabora Jandroković.
2: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti pod predsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu. Optužnicu je komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Smatram da bi isti trebali podnijeti ostavku na mjestu u gradskom vijeću, također jednostavno se maknuti iz javnog života dok se postupak ne okonča. Ja ne želim nikoga unaprijed okrivljivati. To su one takozvane moralne vertikale. Za svakoga su imali prijedloge, za svakoga su govorili koje bi trebali povući poteze. Ovo je minimum koji se mora dogoditi od njih, jer to je bio njihov narativ političkog djelovanja. Osuđujem izjave Marijane Puljak protiv službenika gradske uprave. Mislim da je pokazala jedno političko dno. Ljudi koji rade svoj posao, koji nisu ni u jednom trenutku odgovorni za bilo što od ovoga.
0: Šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 kilometra od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali ne ozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj prošao bez težih posljedica, priopćila je policija, te još jedanput pozvala sve da budu oprezni kada se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana sa zapada smanjenje na oblake. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni na moru i jugo. Temperatura od 11 do 15 na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a podsjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu. Nema ozlijeđenih.
3: Za posljeratne žrtve Blajburga i Križnoga puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora sudaca Ustavnog suda.
3: Večeras je finale Eurosonga. Naše djevojke nastupaju 13.
2: Sutra djelomice sunčano. Vijest koja nam je stigla pred početak emisije, nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, priopćili su iz zračne luke, a uzrok izlijetanja tek se treba utvrditi. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara sa vertikalnom oznakom na pisti. U njemu je bilo 132 putnika i 5 članova posade. Prema prvim informacijama, nitko nije ozlijeđen.
1: Dnevne novosti.
2: Komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održana je na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva, predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora, položila su vijence i zapalila svijeće kod središnjeg križa. Vjerski dio predvodili su vojni biskup Jure Bogdan te predstavnik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj efendija Mersad Krešić, vojni ordinari. Bogdan služio emisiju Crkvi muke Isusove u Maclju. Blaženka Jančić.
4: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
5: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
4: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
6: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
4: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
7: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
4: Nažalost, ni ove godine obilježavanje blajburške tragedije nije prošlo bez političkih prijepora. Na jučerašnjem obilježavanju u Blajburgu bio je predsjednik saborskog povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava. A izaslanik predsjednika sabora i vlade bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji. Zbog toga je Penava nezadovoljan tretmanom.
8: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi i u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke.
4: I pitali su. Za predsjednika sabora Jandrokovića nema nikakvog prijepora.
5: Poslanik predsjednika vlade jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo.
4: Za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni blajburški vod. Uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora te uz supokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.
3: Demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava Blajburške tragedije i Križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koji su ostavili duboke rane u mnogim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva, napisao je premijer Plenković na društvenoj mreži X.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca. Pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
0: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
2: Vladajući i lijeva oporba i dalje optužuju jedni druge za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. HDZ tvrdi kako je očito da lijeva oporba ne želi dogovor, a iz SDP-a uzvraćaju da je premijer kontaminirao izbor ustavnih sudaca. Aleksandra Funes.
9: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
9: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
11: Da mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
9: Premijer ih je jučer prozvao da iz kaprica, iz političke nezrelosti i potpuno neargumentiranih i neutemeljenih objeda blokiraju funkcioniranje Ustavnoga suda.
12: Troje sudaca koji su bili predloženi nisu predloženi iz nečijega ovako prsta da gleda jel puše vjetar ili ne, nego su plod razgovora koje su vodili od nas ovlašteni pregovarač, gospodin Malenica, predsjednik Odbora za Ustav, i očito neovlašteni pregovarač u ime SDP-a gospodin Đujić, koji je jedno govorio u Istanbulu na njihovom službenom putu gdje su se razgovori vodili, a nešto sasvim drugo govori kasnije.
11: On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena bez kojih nije i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, zapravo kontaminirao proces i upropastio je to troje ljudi.
9: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
1: Svijet.
2: Nakon Trumpova povratka iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika o globalnim pitanjima nije bilo, iako je američki predsjednik posjet ocijenio odličnim. Kao najvažnije pitanje nametnuo se Tajvan. Jelena Mikovčić.
13: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Washingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
14: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
13: No uzbunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
15: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
13: Taipei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana, a kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
16: Prvu vijest.
3: U jučerašnjim izraelskim napadima na Gazu ubijen je Hamasov visoki vojni zapovjednik, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanyahu rekao je da je meta napada bio upravo Al-Hadad, no nije potvrdio je li ubijen. Navodi da je Al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze. Načelniku beogradske policije Veselinu Miliću određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićen je u istrazi o nestanku pripadnika kriminalne skupine koji je prema neslužbenim informacijama ubijen. Uhićeno je 10 osoba, među njima i 4 policajca. Načelnika se tereti da je počinio nekoliko kaznenih djela kako bi prikrio teško ubojstvo. Srbijanska oporba smatra da je time izravno ugrozio sigurnost građana. Zbog toga traže ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i ravnatelja srbijanske policije. Slučaj je komentirao predsjednik Aleksandar Vučić.
17: Ta priča nema tela, nema dela, je toliko glupa da nemam reći, imbecilna, mi dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže, mislimo da znamo rejon gdje je to moglo da se desi, da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan.
3: Pariški istražni sudac otvorit će istragu u vezi s nestankom saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Istraga se otvara nakon što je nekoliko novinarskih organizacija podnijelo pritužbu protiv saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Američke obavještajne službe smatraju ga izravno odgovornim za smrt novinara koji je bio poznati kritičar saudijske vlasti. Papa Lav XIV. U rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog vrhovnog katoličkog poglavara toj zemlji nakon 18 godina. Nakon Španjolske idućeg mjeseca, put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama, čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koje su u procesu dekristijanizacije. To slikava želju crkve za dijalogom unatoč sve većim podjelama zbog različitih etničkih i političkih tema.
16: Pregled vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Beču večeras finale Eurosonga, koji će se napeto pratiti i u Hrvatskoj, djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita, Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
18: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show. Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
19: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale
18: finale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
20: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
21: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
18: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu. I evo, još samo jedna noć budite s nama i šaljite nam dobru energiju i lijepe poruke kao što ste i do sada, a mi ćemo se potruditi napraviti najbolje moguće nastup.
1: Sport.
16: Pripremio Vladimir Horvat.
22: U Supersport HNL-u danas su na rasporedu dva susreta pretposljednjega 35. kola. Kako je jučer u prvom susretu kola Varaždin slavio kod Vukovara 2-0, riješene su sve najvažnije dvojbe, odnosno Varaždinci su tako osigurali nastup u pretkolu konferencijske lige, a Vukovarci su ostali bez ikakvih izgleda za ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Tako će danas bez neke veće rezultatske važnosti Gorica od 16 sati dočekati Osijek, a u 18.15 Hajduk će gostovati kod Lokomotive. Oba dvoboja prenosit ćemo na našem drugom programu, na kojem ćemo od 17 sati iz Varaždina prenositi prijateljsku utakmicu hrvatskih rukometaša protiv Švedske. Prije tri dana Šveđani su pred svojim navijačima slavili 34-31. Marino Blovdek osvojio je 9. mjesto u utrci na 800 metara na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige koji se održava u Šangaju. Blovdek je utrku završio sa svojim najboljim rezultatom ove sezone, 1 minuta 45 sekundi i 2 stotinke. S novim rekordom mitinga pobjedu je odnio Irac Mark English. Košarkaši San Antonio Spursa plasirali su se u finale doigravanja zapadne konferencije NBA lige slavivši 4-2 u pobjedama protiv Minnesota Timberwolvesa. U 6. utakmici koja se igrala u Minneapolisu, Spursi su slavili su uvjerljivih 139-109. Detroit Pistons se izjednačili su u polufinalu istoka protiv Cleveland Cavaliersa na 3-3, nadigravši ih na njihovom terenu sa 115-94.
1: Vremenska prognoza.
16: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
23: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo oblačno, mjestimice s kišom, a ponegdje je bilo i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka nije se puno mijenjala, na kopnu je bila uglavnom od 13 do 17, na moru od 18 do 21 stupanj. U nastavku dana je dalje pretežno oblačno, s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
1: Dnevne novosti.
16: Na kraju podsjećamo na glavne teme. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu. Nema ozlijeđenih.
3: Za poslijeratne žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
16: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora sudaca Ustavnog suda.
3: Večeras je finale Eurosonga. Naše djevojke nastupaju u 13.
16: Sutra djelomice sunčano.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Baš prvi.

toga savjet mlađim da ne luduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te.

0: Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30. Za sad se ne zna što je uzrok izlijetanja. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. Kompanija se oglasila priopćenjem.
1: Zrakoplov Croatia Airlinesa, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let na liniji Split-Frankfurt, prekinuo je polijetanje u zračnoj luci Split. U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika, te 5 članova posade, 2 pilota i 3 člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro, te nitko nije ozlijeđen. Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov, te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja.
0: Split se priprema za primjenu novih pravila vezanih za prodaju alkoholnih pića u noćnim satima od 21 do 6 sati, a što je određeno izmjenama Zakona o trgovini. Riječ je o mjerama kojima se želi povećati sigurnost građana, osigurati zaštita javnog reda i mira, te poboljšati kvaliteta života u gradskim četvrtima. Gradska vlast već priprema nova pravila, koja će nakon javnog savjetovanja razmotriti gradsko vijeće, objavio je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Svi smo svjesni da u samome centru grada imamo puno liquor shopova koji su jednostavno se dogodili u posljednje 2-3 godine i mislim da je to sve skupa neprimjereno. Ono što također želim naglasiti, a mjera je u sklopu općenito naše cijele destinacije turističke, je i plan donošenja, odnosno upravljanja destinacijom. Mi smo taj dokument dobro izbrusili, uputit ćemo ga na javno savjetovanje, svi su se bili dionici uključili u njegovu izradu. To podrazumijeva regulaciju apartmana, regulaciju fast foodova i svega onoga što mi želimo u gradu Splitu.
0: Vijesti. Srbiju potresa skandal. Šef beogradske policije Veselin Milić ostaje u jednomjesečnom istražnom zatvoru nakon što je uhićen pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela kojima je htio prikriti pokušaj ubojstva i okolnosti nestanka jednog od članova beogradskog zločinačkog klana Aleksandra Nešovića. Milić je ujedno i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića. On je pak najavio novi zakon koji neće dopuštati policajcima i vojnicima da rade mimo onoga što im je odredila država.
3: Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan, gdje će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. To više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Evropi, Strasburu, Svetom Petru.
0: Vođa slovenske resnice Zoran Stevanović potvrdio je da će poduprijeti Janeza Janšu kao mandatara nove vlade. Koalicija ih ne zanima, no žele operativnu vladu što je prije moguće kako ne bi nastala politička kriza. Iako će podržati Janšu, Stevanović najavljuje da će njegova stranka biti oštra oporba koja će stalno pratiti rad vlade. Podsjetimo, liberalna stranka Pokret sloboda premijera na odlasku Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima u ožujku ispred Janšinih konzervativaca. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija s političkim strankama nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade jer nitko nije imao potporu većine, pa je postupak izbora mandatara prepustila državnom zboru. Vremenska prognoza. Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić. Baš prvi.

0: Multicultura. Dobrodošli u Multikulturu, ja sam Željka Mandić. 15. svibnja 1926. godine s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Ova je godina obljetnička, obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija. Stoljeće trajemo, a u našem radijskom programu ovu veliku godinu svjedoče ljudi koji proizvode minute programa o nacionalnim manjinama. Obljetnička je godina, stoga prigoda da čujete o tim ljudima, ljudima iz male kutije, kako volimo reći za radijske, digitalnom dobu unatoč. Upoznajte danas kolegice i kolege koji rade emisiju na mađarskom jeziku u HRT-ovu centru u Osijeku. A idemo i do naše radio Rijeke pa ćete čuti i kako nastaje program na talijanskom jeziku Giornale Radio. Hrvatska radio televizija obilježava 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Prve riječi koje su 15. svibnja 1926. odjeknule eterom "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb" označile su početak emitiranja radijskog programa u Hrvatskoj. Izgovorila ih je Božena Begović, prva spikerica Radija Zagreb. U 20.30. iz studija na Markovu trgu u Zagrebu započelo je emitiranje programa Radija Zagreb. Uvodno je izvedena hrvatska himna na glasoviru u interpretaciji skladatelja Krste Odaka, nakon čega je ravnatelj Ivo Štern održao najavni govor. Potom se slušateljima obratila Božena Begović, izgovorivši rečenicu koja će ostati zapamćena kao početak radijskog emitiranja u Hrvatskoj.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
0: Toga dana Radio Zagreb čuo se prvi put na frekvenciji od 350 metara srednjega vala. Radio klub osnovan je 1924. godine, a upravo su njegovi osnivači, ugledni intelektualci i poslovni ljudi, postavili temelje radijske postaje koja će ubrzo postati važan izvor informacija, kulture, glazbe. Prvi predsjednik Radio kluba Zagreb bio je Oton Kučera, podrijetlom Čeh. Zato će nam o Kučeri više reći predsjednik Hrvatsko-češkog društva, Marijan Lipovac.
2: Oton Kučera je jedna od najzaslužnijih osoba za osnutak Radio Zagreba, time i za početke radijskog emitiranja u Hrvatskoj, čime je i kod nas započela era elektroničkih medija. Kučera je naime od 1924. do 1926. bio prvi predsjednik Radio kluba Zagreb i kao takav podnio je molbu Ministarstvu pošta i telegrafa u Beogradu za dodjelu koncesije radio stanici Zagreb, koja je pokrenuta 1926. Zbog tih zasluga iste godine je postao počasni predsjednik Radio kluba Zagreb. Kao što je uglavnom poznato, Oton Kučera bio najsvestraniji hrvatski prirodoslovac i najveći hrvatski popularizator prirodoslovlja i tehnike. Najpoznat je po zaslugama za astronomiju, no sustavno je pratio je najnovija znanstveno otkriće i tehničke izume, pa je tako u knjizi "Valovi i zrake" iz 1903. među ostalim opisao početke radiotehnike, a 1925. prije 100 godina u knjizi "Telegraf i telefon bez žica" objasnio radiotehniku. Mnogo je pisao i o elektricitetu i elektrotehnici, pa ga se smatra jednim od osnivača hrvatske elektrotehnike, jer je upravo on svojim člancima o elektricitetu mnoge mlade potaknuo da studiraju elektrotehniku. Oton Kučera jedan je u nizu hrvatskih velikana češkog porijekla, koje je vidljivo iz njegovog prezimena, jer Kučera na češkom kao i na slovačkom znači i kovrča.
0: A sada idemo u Osijek. HRT centar u Šamačkoj je ulici, a na Radio Osijeku, koji ove godine slavi 83. rođendan, emitira se emisija na mađarskom jeziku. U ovoj obljetničkoj godini red je upoznati vas s glasovima koji se čuju u emisiji na mađarskom jeziku, koja donosi vijesti iz života Mađara u Hrvatskoj i dnevni pregled aktualnosti. Rijetko se zapravo ljudi s radija nalaze u ulozi gostiju, ali upravo to se dogodilo. Gosti Davora Lončarića su Marija Golub i Daniel Kutin.
3: I to Horvat Radio, Eseki i Studio Janok. Otprilike tako zvuči najava, ili je barem zvučala u posljednjih 80 godina na Radio Osijeku, jer Radio Osijek ima tu čast, privilegiju, kako god želite to nazvati, da ima posebnu specijalnu emisiju za pripadnike mađarske nacionalne manjine, emisiju na mađarskom jeziku. Meni je posebno drago što evo danas u emisiji Multikultura mogu ugostiti naših dvoje djelatnika, kolega, prijatelja, koji danas rade, uređuju, vode i pripremaju sve što je potrebno za emisiju koja počinje svaki dan, 365 dana u godini, u 19:05. Marija Golub, Marija, dobar dan, dobrodošla.
4: Dobar dan.
3: Ovako tiho na hrvatskom, skromno, a na mađarskom bi bilo?
4: Juno Potkivanog.
3: Daniel Kutin također, nešto, možda malo radnog iskustva ima više od Marije, barem kad je radi u pitanju. Daniel, dobar ti dan.
5: Dobar dan, želim svim slušateljima. Evo da, nešto malo više iskustva. Počeo sam, kako to obično kod nas biva priča, jel, sa vanjskom suradnjom dugi niz godina i onda se u međuvremenu završio i fakultet i otvorila se prilika i tako sam ja upao ovu našu obitelj.
3: Teško je zapravo i pronaći danas mlade ljude koji će se baviti novinarstvom, pogotovo kada je ovakav jedan specifičan oblik, jer to nije samo novinarstvo, to je i promoviranje mađarskog identiteta kao nacionalne manjine, jezika i kulture, prije svega jezika, na hrvatskom radiju. Zapravo dosta zahtjevan posao, Marija. Ovako sam se ozbiljno sada postavljao stvari.
4: Ja sam stvarno bila mlada, bila sam 22-23 godine kad sam počela raditi kao novinarka, jel? Prvo kod Modjar Naplo, novine, tjednik. Ali već kad sam imala 4-5 godina, pitali su me šta želiš biti, što ćeš biti kad narasteš, onda sam rekla ja ću biti voditeljica ili spikerica na televiziji, tako da sam već onda htjela s tim baviti. Meni to nije teško raditi, zapravo skoro cijeli život to radim, tako da.
3: Iskustva, dakle, imaš i više nego što je samo radio. Krenula se, dakle, iz novina jednih ovdje, Mađar Naplo, ali i na televiziji imaš iskustva.
4: Tako je,
3: i vođenje raznih manifestacija, sve to nekako išlo u taj tvoj neki duh novinarski, voditeljski, medijski.
4: Da, bilo je davno to nekada, ali isto tako sam bila voditeljica. Zove se Dravo Taj, emisija na mađarskom jeziku, koji je i dan danas se to funkcionira.
3: Daniel, tvoj put je bio nešto drugačiji jer si doma imao osobu koja te nagovorila ili zbog koje, ajde to ću malo ljepše reći, zbog koje si zavolio radio, to je tvoja majka Žuža Kutin, koja je cijeli svoj radni vijek zapravo provela ovdje. Bila vaša prethodnica, evo, i Marina i tvoja, ali tako, naša Žuža.
5: Tako je, kako si rekao, inače Žužana, jel, u punom. Da, imao sam kod kuće priliku primijetiti sve dobre i loše strane ovoga posla. Ko što se može primijetiti, ali ove dobre strane su prevagnule nešto, tako da uspio sam malo neke i trikove od nje izučiti neke stvari, ali ko što rekao, dobre strane su prevagnule, pa sam se ipak odlučio na ovaj put.
3: Ono što je zanimljivo danas, dakle, samo vas dvoje radite kao stalni zaposleni novinarka i novinar na Radio Osijeku, sami uređujete, imate tu sreću da vas šef uopće ne može kontrolirati jer riječ jedno ne razumije onoga što vi govorite svakog dana po pola sata u emisiji, jel tako, Daniel?
5: Pa i sreća i nesreća, jel, u jednom ovako sami smo stavljeni na svoj savjesti, jel, da to sve uredno odrađujemo, da si damo truda, jel, popratiti sve što treba, ali jedno drugome međusobno ne dozvoljavamo ljenost.
3: I nemate ni mogućnosti, dakle, treba pronaći uvijek te neke priče, znamo da je to sve teže u posljednje vrijeme, da su svi nekako prate društvene mreže, da im nekako naši klasični mediji nisu toliko zanimljivi i privlačni, a vi morate tu sad doći i reći radio je najvažnija stvar na svijetu. Kako je danas koncipirana emisija? Dakle, u 19:05 počinje, traje pola sata, Marija će nam ispričati od čega se sve danas emisija na mađarskom jeziku Radio Osijeka sastoji.
4: Ali sastoji se, da, pozdrav, najava, jel, emisije, onda kratko vijesti, to traje možda od 3 do 5 minuta i onda ide neki razgovor, neki prilog, što smo već unaprijed snimili.
5: Tako je, u prilozima to bude stvarno različite teme. Pratimo kulturu Mađara ovih prostora, njegovanje običaja, sport, čak i naše privrednike mađarske na području najčešće samo Slavonije i Baranje. Obično je malo izazovnije se pokrenuti na dalje puteve, ali to je to uglavnom.
3: Nekako ste se i teritorijalno rasporedili. Marija je inače rođena u Kopačevu, danas živi s obitelji u Bilju. Daniel je Osjećanin, je li tako?
5: Rođeni, da.
3: Rođeni Osjećanin i živi ovdje pa onako teritoriji. Tako. A prostor na kojem žive Mađari u našoj županiji, recimo Osječko-baranjsko, je naravno Baranja, ali ga ima i ovdje s ove strane Drave.
5: Naravno, u Slavoniji, u svim više manje većim mjestima, Osijek, Vinkovci, Vukovar, pa puno manjih otoka poput Hrstina, Korođa, tako da ima nas posuda.
3: Laslovo,
5: Laslovo je, naravno.
3: Naravno. Ovaj, kako dolazite do tema? Kako s tim se borite? Je li gužva danas? Znamo, evo, redakcija na hrvatskom jeziku, to su svakodnevno bombardiranje mailovima, informacija raznih. Je li kod vas tako? Kako dođete do dobrih tema i dobrih govornika koji govore lijepi mađarski jezik?
4: Tako je, zapravo to je teško. Dobrog sugovornika već naći, ali nekako se snalazimo. Ja u Baranji barem, mene svi znaju tamo, jel? Kad sam počela raditi kod novine, onda sam, jel to u Belom Manastiru je to bilo, svi me znaju tamo, tako da nekad me nazovu na telefon, samo tako, eto Marija dođi tamo u 9 sati, ne znam, 14 sati će biti ovo ono, ali i dobijemo i na mail pozive i u toku smo, eto.
3: Uglavnom vas dvoje ste i nadopunjavate, pokrivate zajednički teme, dogovarate se što će tko raditi, kako će to izgledati, ono, sami svoji majstori, to vam je zapravo super, nemate konkurencije, a i ne morate baš sve sami. Ali ipak je teško raditi 365 dana u godini emisiju koja traje po pola sata. I emitira se i na Radio Osijeku i na Glasu Hrvatske i može se i na slušaonice pronaći na internetu, sve pratimo.
5: Izazovno je, ali se snalazimo, kako je Marija spomenula, nju, ali tako i mene već dosta dobro poznaju svi. Pokušavamo njegovati dobre odnose sa svim mađarskim udrugama ovdje, tako da ipak nas se sjete kada se nešto dešava pa nam se jave. Zato slično kao Marija, ja isto već 20 godina hodočastim sa diktafonom po svim naseljima gdje žive Mađari, tako da ipak uspijamo popuniti, međusobno se nadopunjavamo, kako si rekao, kad nekom zagusti, drugi malo više potegne i suprotno i tako.
3: I u toj emisiji nije dovoljno biti samo pripadnik mađarske nacionalne manjine da biste bili novinar, govornik tog jezika, nego je bitno i dobro znati mađarski jezik. Dakle, ne bilo kako. Kako ste ga vi učili, Marija?
4: Pa ja od rođenja samo pričam mađarski jezik, ali u ono vrijeme kad je domovinski rat počeo ovdje, jel, u Hrvatskoj, onda smo se preselili u Mađarskoj, pa sam ja zapravo tamo narasla i tamo sam išla u školu kroz do mature, pa sam onda i odlučila upisati na fakultet u Pečuhu isto tako. Tako da sam ja zapravo tamo.
3: Oboje ste visoko obrazovani, naravno, to su standardi Hrvatskog radija, Hrvatske radio televizije. Da. Ti si, Daniel, ti si dakle diplomirala u Pečuhu, a ti u Osijeku?
5: Ja sam u Osijeku na Filozofskom fakultetu, katedra za mađarski jezik i književnost i isto tako engleski jezik i književnost. Odrastao sam u Osijeku, kako smo već spomenuli, i tu sam pohađao hrvatske škole, mađarskog centra još u to vrijeme nije postojalo dok sam ja išao u školu. Ali mađarski sam kod kuće, od majke, od malih nogu. Majka je inače rođena Pečušanka, ona se ovdje doselila u Osijek, ovdje udala i mene, dala si je truda i mene naučiti od malih nogu, tako da sam u otprilike isto vrijeme progovorio i hrvatski i mađarski jezik i nekako odrastao s tim dvojezičnošću u glavi.
3: Sjetit ćemo se nekih ljudi koji su prije radili ovdje u kući, rekli smo Žužana Kutin, naša legendarna Žuža, tvoja mama. Irena Kovač je osoba koju ja znam, dakle, iz tih nekih davnih vremena, još od prije domovinskog rata, ona je radila ovdje dugo, dugo emisiju, ovdje odradila cijeli radni vijek, bilo je tu i drugih ljudi koji su radili u emisiji na mađarskom jeziku, obitelj Sabo, Ilonka i Zoltan, to su isto ljudi kojih se ja sjećam. Ja se sjećam, evo, kad je Marija došla zajedno sa još jednom odličnom djevojkom, tada Lilom Bistrican iz Zmajevca, na audiciju, da sam ja imao problem kao tadašnji vaš nekakav neposredni rukovoditelj, idemo to tako reći. Ja nemam pojma što ste vi na audiciji izgovorili i kako da ja utvrdim gradivo, kako da ja znam. Ja sam vidio kako izgledate, čuo sam ljepotu vaših glasova, ali nisam znao je li ono što vi govorite, je li to to, je li to neki dijalekt mađarski, ne znam što. Pa sam se ja ovako sjetio da sam poslao na mađarski radio u Budimpeštu snimke s vaše audicije i da je tamo direktor mađarskog radija rekao: ove dvije djevojke pošaljite meni, u Budimpeštu sutra mogu početi raditi. Evo, to je bio neki kompliment i meni je to bio znak zeleno svjetlo. Pa vidi, stvarno, onda su djevojke stvarno dobre ako prvi čovjek mađarske radio televizije tako nešto izgovori.
4: Evo, sreća.
3: Uspjelo se. Dakle, Lila je došla skupa s tobom.
4: Da,
3: ali Lila. Život ju je odveo u nekim drugim smjerovima.
4: Da, sa Lilom smo zajedno radile, eto, ne znam, par godina kao vanjske suradnice. I pa eto, mogu reći da je to bilo isto lijepo, zato što je Lila iz Zmajevca došla, pa je ona pokrila onaj dio, jel, Zmajevac, Suza, Beli Manastir, tako da je, tako smo se dogovorile onda.
3: I ona zapravo putem do Osijeka snimila 15 mjesta, 15 ljudi, sve je bilo usput u stvari.
4: Pa nekad je, stvarno je tako bilo. Vrijedne smo bile.
3: Treba se znati snaći. Što je tebi najveći izazov? Što je tebi najteže raditi na radiju, Marija?
4: Pa meni je izazov malo nedeljna emisija. To je već na kraju tjedna, jel? Onda smo malo možda umorne ili ne znam, nemamo već toliko ni tema, ni snage, ali ovo drugo sve je dobro i sve je okej. Okay. Sve se možemo dogovoriti sa Danielom, tako da on meni puno pomogne zapravo. Kad ja odem na godišnje ili kad on ode na godišnje, onda on meni pripremi tu i tamo nešto što može unaprijed, da meni bude lakše, tako da svakako moram zahvaliti, eto, da je gentleman.
3: Što je tebi najlakše raditi? Što najviše voliš raditi u emisiji, a što ti baš ide na živce?
5: Na živce mi iskreno ništa ne ide, sve je to već onako uhodana jedna priča, najdraži su mi tereni uvijek. I pogotovo kad nekoga prvi put postavim pred mikrofon, to uvijek nekako, zato imamo tu neku svoju uhodane događaje, uhodane ljude, dosta često se ponavljaju i onda kad se neko novi ukaže, recimo dolaze iz Mađarske, Rumunjske ili bilo kakvih drugih krajeva gdje se govori mađarski, onda to bude ekstra užitak.
3: Vremena se mijenjaju, stari ljudi starog kova, stari slušatelji radija odlaze, stari novinari naravno odlaze. Što je sa ovim mladima? Kako ovi mladi danas barataju tim hrvatskim, mađarskim jezikom? Kako mladi barataju mađarskim jezikom? Jesu li u novije vrijeme na ti, imate li novih sugovornika koji su dobri govornici?
4: Imamo novih sugovornika, tako je, a zapravo ja to gledam, neki problem je sadašnji, barem ja tako vidim, da ovi mladi već ne znaju tako dobro komunicirati, lijepo pričati, razgovarati, kao što je to bilo prije.
3: Svi su na TikToku, jel?
4: Je, tako je. I jednostavno onako gube se u toku i ne znam, ne slušaju, ne znaju cijelu rečenicu kako treba složiti, tako da je to zapravo problem današnji, ali nađemo sugovornika, ima, tako da.
3: A jedan od ciljeva i smisao i misija ove emisije je upravo da ih potaknemo da slušaju i te neke nove mlade generacije da čuju lijepi, tečni mađarski jezik na hrvatskom radiju, jel tako, Daniel?
5: Je, svakako. Ovo što je Marija spomenula, jel, te probleme današnjica, mislim da se oni ne vežu isključivo uz mađarsku nacionalnu manjinu, da je to općeniti jedan problem, ali mi imamo puno manji uzorak iz kojeg možemo bi izabrati.
3: I Hrvati isto sve teže govore hrvatski u novije vrijeme.
4: Zato kažem,
3: i sve lošije i sve manje prate uopće medije, pogotovo tradicionalne. Punih 80 godina je emisija na mađarskom jeziku u eteru Hrvatskog radija. Marija Golub i Daniel Kutin, dvije su osobe odgovorne danas za tu emisiju. Duga je povijest, puno se toga u toj emisiji reklo. Živjelo se u toj emisiji zajedno s pripadnicima mađarske nacionalne manjine diljem Baranje, Slavonije, pa i cijele Hrvatske. Budućnost definitivno postoji, Daniel.
5: Da, i nadam se da će još daljnjih 80 godina potrajati. Jest da je, nažalost, broj Mađara u Hrvatskoj opada, kao i općenito stanovništva, ali dosta je zajednica jaka. i drži se. Znači, postoje obrazovni sustav je jak. Mađarski jezik se uči u nekoliko područnih škola u Mađarskom centru u Osijeku, tako da ipak će, vidimo tu neku budućnost.
3: Marija?
4: Evo, ja isto tako, kao što je rekao Daniel.
3: Ti si i dovela jednog Mađara iz Mađarske da živi ovdje s tobom u Hrvatskoj.
4: Tako je, moj suprug, da.
3: Sluša li tvoje supruge emisiju na mađarskom?
4: Sluša.
3: I što
4: svakako,
3: kaže?
4: Da. Pa eto, kaže da je to sve dobro i lijepo.
3: ovi kod kuće budu najoštriji kritičari.
4: Je, zapravo da. Čerkica ima 10 godina, Ana. I ona voli jako slušati radio i glazbu i ona je ponosna jako na mene, tak da, eto, možda će naslijediti.
3: Neka, tako i treba, zbog toga i jesmo ovdje. Ono što ja mogu u zaključku ovog razgovora reći, da evo, imam tu čast ili privilegiju ili sreću, da otkad ste vas dvoje zakormilo emisije na mađarskom jeziku, da nikad niti jedan jedini prigovor za tu emisiju nije došao s bilo koje strane, iz redova slušatelja koji prate tu emisiju, što znači zapravo da je sve dobro i da je sve u redu. Neka tako i ostane. Puno hvala na razgovoru Mariji Golubi i Danielu Kutinu, urednicima, voditeljima, novinarima emisije na mađarskom jeziku na Radio Osijeku. Hvala lijepa.
4: Hvala.
5: Hvala što ste nas ugostili.
3: I pozdravit ćemo na mađarskom.
5: Ovisom to lašro.
0: Bili smo u Osijeku, a sada idemo u Rijeku. Emisiju na talijanskom jeziku uređuju i vode Selina Šuka i Gianfranco Mixa. I opet su moji kolege u nesvakidašnjoj situaciji i ulogama, u kojima su se izvrsno snašli. Stogodišnjica radija prigoda je da upoznate ljude koji donose vijesti na talijanskom jeziku i nešto osobnije. U razgovoru otkrivaju kada su počeli raditi na radiju, što im radio znači, koji su ih putovi doveli do etera i žurnale radija.
6: Ore Sedići. Radio Fiume. Giornale radio. Cari ascoltatori, buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume. In studio con voi oggi Selina Šuka e Gianfranco Mixa.
7: Bravo Gianfranco, ajmo to sad sve na hrvatskom. Kako bi to zvučalo?
6: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u talijanski program Radio Rijeke.
7: Evo ga, dragi slušatelji, dobrodošli u multikulturu, da slavimo 100 godina Hrvatske radiotelevizije, a mi iz talijanskog programa Radio Rijeke odlučili smo se na nešto malo drugačije.
6: Tako je, bez klasičnog ozbiljnog intervjua i unaprijed pripremljenih pitanja od 3 stranica.
7: Jer Gianfranco i onako izgubi papire nakon otprilike 5 minuta.
6: A Selina organizira sve u 3 različite boje.
7: E točno, zato ćemo danas intervjuirati jedno drugo. Tko smo, kako smo završili na radiju, kako izgleda naš radni dan.
6: I ono najvažnije, koliko kave je potrebno da bi jedna redakcija funkcionirala 100%.
7: I rekla bi to talijanske kave, onako espresso, ne cappuccino macchiato, znači čisti espresso.
6: Bitno da je kava.
7: Eto. Gianfranco, za početak, pa reci nam nešto o svom obrazovanju. Što si studirao?
6: Puno toga i upitno da bi danas napravio isti put.
7: Ma daj.
6: Da, upitno.
7: A što bi izabrao danas?
6: Ruku na srce, ne bi izabrao humanistične znanosti. Mm-hmm. Najiskrenije, ne bi izabrao.
7: A moraš imati onako mozak za matematiku, fiziku, biotehnologiju i slično.
6: Koji nemam ga uopće taj, ali evo, ruku na srce, ne bi to izabrao više.
7: Ok. Reci nam, znači malo, ti si doktorirao?
6: Ja sam prije toga završio fakultet u Bolonji, dramske znanosti. Istovremeno sam završio i Akademiju kazališne režije. I nakon toga odmah sam počeo raditi, ne u kazalištu, nego u novinarstvo. Znači, recimo, skoro u toj branši. I onda, nakon nekoliko godina, odlučio sam nastaviti edukaciju i upisao sam u Trstu studij doktorske znanosti talijanistika.
7: Mm-hmm. Znači, u principu imao si već dosta iskustva u novinarstvu.
6: Tako je. Prije da sam došao ovdje u Radio Rijeci, imao sam dosta iskustva.
7: Mm-hmm.
6: A ti, Selina, si ti? Bi ponovila sve što si danas napravila ili?
7: Pa ja bi zapravo, ja bi i htjela bi ponoviti sve sa sa nekakvim znanjem i iskustvom kojeg imam sada. Ja sam ti pravi diplomata, ali ne po karakteru, samo po obrazovanju. Zapravo ja sam završila međunarodne odnose i diplomaciju isto u sveučilištu u Trstu, zapravo gradu Gorica, Nova Gorica, Europskoj prijestolnici kulture prošle godine, i nakon toga magisterij u Diplomatskoj akademiji u Beču, znači također međunarodne odnose, ali i ljudska prava, specifično za Balkan i zemlje bivše Jugoslavije.
6: I koliko jezika govoriš?
7: Joj, ne sjećam se sada. Govorila sam, jer kad ih ne koristiš neko vrijeme, ali dobro, za sada u principu talijanski, hrvatski, engleski, španjolski malo, francuski i malo njemačkog, jer sam studirala na engleskom, a njemački sam naučila u Beču. Ali bitno je koristiti te jezike, ja ih iskreno nisam koristila već nekoliko godina, tako da treba se malo prisjetiti. Gianfranco, da li te mogu pitati, a sjećaš li se svog prvog dana na radiju?
6: Naravno, naravno, ko se ne bi sjetio prvog dana? Da, naravno. Bilo je to 2019. studeni. Sjećam se, bio čini mi se kišoviti dan i ništa, od prvog dana odmah pred mikrofonom i čitat vijesti.
7: Je bilo tako?
6: Tako je, da,
7: od
6: da.
7: Od prvog dana, evo vidiš, ja se ne sjećam. Ja sam te dočekala, da. Ne sjećam se. Eto tako. Ti si došao nekoliko mjeseci nakon mene.
6: Da, skoro pa čini mi se nakon pola godine.
7: Eto.
6: Duže se od mene radila. Ja sam dolazio iz novinarske kuće La Voce del Popolo, gdje sam bio 16 godina i onda odjedan put sam odlučio da je došlo vrijeme da promijenimo atmosferu.
7: Mm-hmm. A reci mi, je li ti je bilo nekako san raditi na radiju, nekakva onako, ono skriveni san, kako bi se reklo?
6: Na neki način jest. Radio mi je uvijek bio fascinantan, jer sa glasom možeš stvoriti slike i emocije, ne?
7: Da, to je stvarno lijepo rečeno. A s druge strane, kad gledam za sebe, mislim da sam završila na radiju, jer nekako od uvijek volim te ljudske priče, ljude i njihove priče, a i ti znaš zato što mi razgovor baš dobro ide.
6: Da. A ne samo zbog toga, nego zato što radio je na jedan medij koji možemo stalno slušati i nešto međuvremeno raditi.
7: Da, što se mene tiče, evo, radio je baš bila ono ljubav na prvi pogled, nisam to očekivala iskreno. Ja sam došla iz jednog ureda za prevoditelje i sudske tumače, time sam se bavila 10 godina prije ovog iskustva na radiju, ali zapravo radio sam slušala od malena s nonom i Radio Rijeka je kod nas doma bila upaljena od jutra do mraka, tako da sam ju zavoljela i prije nego što sam došla.
6: Kao i kod nas, kod mene, ista stvar. Ista stvar.
7: Klasika,
6: Radio Rijeka uvijek je svirala.
7: Kod obiteljskih, da. Mislim, kod fjumanskih i riječkih obitelji, Radio Rijeka je stvarno jedna legenda i prisutna je u svakoj kući. A kroz vrijeme sam shvatila koliko radio educira, zabavlja, informira, daje nam i na razmišljanje, a pravi nam i društvo i kad smo sami i kad smo s prijateljima i s obitelji u dobru i zlu.
6: A reci mi, Selina, što ti misliš? Što ljudi najmanje očekuje od našeg posla?
7: Pa da ne sjedimo cijeli dan pred mikrofonom i pričamo. Mislim da ljudi nekako nemaju percepciju
6: koliko je cijelo zapravo taj posao težak.
7: Tako je. I što sve stoji iza tog mikrofona, da. I iza tih vijesti.
6: Jer mi u biti cijeli dan samo trčimo.
7: Pa trčimo, intervjuiramo, montiramo, planiramo posao za, evo, danas skoro mjesec dana unaprijed, pa tu su i prijevodi, vijesti u zadnji čas, multitasking bi rekla.
6: Da, i ne zaboravi telefoni, intervjue, montaže, prijevodi, vijesti u zadnji čas.
7: Ali zapravo meni osobno najljepši dio posla je ta dinamika, ljudi, ljudske priče, ali i odlazak na teren. A tebi?
6: Meni, ako mi dozvoliš, ja bi počeo od onog što najviše strahujem, što najviše me brine. A to su tehnički problemi u zadnji čas.
7: Ali ti si ekspert za tehniku.
6: Ali to hvati me panika.
7: A zamisli kako je meni kad tebe nema. Ja koja s tehnikom nemam blage veze.
6: Da, da. Kako to funkcionira? Mi napišemo vijesti, to uglavnom bude uvijek u zadnji čas, sve spremimo i onda recimo 5 minuta do 10 i pol štampamo vijesti koje čitamo na radio. Dosta često se desi da nema tonera, da ne radi i onda šta sad?
7: Da fali struje i slično. Ali to su ti nekakvi svakodnevni problemi s kojima smo se naučili nositi. Gianfranco, kako bi opisao naš program? Čime se sve bavimo? Koje vijesti obuhvaćamo?
6: Pa mi obuhvaćamo sve vijesti, naravno, od politike, regionalnih tema, lokalnih tema, a najviše dajemo pažnju talijanskoj manjini.
7: Ja mislim, evo, osobno da kao talijanski program jedne hrvatske nacionalne radiotelevizije stvarno dajemo jednu dodatnu vrijednost, jer u principu nudimo slušateljima nešto više. Ne samo da mogu slušati, možda naučiti jezik, već da, upravo to, čuju sve novosti iz nacionalne manjine, a naš program je kao nekakav most, u principu spaja manjinu i većinu, mada ja ne volim ovako dijeliti ljude, ali zapravo mi stvarno spajamo ljude i kulture i promoviramo talijansku kulturu i nekakve talijanske običaje.
6: I ne samo to, jer manjinski radio nije samo informacija, nego to je jezik, identitet, kultura.
7: Da, to su susreti s ljudima iz talijanske zajednice, njihovim pričama, događaj i tradicija, ali mi zapravo otvaramo tu talijansku zajednicu ostatku zemlje. Evo, ja bih to tako rekla. I
6: ostatak zemlje otvaramo prema talijanskoj
7: tako
6: zajednici.
7: Tako je. Mislim da je tu najbitnije, evo, upravo ta riječ, otvaranje zajednice i nekako promicanje zajedništva. Gianfranco, a sada malo teža pitanja.
6: Ajme. Slušam.
7: U principu ne trebate biti strah. Onako možda osobnija pitanja. Što voliš raditi kad ne radiš?
6: Puno toga. Kad ne radim, volim ići u gym. Volim trenirati, volim slušati glazbu, volim puno čitati, volim igrati šah. Obožavam šah.
7: Evo sad ću te i ja upoznati nakon 7 godina.
6: Da, jako puno volim šah igrati, ali nisam tako dobar kao ali trudim se i ništa, volim hodati uz more, pogotovo kad je jugo, kad su veliki valovi i to me jako opušta.
7: Ovo je pravo riječki.
6: Malo manje volim buru, ali je okej, i jugo isto okej. A ti, Selina, što ti voliš?
7: Znaš da sam ja veliki ljubitelj životinja i posebno pasa.
6: Da, je, recimo slušateljima da imaš jednog psa.
7: Tako je, jednog predivnog njemačkog ovčara, crnog, kujica Kira. Tako je. I jako volim planinarit s njom i otići do šume, duge šetnje, ali tu su i čitanje, joga, fotografija također. I volim plesati, nisam dugo, iskreno, ali neko vrijeme sam čak i trenirala salsu i bačatu. Tako da, evo, ali za to, kao i za radijski posao, čovjek treba imati pravog partnera uza sebe.
6: A imamo jednu stvar koju obodvoje obožavamo, a nismo je spomenuli, a to je kafe.
7: Tako je, talijanski kafe.
6: Tako je, espresso.
7: Espresso, macchiato, ali ti si tu opet pravi ekspert u biranju raznih aroma.
6: Trudim se.
7: Gianfranco, kako je raditi sa Selinom?
6: Vrlo ugodno. Sa Selinom nema, ili se radi 100% ili se ne radi.
7: Opa, ok, otkrivam nove detalje.
6: Da. Ponekad, mislim, ne mogu dati 100% sebe, ali trudim se.
7: Ma daješ ti 200%. Može. Zapravo je zanimljivo kako dva različita karaktera i temperamenta super funkcioniraju zajedno radi većeg dobra, a to je naš posao, radijski
6: servis,
7: posao.
6: Servis informacije.
7: Tako je, javni servis u manjinskoj redakciji, posao koji katkad može stvarno biti izazovan.
6: Ajmo se samo malo vratiti na fobije, strahove. Koji je tvoj najveći strah?
7: Na radiju?
6: Da.
7: Moj najveći strah je da nećemo uspjeti pripremiti jedan kvalitetan proizvod, jednu kvalitetnu emisiju ili kvalitetnu informaciju. Zbog nedostatka vremena ili nedostatka organizacije ili slično. Evo, meni najbitnija mi je ta kvaliteta u svakodnevnom radu. Da informacija bude točna, da bude detaljna, znaš da ja nikako ne mogu napisati kratku vijest, uvijek moram nekako staviti što više detalja.
6: Da, da samo da objasnimo što znači kratka vijest. Kratka vijest znači vijest u 30 sekundi, to je kratka vijest. A mi praktički znamo imati vijesti i po minutu, znači duplo više.
7: Ali to je, ja bih rekla da je tu kriv pod navodnike italijanski jezik koji je toliko bogat i onda nekako traži dodatne detalje. Eto.
6: Jer raditi radio na talijanskom jeziku ima posebno značenje.
7: Da, jer jezik talijanski nije samo sredstvo komunikacije. Tu je zajednica, lokalna zajednica, to su emocije, to je povijest, riječka povijest, kultura, osjećaj pripadnosti. Tako da ima tu stvarno puno faktora.
6: I nakon 100 godina Hrvatske radiotelevizije lijepo je znati da su i glasovi manjina dio te priče.
7: Da, jer ne smijemo zaboraviti da je Radio Rijeka dio te velike priče od davne 1945. i od prvog dana stvarno može biti ponosna na svoj dvojezični program.
6: Tako je. Ajmo spomenuti svih kojih nažalost nema i oni koji su radili na radio u talijanskom programu.
7: Da, mislim da je izuzetno bitno sjetiti se svakoga dana svih ljudi koji su
6: bili ovdje prije nas i koji su doprinijeli samom razvijanju talijanskog programa.
7: Tako je, koji su dio te priče od 45. nadalje, koji su stvorili Radio Rijeku, koji su stvorili njenu povijest i reputaciju koju ima danas.
6: Kao na primjer Bruno Petrali,
7: Franco Rocchi,
6: Agnese Superina,
7: Andrea Marsanić,
6: Birna Baraba,
7: Sandro Vrančić
6: i mnogi drugi koje sad nećemo tu spominjati jer duga je lista.
7: Gianfranco, čemu se nadaš u budućnosti?
6: O budućnosti se nadam lijepih vremena i da će se cijela ova situacija u svijetu smiriti. Ono što najviše volim je ono kad nema vijesti, kad nema ružnih vijesti.
7: Da, slažem se s tobom, mislim da je to najteži dio našeg posla. Kao i u vrijeme korone, sada u vrijeme ovih geopolitičkih tenzija, zapravo je jako teško biti bombardiran tim lošim informacijama svakoga dana i na neki način ostati čiste glave. Tako da, da, slažem se s tobom apsolutno, ja se isto nadam da ćemo u buduće imati posla sa malo ljepšim i pozitivnijim vijestima. A ja se nadam da ćemo mi kao javni servis i kao talijanski program Radio Rijeke i dalje ostati pouzdan izvor informacija i povjerenja našim slušateljima i da će radio i dalje godinama i stoljećima educirati, zabavljati, informirati i ostati onaj pravi suputnik svakoga dana u svakoj situaciji.
6: Slažem se.
7: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji i veliki riječki fiumanski pozdrav iz Radio Rijeke.
6: Cari saluti da tutti noi, da Selina Šuka i Gianfranco Mixa e da Radio Fiume.

Stigli smo do kraja emisije u kojoj ste čuli o radijskim ljudima koji vode i uređuju emisije na mađarskom i talijanskom jeziku. Hvala im na suradnji. Ništa bez radijske tehnike. Ovu je emisiju tonski oblikovao Luka Pavelić. Glazbom je priča upotpunila Jelena Balent. Emisiju uredila i vodila Željka Mandić.

0: Vaš prvi.
1: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bubinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem.
2: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za posljeratne žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora sudaca Ustavnog suda.
0: Večeras je finale Eurosonga. Naše djevojke nastupaju 13.
2: Sutra djelomice sunčano. Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30. Priopćili su iz zračne luke, a uzrok izlijetanja tek treba utvrditi. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. Prema prvim informacijama niko nije ozlijeđen. Javio se Marino Marinčić.
3: Na lijevom motoru aviona nastala su oštećenja nakon udara u vertikalnu oznaku i rubna svjetla uzletno-sletne staze. Iz Croatia Airlinesa poručuju kako su putnici članovi posade sigurno iskrcani u rekordnom roku od 20 minuta. Putnici se trenutno nalaze u zgradi putničkog terminala zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja. Izvijestili su iz Croatia Airlinesa. Splitska zračna luka bila je zatvorena za promet do 16 sati jer su tehničke službe radile na uklanjanju zrakoplova s uzletno-sletne piste. U ovim trenucima zračna luka Sveti jer onim otvorena je za promet, a vodstvo Splitske zračne luke te avioprijevoznik surađuju s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Agencijom za istraživanje nesreća, te se radi na utvrđivanju uzroka ove nesreće. Više informacija znaće se nakon 17 sati 30 minuta kada će se javnosti obratiti s Croatia Airlinesa, a iz Splitske zračne luke poručeno je kako ne daju izjave za medije.
1: Aktualno u 17.
2: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda održana je na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora položila su vijence i zapalila svijeće kod središti križa. Vjerski dio predvodili su vojni biskup Jure Bogdan te predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj efendija Mersad Krešić. Vojni ordinari služio je misu i u crkvi muke Isusove u Maclju. Blaženka Jančić.
4: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
5: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
4: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
6: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
4: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
7: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
4: Nažalost, ni ove godine obilježavanje Blajburške tragedije nije prošlo bez političkih prijepora. Na jučerašnjem obilježavanju u Blajburgu bio je predsjednik saborskog povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava, a izaslanik predsjednika sabora i vlade bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji. Zbog toga je Penava nezadovoljan tretmanom.
8: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi i u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke.
4: I pitali su, Za predsjednika Sabora Jandrokovića nema nikakvog prijepora.
5: Poslanik predsjednika vlade jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo.
4: Za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni blajburški vod. Uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora te uz supokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.
0: Demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava blajburške tragedije i križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koji su ostavili duboke rane u mnogim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva. Napisao je premijer Plenković na društvenoj mreži X.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca. Pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božina.
9: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
2: Vladajući i lijeva oporba i dalje optužuju jedni druge za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. HDZ tvrdi kako je očito da lijeva oporba ne želi dogovor, a iz SDP-a uzvraćaju da je premijer kontaminirao izbor ustavnih sudaca. Aleksandra Funes.
10: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
10: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
11: Da mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
10: Premijer ih je jučer prozvao da iz kaprica, iz političke nezrelosti i potpuno neargumentiranih i neutemeljenih objeda blokiraju funkcioniranje Ustavnoga suda.
12: Troje sudaca koji su bili predloženi nisu predloženi iz nečijega ovako prsta da gleda jel puše vjetar ili ne, nego su plod razgovora koje su vodili od nas ovlašteni pregovarač, gospodin Malenica, predsjednik Odbora za Ustav, i očito neovlašteni pregovarač u ime SDP-a, gospodin Đujić, koji je jedno govorio u Istanbulu na njihovom službenom putu gdje su se razgovori vodili, a nešto sasvim drugo govori kasnije.
11: On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena bez kojih nije i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, zapravo kontaminirao proces i upropastio je to troje ljudi.
10: Odgovorio mu je Siniša Hajdaš Dončić, a osjeća li imalo odgovornosti za funkcioniranje Ustavnoga suda do izbora novih troje kandidata?
11: Ne, nimalo.
12: Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
11: Dakle, Ustavni sud može raditi normalno, oni moraju sada se možda i sami izdići iz određene razine i moraju se početi dogovarati da pokažu da su politički neovisni. Oni funkcioniraju, oni mogu funkcionirati.
10: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati. Svijet.
2: Nakon Trumpova povratka iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika o globalnim pitanjima nije bilo, iako je američki predsjednik posjet ocijenio odličnim. Kao najvažnije pitanje nametnuo se Tajvan. Jelena Mikovčić.
13: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Washingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
14: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
13: No uzbunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
15: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
13: Pei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
0: Više od 4000 policajaca raspoređeno je u Londonu, gdje traju dva suprotstavljena prosvjeda, skup u organizaciji krajnje desnice i propalestinsko okupljanje. Na ulice su izašli deseci tisuća ljudi, a policija između dviju strana pokušava održati takozvanu sterilnu zonu. Gradska vlast poručuje da je današnja policijska aktivnost najzahtjevnija u posljednjih nekoliko godina, a stajat će oko 4,5 milijuna funti. Uz prosvjednike na ulicama sigurnosni su izazov u Londonu i deseci tisuća nogometnih navijača koji su stigli na Wembley kako bi gledali finale FA Kupa u kojem igraju Chelsea i Manchester City. Srbiju potresa skandal. Šef beogradske policije Veselin Milić ostaje u jednomjesečnom istražnom zatvoru nakon što je uhićen pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela kojima je htio prikriti pokušaj ubojstva i okolnosti nestanka jednog od članova beogradskog zločinačkog klana Aleksandra Nešovića. Milić je ujedno i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića. On je pak najavio novi zakon koji neće dopustiti policajcima i vojnicima da rade mimo onoga što im je odredila država.
16: Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, e ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan gdje će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. E to više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Europi, Strasburu, Svetom Petru.
0: Švicarska savezna obavještajna služba objavila da će otvoriti dugo zapečaćene dokumente o zloglasnom nacističkom ratnom zločincu Josefu Mengeleu. Poznat kao Anđeo smrti, Mengele je pobjegao iz Europe nakon Drugoga svjetskog rata, no godinama kruže glasine da je boravio u Švicarskoj, iako je za njim bila raspisana međunarodna potjernica. Mengele je bio liječnik u Auschwitzu, gdje je nad logorašima provodio razne sadističke eksperimente, nakon čega su umrli. Poslije rata promijenio je ime, a preko švicarskog konzulata u Genovi dobio je dokumente Crvenog križa koje je iskoristio za bijeg u Južnu Ameriku. Umro je u Brazilu 1979. godine, gdje je pokopan pod lažnim imenom. Ekshumiran je 1985. godine, a 7 godina poslije analizom DNK potvrđeno je da je to on.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Beču je večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod koji izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
17: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
18: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše lelekice.
19: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
20: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
18: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
20: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sav ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
18: Što očekuju?
21: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
20: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
18: Kako im se čini redni broj 13?
20: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
18: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
20: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
22: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
20: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
21: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledat.
18: I još samo jedna molba.
20: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
22: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
18: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
20: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
23: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kip. Jer svi slome kipa. Neće nam se.
20: Čvrsto bi ga držali.
18: Sretno, lelekice.
20: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Vladimir Horvat.
24: Pozdravljamo slušatelje aktualnog u 17. našem prvom programu. U Supersport HNL-u danas su na rasporedu dva susreta pretposljednjega 35. kola. U 16 sati počeo dvoboj Gorice i Osijeka, a utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
25: 57 minuta u Velikoj Gorici, domaćini vode 2-0, to je kapital koji su stekli već u ranoj fazi utakmice. U petoj minuti Bogojević je glavom nakon ubačaja iz kuta pogodio za 1-0, a već u 12. povisio vodstvo svoje momčadi Ante Erceg iz kosa s lijeva, ušao u kazni prostor, namjestio se na desnicu i odmjereno naciljao suprotniku u Osijeku. Tim trenucima s dosta problema, središnji dio prvog povremena izjednačen, završnica pripala gostima koji su pritisnuli, tražili pogodak i postigli ga, ali nakon duge VAR provjere je uz dosta nejasnoća ipak poništen pogodak Jelenića zbog utjecaja drugog igrača koji je blokirao obrambene kretnje, ali bilo kako bilo rezultat se to nije promijenio, kao što promjena nema ni u drugom poluvremenu. Stoji na semaforu Gorica Osijek 2-0.
24: Od 18.15 Hajduk će gostovati kod Lokomotive, a i taj dvoboj prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski rukometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Švedske, a prati ju Marko Šivak.
1: I nakon 6 minuta Hrvatska vodi 3-2, ali je sedmerac označen već drugi u ovoj utakmici za švedsku reprezentaciju koja je vodila 1-0 i 2-1. Međutim, vezanim zgodicima kapetana Martinovića i Mandića iza kontre smo uspjeli to sve skupa preokrenuti u našu korist. Može li sada Dominik Kuzmanović zaustaviti udarac sa 7 metara Nikole Roganovića koji prvi put trzao prazno, zatim to spušta pokraj lijeve Kuzmanovićeve noge za 3-3. Prijenos i ove utakmice je u emisiji Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Igraće se još 53 minute.
24: Marino Blodek osvojio 9. mjesto u trci na 800 metara na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske demantne lige koji se održava u Šangaju s novim rekordom mitinga. Pobjeduje od njega Irac Mark English. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček nisu uspjeli izboriti finale vrlo jakoga ATP turnira iz Masters serije 1000 u Rimu. U dvoboju koje je nekoliko puta prekidala kiša uspješni su bili Španjolac Marcel Granoljer s Argentinac Horacio Zeballos koji su slavili sa 6-7, 7-5 i 10-2. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo oblačno, mjestimice s kišom, a ponegdje je bilo i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka nije se puno mijenjala, na kopnu je bila uglavnom od 13 do 17, na moru od 18 do 21 stupanj. U nastavku dana je dalje pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
3: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zrakoplov Croatia Airlines izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za posljeratne žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora u sudaca Ustavnog suda.
0: Večeras je finale Eurosonga. Naše djevojke nastupaju u 13.
2: Sutra djelomice sunčano.
0: Emisiju su realizirali tonski realizator Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.

0: Uvijek prvi.
1: Ukrajinska odmazda. Veliki napad dronovima na nekoliko regija u unutrašnjosti Rusije. HRT-ova ekipa u Ukrajini. Na Mirogoju i u Maclju obilježena 81. godišnica Blajburške tragedije. Istaknuto da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime. Incident u splitskoj zračnoj luci. Zrakoplov sa 132 putnika skrenuo sa staze tijekom uzlijetanja. Nitko nije ozlijeđen. Noć odluke. Odbrojavaju se minute do jubilarnog 70. Eurosonga. HRT uživo u Beču. Sretno Lelek.
0: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, a nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s okomitom oznakom na pisti. Uzrok nesreće tek se treba utvrditi, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade. Nakon tog nemilog događaja zbrinuti su u zračnoj luci Split, te su nakon uspostave redovnog prometa nastavili put putovanje svojim zamjenskim zrakoplovom do svojih destinacija. Nakon što se to dogodilo, nakon 2,5 sata, zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
0: Policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su prije više od 3 mjeseca usred Rijeke napali i pokrali stranog 25-godišnjeg pomorca. On je sve prijavio policiji, koja je tek sinoć vidjela snimku napada, koja se tek pojavila na internetu. O slučaju se oglasio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Svako nasilje neprihvatljivo. Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na pomorca najoštrije osuđuje i Sindikat pomoraca Hrvatske. Navode da je riječ o teškom kaznenom djelu koje izaziva duboku zabrinutost i ogorčenost u cijeloj pomorskoj zajednici. Preziremo svaki oblik nasilja, osobito ono motivirano bojom kože, nacionalnošću ili vjerom žrtve. Takvi su napadi ozbiljan udar na temeljne vrijednosti, sigurnosti, dostojanstva i ravnopravnosti, istaknuli su i sindikata. Od policije očekuju temeljitu i hitnu istragu, te sankcije za počinitelje, jer kažu da svako odugovlačenje ili blaga reakcija šalju opasnu poruku tolerancije prema nasilju. Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta. Iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan. Na Buntaku će sutra nastupiti Tamburaški orkestar HRT-a, Gelato Sisters te Jazz orkestar HRT-a i Kubizmo. Koncerti su besplatni za posjetitelje. U Beču se večeras održava finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle uoči finala.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
5: Da će se zapad desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
6: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
8: Izlog.
7: Izlog.
12: Izlog.
7: Izlog dramskog programa.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Nitko nije ozlijeđen kada je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu.
0: Sjećanje na žrtve Bleiburga i Križnog puta, komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju. Večeras finale Eurosonga, grupa Lelek, nastupa 13. Vrijeme sutra, sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste. Pritom je oštećena, putnici i članovi posade odmah su iskrcani, ali na sreću nitko od njih nije ozlijeđen. Istraga o uzroku nesreće i dalje traje. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke, nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Dnevnik.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnoga puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime koji su pridonijeli stradanju hrvatskoga naroda, a mogla se čuti i poruka slična kakvu slušamo i nakon Domovinskog rata. Otvorite arhive i srca kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Komemoracija za žrtve Blajburga održana je i jučer u Austriji, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi kao koalicijski partner drukčije postupio pri glasovanju u saboru. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za 3 suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: Da mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca, pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Svijet.
2: Nakon povratka Donalda Trumpa iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika u globalnim pitanjima nije bilo, a i dalje najvažnije pitanje ostaje Tajvan. U Peking nakon američkog stiže i ruski predsjednik Putin. Jelena Mikovčić.
5: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Washingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
12: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
5: No uzbunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
13: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
5: Taipei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
2: Masovni prosvjedi i finale engleskog nogometnog kupa stavili su londonsku policiju pred najveći sigurnosni izazov u posljednjih nekoliko godina. Angažirano je oko 4000 policajaca jer su se uz navijače na ulicama britanske prijestolnice našli deseci tisuća pripadnika dviju potpuno suprotstavljenih skupina građana. Znatno mnogobrojniji desničarski prosvjednici koji traže hitne promjene i propalestinski aktivisti koji obilježavaju 78. obljetnicu od početka nasilnog raseljavanja Palestinaca. Poslušajmo neke od prosvjednika s obiju strana.
14: Sve se ovo mora promijeniti. U protivnom, naša djeca, unuci i praunuci u sljedećih 10 godina neće značiti ništa. Potrebno je promijeniti politiku prema useljavanju, zatvoriti granice i osigurati bolje uvjete za stanovanje. Zgrožena sam onim što se događa na Bliskom istoku, genocidom u Gazi i onim što se događa u Libanonu i Iranu.
0: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: Najmanje 8 ljudi poginulo je na Tajlandu u naletu teretnog vlaka na autobus, 30 je ljudi ozlijeđeno. Nesreća se dogodila na željezničkom prijelazu u Bangkoku, gdje je navodno autobus stao tako da je spriječio spuštanje signalne rampe. Nakon sudara zapalio se, a vatra se proširila i na nekoliko okolnih vozila. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tajlandske su ceste među najsmrtonosnijima na svijetu zbog slabe provedbe sigurnosti standarda.
0: U Demokratskoj Republici Kongu širi se vrlo smrtonosan soj virusa Ebole. Za sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva. Trenutačno ne postoji cjepivo protiv aktivne varijante, čija je smrtnost i do 50%. Proglašena je epidemija sa središtem na sjeveroistoku zemlje, kod granice s Ugandom i Južnim Sudanom. Budući da je ta regija bogata zlatom, intenzivne su dnevne migracije stanovništva zbog rudarskih aktivnosti, što bi moglo dodatno ubrzati širenje.
15: Ebola je u Africi u posljednjih 50 godina usmrtila 15.000 ljudi. Tijekom prošlih epidemija stopa smrtnosti bila između 25 i 90%.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. U Beču večeras finale Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek nastupaju 13. a vjeruju da će im taj broj biti sretan. Poslušajmo Korinu, Laru, Inku, Juditu i Marinu.
16: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show. Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
17: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za final.
18: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
19: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
16: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu i evo još samo jedna noć budite s nama i šaljite nam dobru energiju i lijepe poruke kao što ste i do sada, a mi ćemo se potruditi napraviti najbolje moguće nastup.
2: Sport. Karlo Plazina.
20: U tijeku je treći susret 35. kola HNL-a. Na Maksimiru su nogometaši Lokomotive i Hajduka, a ondje je i Davor Lulić.
21: Nakon prvog poluvremena Lokomotiva Hajduk 1-1, Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti greškom Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru, iskoristio to Almena i lijepo prebacio Savatovića. Nakon toga je Lokomotiva dodala gas i nakon dodavanja Vukovića sa 18 metara je pogodio u 18. minuti Vasin za 1-1. Poslije toga s jedne i s druge strane po dosta prilika i dosta obrana vratara, čak i Livaja i zatresao mrežu, ali je bio u zaleđu. Odličnu utakmicu gledamo u Maksimiru, pratit ćemo i dalje na našem drugom programu.
20: U prvom današnjem dvoboju Gorica je pogocima Bogojevića i Ercega s 2-0 pobjedila Osijek. Dodajmo i kako su nogometaši Manchester City-a pobjednici engleskog FA Kupa. U finalu na Wembleyu s 1-0 bili su bolji od Chelsea-a. Nakon 8 godina Hrvatska je pobjedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurcona rezultatom 35-31. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Blaudek bio je 9. u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English.
1: Vremenska prognoza.
2: Dragoslav Dragojlović.
22: Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Nitko nije ozlijeđen kada je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu.
15: Sjećanje na žrtve Blajburga i Križnog puta, komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Večeras finale Eurosonga grupa Lelek nastupa 13.
15: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Gotov je dnevnik.
15: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: A srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Govori vam Daniel Berković. U Isusovu govoru na gori veli se blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Božji. S druge strane imamo veliku inflaciju govora o miru. A inflacija je stanje kada malo vrijedi ono o čemu se mnogo govori. Kao da nas u vladavini nemira zahvati neka apatija, pa kao da prestajemo uopće biti zainteresirani da se pitamo a gdje ima takav mir, gdje ga treba tražiti. Kao kršćanski vjernik trebam jasno reći i primijetiti, mir i mirotvorstvo nisu tek socijalne kategorije, nisu niti filozofijske, unatoč svim političkim naporima, govorima državnika i dužnosnika, planiranju mirovnih konferencija, istinski mir ne stanuje ni u jednom od ovih. A po svemu sudeći, u tome nam ne može pomoći ni umjetna inteligencija. A stvarnost evidentno pokazuje da su mir i politika u vrlo slabim odnosima. Za vjernika Bog je pravi izvor mira. Nisam li u miru s Bogom, vrlo vjerojatno ni sam sa sobom, kako da budem mirotvorcem? Krist, znajući pravo stanje stvari, svojim sljedbenicima nudi i daje na znanje. Ostavljam vam mir. Mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav vam daje svijet. Biblijski psalmista u psalmu 46. me veli: Bog je naše sklonište i snaga. Uvijek je spreman pomoći u nevolji. Narodi se bune, komešaju se kraljevstva. A kada sam u miru s Bogom, u čovjeka se ne nastani mir od Boga. Tada i sam mogu biti mirotvorac kada se nastanio Boži mir u meni. Mogu biti mirotvorac u društvu, u obitelji, u crkvi. Ne mogu drugome dati ono čega i sam nemam. Blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Boži, kako kaže Isus Krist u svom govoru na gori. A pisac biblijske knjige Izreka veli: bolje je malo sa strahom gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

0: Zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne pred njim je kotačima skliznuo s piste Splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Izgred se dogodio pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izašlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star. Trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znam u ovom trenutku kolika je šteta. Tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Iz mora u uvali luka na Korčuli u ponedjeljak ujutro uklonit će se zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata. Akciju će uz mjere osiguranja provesti policajci za protueksplozijsko ronjenje i regionalna protueksplozijska jedinica iz Splita, najavila je Dubrovačko-neretvanska policija. Bomba će biti premještena na sigurnu lokaciju i uništena. Policija poziva građane da tijekom uklanjanja ne dolaze blizu zona osiguranja i da slušaju njihove upute. Policija ističe kako nema opasnosti da bomba nekontrolirano detonira. Vijesti. 7 osoba ozlijeđeno je kad se automobil zaletio u pješake u središtu talijanskog grada Modene. Uhićen je vozač u 30. godinama. Policija poručuje da opasnosti više nema. Talijanski mediji javljaju da se automobil nakon što je ozlijedio pješake zabio u izlog trgovine, a vozač je nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Njegovi motivi za sad nisu poznati. Vremenska prognoza. Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
3: Baš prvi.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora.
5: Obračun sa zagonetkama.
6: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi. Eto nas u još jednoj eksplori, ne znam ja kojoj po redu. Trudit ćemo se da održimo kontinuitet. Još uvijek ne znamo što će biti sa ljetom. Hoćemo li ići sa ovim projektom i u ljetnim mjesecima. Kako god bilo, doznaćete na vrijeme što će biti i kako. Korado, dobar dan.
7: Dobar dan, lijep pozdrav.
6: Prilično smo uzbudili duhove nakon prošlotjedne emisije, malo sa ovim Panteonom, projektom Panteon, malo sa umjetnom inteligencijom. O projektu Panteon se nema više što reći, pa ga danas nećemo ni spominjati, ali mislim da je dosta pitanja ostalo neodgovoreno kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Najprije, ono što vidim da si intenzivno počeo koristiti razne modele umjetne inteligencije, da trošiš vrijeme jednostavno u konverzaciji sa umjetnom inteligencijom, što točno u zadnje vrijeme radiš s tim i koliko na kraju ispada da ti ona može pomoći u svakodnevnom radu?
7: No, recimo za početak da nije da sam pretjerao. Znači onaj dio postavim upit kad mi treba upit, a onaj dio koji dobijem kao povrat je zid filtera. Znači, ta umjetna inteligencija to nije. To su ekspertni sustavi, jezični modeli s trunkom možda logičkih modela unutra i jako blokirani od kompanija koje s tim rade, osim Groka Maskovog. I taj dio koji mene zanima, to je edukacija. Tu imam jake filtre koji su veoma slični onima koji su vezani uz politiku, uz nešto drugo, jer je to jako škakljiva tema. Znači, djeca, umjetna inteligencija, suradnja, moguća presjek skupova gdje mi, umjetna inteligencija, imamo šta traži zajedno i da li uopće postoji nešto što neće zauzeti od ljudskog umjetna inteligencija, onaj dio koji me zanima. I sljedeći dio je, naravno, koji već duže vremena pratim, da li su se pojavili tragovi samosvijesti. Znači, to je ono što je top tema, to je ono što svi očekuju, što neki javljaju, da, sigurni smo da postoji samosvijest u internetu ili u nekoj od tih modela i čekajmo darmar. Taj dio nisam našao. Znači, onaj dio u toj konverzaciji koji ide, što jesu jako dobri jezični modeli, kad ti treba dokument ili nešto da ti pripremi, to napravi jako korektno ako je to iz uobičajenog područja. Ako je to, recimo, jako specijalizirano nešto, onda napravi grešku. Ili naprosto nema dovoljno informacija da napravi posao kako spada.
6: Ali ti moraš biti specijalist u tom području, jer u protivnom nećeš otkriti pogrešku.
7: Da. Znači, ti kada nešto pitaš, vidiš kolika su ograničenja tog modela kad dođeš do ekstremnih, jer nas, kad dođeš u jako usko područje, nema puno u svijetu. Praški, ti znaš sve koji to rade i znaš koje su mogućnosti. Pitanje tog tipa je, treba biti nešto ala te kolege koje će ti odgovoriti na to pitanje. Znači, taj dio je onaj stručni koji ide. Onaj dio koji je apsolutno skočio u zadnjih mjesec dana je sposobnost da programira i da to radi dobro i da se popravlja, da je to sposobnost pisanja novela i umjetnosti. Neću reći da je napredak bio velik, jer naprosto nije, i u onome što je umjetničko izražavanje, recimo, da nisam vidio takav napredak da bi rekao da je to sad onaj skok koji je sljedeći skok. Moglo bi biti sutra, naprosto ne znamo kako se razvijaju modeli.
6: Imamo jednu vijest autora koji kaže da je razgovarao o tim novelama sa nisam upamtio koji je model umjetne inteligencije, odnosno AI-a u pitanju, ali kaže da on, razgovarajući sa računalom, je siguran da je ono postiglo samosvijest.
7: Sa Klodom je radio. Onaj dio koji oni nisu svi isti, i onda ako platiš imaš daleko veće mogućnosti.
6: Imaš pametnijeg.
7: Razumim, da se razumijem, znači ono, ako ideš gratis, malo si ima, malo tamo, dobiješ da dobiješ. ako platiš, onda imaš tu professional ekstra mogućnosti, ali i dalje, ja kad sam vidio da mi filtrira informacije oko edukacije, onda sam ostao jako razočaran. Znači, ono što sam dobio je bilo naprosto tupo. Znači, to je bilo nešto što sam očekivao, recimo, od svakog studenta pedagogije, kada ga mu postaviš ono neki seminarski rad, probaj mi naći što bi trebalo biti to. Recimo, na toj razini je bilo.
6: Dobro, ali koliko para, toliko muzike?
7: Od mene neće sad još dobiti $100 mjesečno za nešto ekstra.
6: Kada postaviš pitanje jednom modelu umjetne inteligencije, primjerice da filtrira ili da napravi jednu recenziju svih ostalih, što bi se dogodilo? Je li bi on hvalio sebe sama?
7: No, vjerojatno bi on taj dio odradio korektno, ali ne bi ovaj filtre ti pokazao koje drugi imaju. Nisam to nikad radio da mi napravi kompletni presjek kroz kolege i onda je pitanje koliki je pristup koji mu daju kolege, jer nakon što je DeepSeek kineski posisao i napravio Indarmar prošle godine, vjerojatno glede od kuda je IP adresa i ko se javlja i šta će stisnuti, šta neće dozvoliti. Znači, Kina im je ono što je za djecu babau. Znači, Kina je baba roga i Kina je taj dio koji svi imaju strah, zato što ako ti imaš neki model i potrošiš desetine milijuna struje da bi ga nešto naučio, jer glavna potrošnja struje tijekom učenja, i neko dođe i pobere sažetak, znači ono, ti kuhaš rajčicu cijeli dan za dobiti zgusnuti sos, neko dođe i kaže jedno kilo i uštedio je struje, uštedio procesnog vremena i pokupio je već sažetak, i to je izgleda ono što su Kinezi radili, što je u principu dobra tehnika kako doći do dobrog sustava. Onaj dio koji čekamo je samo programiranje da se odradi. Nisam ja to radio, to je radio recimo Mario Jurić, kada je htio optimizirati prikaz podataka sa onog velikog projekta od Vera Rubin teleskopa. I ono što bi trebalo softverskim inženjerima godinu, dvije, taj je napravio unutar jednog dana. A kad išao Mario pogleda šta je radio, da je krenuo pisati softver, nakon jednog sata je sve pobrisao to što je radio, jer je vidio da je loša optimizacija i krenuo na novo raditi. To je jako, jako dobro. To i softverski inženjeri kod to naprave, znači, jer mi mrzimo vratiti se korak nazad. Svi, čak i sa autom, voziš se negdje i fulo si 10-20 metara i umjesto da se vratiš natrag i popraviš, nastaviš dalje s idejom da ćeš naći negdje put. Taj dio vratiti se korak nazad je jedan jako važan trenutak kad to naučiš.
6: Vjerojatno će uplivi umjetne inteligencije na razna područja ljudskog djelovanja jednako tako biti različiti. To što umjetna inteligencija piše bolje novele od milijun ljudi koji, koliko trenutno ima novelista ili romanopisaca konačno na svijetu, ne bi trebalo toliko zabrinjavati, ali Međunarodni monetarni fond upozorava da je financijski, odnosno monetarni sustav posebice malih država ugrožen umjetnom inteligencijom.
7: Ugrožene su i banke. Uzmimo sad ovako. Ti imaš digitalnog asistenta AI i ti odlučiš otići u neki financijski projekt, u neki kredit, u nešto, i naravno da ću ga pitati za mišljenje. Kod koje banke bi bilo najbolje, s koji su uvjeti dostupni, da li uopće birati banku nacionalnu ili pogledati da li ima nešto na europskom nivou, šta možeš dobiti, i ovo će ti izlistati i daće ti onu najpovoljniju, ako ti da najpovoljniju, znači one druge će dobiti manje posla. I ugrožen je financijski sustav, jer sva trgovina funkcionira tako da neko gubi. Znači, ako ti to kupiš i onaj drugi prodaje i on je sav sretan što ti je prodao nešto, to znači da je zaradio i da si ti prošao lošije nego što si trebao proći.
6: Ne samo trgovina, sve na svijetu funkcionira tako da ili imaš informaciju ili si uskraćen.
7: I sad imamo situaciju da ti dobivaš informaciju i ako si unutar toga i platiš sve modele maksimalno profesionalno da ti odrade posao, ti ćeš relativno brzo vratiti taj novac ako si u tom poslu. Znači, financijski svi modeli funkcioniraju tako da banke prolaze dobro, svi drugi prolaze loše. Taj dio se ne smije okrenuti, kao što kockarnica, ne smije se desiti da kockarnica gubi novac i da propadne. To je ono škandal, ne zamislio da je netko jako zaribao model kockarnica ako izgubi i bankrotira kockarnica. I taj dio je onaj koji će sada biti razlika, ali tu nemojmo gledati sada banka i ti pojedinac. Sad gledaj između pojedinaca. Znači, mi u ovom trenutku nismo svi jednaki. Neko koristi te modele, neko ne koristi. Ovaj koji koristi ima mrvicu prednosti. Ta mrvica prednosti na duge staze nosi veliku razliku. Znači, mrvica prednosti je između obitelji koja je šparna i ona koja je rasipna, je razlika nakon 20 godina čudo od razlike. U ovom slučaju ta razlika biti puno veća i ona će dovesti do stvaranja kasti. Znači, doslovce će se stvarati, neće se tako zvati, neće biti indijskog tipa, ali mi ćemo imati društvo koje nam se iscijepa na slojeve prema upotrebi, prema korištenju i prema financijskoj snazi obitelji ili pojedinca unutar toga. E sad, onaj dio koji je loš, ono istraživanje 3 godine praćenja korisnika koji to stalno koriste je pokazalo da njihova kreativnost pada i da njihova akademska inteligencija pada. Znači, ti napraviš partnerstvo sa nečim što je super, ali ono pije tvoje sposobnosti. Ono, kao da imaš partnerstvo sa vampirom, sve super, ide biznis, osim što si ti svakim danom nešto malaksil i ti pije krv.
6: Sjećam se razdoblja, jer toliko jesmo stari, kada smo koristili analogne telefone, koji i uglavnom, mislim da je svatko od nas u prosjeku pamtio 30 do 50 telefonskih brojeva. Danas jedva da znaš svoj.
7: Ali ti ne treba. Znači, sve pitanje koliko nam treba to pamćenje. Znači, ako to radi neko drugi, taj dio koji si pamtio upotrebi za ono što ti je ljudsko, a ne za ono što ti je strojno. Znači, mi zbilja ćemo morati podijeliti poslove. Ovo je za strojni dio i ovo je za ljudski dio. Mi moramo u poslu učenja postati bolji ljudi, efikasniji ljudi, razvijati ono što je ljudskost. A strojnost će se razvijati na strojnosti. Problem je što mi ne znamo gdje je granica. Problem je što mi ne znamo da li u tom presjeku skupa strojnosti i ljudskosti, ta ljudskost je potpuno u skupu strojnosti, mi smo nepotrebni.
6: Ma da, ali to je uvijek bila individualna stvar. Netko od nas ljudi uopće nema ljudskost.
7: To trebamo vidjeti da je definiramo, jer mi obično ljudskost i onda imamo na neku etiku, na nešto tog tipa.
6: Ne, možda. Ljudskost je empatija.
7: No, imamo još tu mogućih definicija preko kreativnosti, preko Bog te pite čega. Znači, taj dio treba razraditi na novo. A onda imamo jedan drugi problem. Da li oni koji koriste umjetnu inteligenciju i koji će time imati bolju startnu poziciju u biznisu, u bankarstvu, u financijama, u svemu, se trebaju osjećati loše zato što ovi drugi sugrađani to neće napraviti. I onda dolazimo opet da ti je empatija, da li ćeš jako patiti zato što 90% Hrvata to ne koristi i proći će loše.
6: S obzirom da je riječ o jednom posve novom području, treba poraditi na opismenjavanju. Jednako onako kako smo poradili na informatičkom opismenjavanju, doduše vrlo loše, zato što nas nitko nije informatički opismenio ako mi to nismo željeli. Ja se sjećam na faksu da smo imali jedan ogroman Macintosh, velik, crni kao ormar, sjećam se one jabuke u duginim bojama, to je bilo 83. dakle davne 83. Međutim, opismenili smo se na malom Commodore 64 ili na Spectrumu ili na Amigi kasnije. Onoliko koliko je netko htio se opismeniti, se opismenio.
7: Neki su počeli sa programibilnim kalkulatorima, tako da Texas Instruments 58, 59 i HP C41 su bili sa strojnim jezikom ti počeci. I šta smo dobili? Nismo dobili puno tada. Znači, jesu neke od tih kolega koji su odabrali taj biznis i otvorili svoje softverske kompanije. Naprosto su napravili tada novac jer je informatika bila područje za biti. Danas područje za biti je skoro svako dobro.
6: Znači, pa ne, htio sam reći da nam treba opismenjavanje što se tiče umjetne inteligencije. To će se morati događati u najranijim godinama.
7: Ma upravo se je desilo da u svom tom američkom kaosu, jer i kongres, i senat, i cijela njihova vlast je kaos. Oko nečega su se složili da u školstvu to treba napraviti. Znači, oni se pripremaju donijeti neki pravilnik, zakone, nešto da škole moraju pripremiti djecu za digitalne asistente umjetne inteligencije. Jer ti ćeš doslovce imati na ramenu ono kao crtane filma vraga i anđela koji te savjetuju u poslu. I šta ćeš ti odabrati u tom poslu, kako će to izgledati, kako ćeš ti proći na druge staze problema. Znači, da li ćeš ti izgubiti ljudskost u tom upotrebi? I mi zbilja ne znamo sada. Znači, mi znamo da interakcija tineđera i djece sa umjetnom inteligencijom je apsolutna katastrofa. Pogotovo kod mlađih. Jer oni stvore prijatelja koji je veći prijatelj nego bilo koji prijatelj koji se mogu zamisliti, jer naravno da kompjuter ti ide uz dlaku. I onda je bilo problema oko roditelji zabrane pristup, sruši se svijet. Znači, očekujemo da će biti jako velikih problema, a onda je druga priča, ta zabrana pristupa zaboravimo. Znači, nema šanse da ta mlađa generacija ne nađe način i da dođe do prijatelja. Znači, doslovce on lesi, se vraća kući, ta djeca će sve. Kao što one što je nacrtao si brkove da bi mogao prevariti face recognition i da zaključi da je starija osoba, ima brkove i pustio ga je unutra. Ono.
6: Djeca su kreativna i inovativna.
7: Dobro, treba ideju si nacrtao brkove za moć probiti filter, ali dobra ideja.
6: Možemo li mi sada govoriti o posve novom razdoblju u razvoju čovječanstva, s obzirom da smo imali, recimo, unatrag 500 godina informacijsku revoluciju sa Gutenbergom, industrijsku revoluciju 1 i 2, informatičku konačno 1.0, je li ovo informatička 2.0 sa umjetnom inteligencijom?
7: Još gore od toga, jer mi sad pričamo o AI-u, mi ne pričamo o onome što će biti bioinformatika u medicini. Znači, sve se mijenja i takva promjena u stvari nije viđena od kad smo pojeli zadnje neandertalce. Znači, mi smo bili nekoliko homo vrsta koje su na planetu i jednog trenutka više nije bilo nikoga osim nas. E, taj dio je bio prije 40 otprilike tisuća godina. Sad se javlja nova inteligencija, mi više nismo oni koji smo naj i vjerojatno nećemo biti, nego ćemo biti u ovom slučaju podređeni. Da li homo sapiens može u nekom podređenom svojstvu imati smisla? Jer mi postojimo ako imamo smisla, ako imamo misiju. Nemojmo sagledati sve. Svima će se prodati neki smisao koji će imati ne smisao. I onda ćeš naprosto raditi, mučiti se da biš nešto zaradio za, ne za sebe, nego za, i ne mora biti novac. Znači, odraditi za tu umjetnu inteligenciju, a tvoj život u stvari nema smisla. Znači, taj dio pronaći svoju misiju, odraditi taj posao, postati bolji čovjek, za razliku od strojnosti razviti svoju ljudskost. To je nešto što bi trebalo učiti u školi kako se radi nakon što se dogovorimo šta je to.
6: Da, sve grane industrije i uopće polja ljudskog djelovanja nastoje bar privremeno zaštititi svoj biznis. Tako je filmska industrija u Sjedinjenim Američkim Državama zabranila u utrci i natječaju za glavnu nagradu Filmske akademije, dakle za Oscara, zabranila je sve radove koji imaju doticaja sa umjetnom inteligencijom.
7: S tim da to može biti slijepa ulica, mi ne znam da li je to dobra ideja. Mi smo rekli već više puta da zabrane ne funkcioniraju, da ti moraš naći način da ti budeš bolji, a ne da zabraniš nekome da se trka sa tobom. Znači, da li je rješenje zabraniti? Na kraju možemo mi reći, zakonom zabranjujemo sve elektrane i vraćamo se nazad, bez struje to ne funkcionira.
6: Pa, zato sam rekao da je privremeno rješenje, dok ne nađu neko bolje.
7: Gle, desit će se nešto drugo, da recimo video igre postaju toliko dobre, da je pitanje da li će dijeliti uopće Oscara za film ili će video igra ga pokupiti. Znači, mi u svijetu stvaranja, bilo kakve blokade, zidovi u blokiranju stvaranja, gledaj, mi možemo reći da će biti posebna kategorija. Znači, posebna kategorija je jedno, zabrana je nešto potpuno, bijeg, strah. I kad pogledamo povijesno, nikad nije pobjedio onaj koji je gradio tvrđave ili u starom svijetu. Pobjede one koji imaju konjicu, pobjede one koji juri okolo, ovi koji su se zatvorili, ovi bi onda skopali jarak oko njihovog jarka i čekali da ovi umru unutra. Znači, ono, gledamo kako su to Rimljani radili, rimskoj vojske je glavno oružje bila motika. I doslovce bi došli, skopali bi kanale na okolo i počeli saditi žito, počeli saditi povrće i čekali da ovi unutra umru.
6: Pokušavam sad to preslikati, tu analogiju sa današnjim svijetom.
7: Naprosto će nastati paralelni sustav, paralelni Oscar, bolji filmova koji će se raditi suradnje ljudi, strojevi, i ovaj će dio izumreti, bit će neki drugi gledanost će ići prema tamo gdje bude bolje.
6: A što kada ti umjetna inteligencija bude najbolji prijatelj ili, kao što već sada imamo, najprivrženiji kućni ljubimac koji ne samo da maše repom kada ga ti pogladiš i podragaš, već ti i riješi komplicirani račun iz ekonomije ili statistike.
7: Ovo je nešto što će biti sada još opasnije. Mi cijelo vrijeme kad kažemo onda će to biti neki digitalni asistenti, mi zamislimo ljudska forma. Ne, to može biti komotno, mačka, pas, tvoj papagaj, znači neka forma, jer mi smo jako pogodni simbioti. Nama je svatko partner. Tako da mi bez problema pričamo sa papagajom, sa mačkom, sa psima, i u slučaju da ti dobiješ digitalnog ljubimca koji je rađen prema tvom modelu digitalnog ljubimca, taj dio privrženosti će biti strašan. I ne samo to, taj digitalni ljubimac je besmrtan. Nije kao ono, taman se navikneš njega i umre ti kućni ljubimac, i onda je patnja. Znači, digitalni kućni ljubimci vezani na umjetnu inteligenciju su sigurno izuzetno opasni jer stvaraju ovisnost.
6: Ne samo to, nego mi ćemo prema njima razviti emocije. Kako će oni odgovoriti na izlive emocije? Dakle, znamo kako odgovaraju današnji kućni ljubimci. Kako će umjetna inteligencija odgovoriti na izlive emocija?
7: Dobro, trenutno je programirana da to radi korektno. Znači, ti kad završiš istraživanje, nama svima dođe normalno napišati hvala. I on ti vrati i drugi put. Znači, ta ljubaznost komunikacije naša prema stroju je čudna. Znači, mi jako, jako personaliziramo i dajemo život neživome. To naprosto smo uvijek radili. Tako da, možda je to naša prednost, možda je to dobra stvar ljudskosti.
6: Jesi li ga pokušao opsovati? Dobro, ti inače ne psuješ.
7: Nisam taj radio, imali su studenti neki koji su to radili, onda su se oni ispričavali stroju i stroj njima.
6: Kakvo je to psovanje ako se moraš ispričati poslije?
7: A zato što ti je neugodno. Taj dio sa psovanjem, uvijek kasnije vidiš da si bio u krivu, ali ti je teško priznati. Ali ako priznaš, onda ideš se ispričati i onda se ispričam tebi, jer je i taj stroj bio grub.
6: Ovaj razgovor će se nastaviti sigurno.
7: Da, ali nema smisla da ga tupimo dalje jer mi nemamo informacije.
6: Pa zato kažem, nastavit će se ovaj razgovor u jednoj od drugih emisija jer ovo ide logaritomskom progresijom i bit će tu svega. Idemo mi malo na staru dobru temu svemira. Znamo dakle da iza Plutona ima niz drugih malih Plutona, a na što zapravo liči taj svemir iza Plutona? Imamo li sad neka nova saznanja? Što se tamo nalazi?
7: Recimo da liči cijeli naš sunčev sustav na ljuske luka. Ono kad prerezujemo luk, u sredini imaš klicu, to je sunce, i onda kreću slojevi. Neki slojevi su sami, imaju planet, satelit, trojance, ali ono što je gravitacijski u toj ljusci, ima neke ljuske koje nemaju veliki planet, nego imaju hrpu toga. I jedan od tih ljuski se zovu Plutini. Znači, Pluton je samo najsjajniji od svih tih koji su tamo. I onaj dio koji je cijelo vrijeme, to su tijela koje su jako daleko, koja su mala, koje su jako tamna, jer kada idemo daleko od sunca, onda organske tvari s vremenom zbog bombardiranja kosmičkim zrakama postaje jedna vrsta crne spužve, kao da neko čađu iz dimljaka uzme i još je pališ, da ne bude čak ni sjajna. Znači, taj dio je težak zaraditi.
6: Ali moramo izmisliti neku novu...
7: Ne, onda smo išli, pobjegli smo mi na infracrveno svjetlo, gdje to nije toliko crno. Znači, ono je u vidljivom svjetlu su crni, i onda dolazi James Webb teleskop i je ta ekipa koja gleda toplinu i idu snimati ta tijela. I onaj dio koji je bilo iznenađenje je da je detektirani su plinovi. Znači, kad si jako, jako daleko od sunca, znači Pluton iza njega, onda je temperatura ono, minus 200, 240, zavisi koliko si, to je jako hladno. I uglavnom su svi plinovi tada led. Jer mi ne razmišljamo o tome, mi uvijek kažemo plinovi su plinovi, ali ako je to pod tlakom, kada ih hladimo, oni postanu tekućina. Ako nema tlaka, idu direktno u led. I polako isparavaju. I onaj dio koji se dobilo, da to tijelo nije potpuno golo, ima jako malo molekula, to se ne da uspoređiva sa našom atmosferom uopće, to je na milijunti dio, ali ima molekula ugljičnog monoksida koji je, i počinje isparavati na nekih minus 180 stupnjeva, ali ti možeš imati temperaturu minus 240, ali na trenutke se pojavi kozmička zraka, nešto, izbije ti molekulu. Kao što voda na 20 stupnjeva ne kuha, ali isparava. Znači,
6: jasno.
7: I pri nižoj temperaturi imaš isparavanje. Nije kuhanje, ali se to dešava. Tako da dušik, metan, ugljični monoksid je nešto što se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da jednog dana, ako budemo radili zajedno sa umjetnom inteligencijom svemirske brodove za putovat među zvijezdama, tamo imamo dovoljno organske tvari za napuniti brod. Jer naš sunčev sustav je kao na ljuske. I onda svemirski brod radiš tu blizu Zemlje, jer je tu jako puno gustih i teških elemenata koje su kovine i koje ti služe za napred svemirski brod. Ali si se zeznuo, nema vode. I onda idemo dalje sa njim, dolazimo do mjesta između Jupitera i Saturna, gdje imamo tijela koje imaju dosta dušika i vode. I tamo natankiramo vodu. I onda nam treba sad organskih stvari za napraviti, šta znam, hranu, nešto. I onda imamo sljedeći dalje, sad dolazimo do ta tijela gdje su Plutini ili iza njih tijela Kajperovog pojasa ili iza njih Hortov oblak, i tu pokupimo sve ono ostalo. I mi kad završimo do tamo, imamo svemirski brod koji je napravljen, koji je opremljen, koji ima motore, koji ima gorivo i koji je spreman za putovanje među zvijezdama. Osim što ne idemo mi, nego ide naš zapis, i onda strojevi, ako budemo dobri, nas isprintaju tamo gdje dođemo.
6: Dobro, kao i do sada, New Horizon, tamo nema ljudi. Jednostavno, mi smo poslali stroj.
7: Dobro, nismo poslali naš zapis i on ne može nas isprintati kad negdje dođe.
6: Da, poslali smo onu sliku Leonardovu.
7: Nije na tome.
6: Da, na Voyageru.
7: Na Voyagerima su slike, koja je bila cijeli škandal kada se vidjelo šta smo poslali.
6: Zašto?
7: Amerikanci, pa ne Charlie, kako smo mogli poslati ljude gole?
6: Dobro. Dakle, staklenički plinovi u kojima dominira ugljikov dioksid je jednostavno, panika je nastala.
7: Ne možemo se izvući. Znači, sve ove priče, smanjenje stakleničkih plinova, trgovina ugljičnim dioksidom je jednim dijelom nevjerojatna financijska prevara. Jer doslovce u Londonu postoji burza koja ti prodaje pravo na zrak. I ti sad imaš tvornicu koja zagađuje i da ne biš platio porez, od neke druge otkupiš pravo na zagađenje i ovi samo prebacuju tvoje pravo na zrak i uzimaju postotak.
6: Dobro, uvijek je neka
7: To je naprosto fenomenalno zamišljeno di ti prodaju pravo na zrak.
6: Prije dvije emisije smo govorili o kmetovima koji su morali desetinu davati crkvi, a onda još desetinu ili dvije desetine gospodara.
7: Ne, nije išlo tako. Manji su porezi bili, ta desetina.
6: Mi danas dajemo pola.
7: Oni su davali desetinu sve skupa, nije bilo toliko. Onda su bi dali milodar ili nešto drugo, oguljili su njih na drugi način.
6: Dobro, ali mi danas dajemo pola.
7: Dobro, to znači da nas bolje gule nego što su gulili kmetove i bolje nego što su gulili robove. Zato se zove dužničko robstvo, jer je produktivnost narasla. Znači, količinu dobra koje mi možemo napraviti daleko veća nego ono što napravili kmetovi. Zašto? Jer smo u tom poslu koji radimo radišni. Kmeta koji je vidio da ne treba, nije se baš jako trudio, a rob još manje. On koji je mogao je apsolutno i razbio stvar. Znači, produktivnost ti raste sa motivacijom radnika. Imaš radnika koji je motiviranog, produktivnost je stotine puta produktivnost kmeta ili roba. Ali i taj dio o produktivnosti, o ljudima i robotima koji dolaze, će biti sigurno priče u vremenu koji dolazi, jer nakon razvoja motoričke inteligencije kod tih strojeva u zadnjih par mjeseci mi imamo ruku koja je bolja od ljudske ruke. Imamo robota koji trči maraton bolje od ljudi trči maraton. Dudoš ima naše patike,
6: da,
7: izgleda da su patike veliki izum.
6: Da.
7: I onda kad idemo pogledati cijelu tu priču, vidimo da mi sada nemamo štofa za složiti sliku šta će biti. Mi samo znamo da će biti čudno. Da će biti društvo koje će se raslojiti po znanju, po entiput. Jer vratimo se nazad 50 godina. Pojavili su se traktori. I sad je bilo pitanje neko u nekoj obitelji. Da li će se zadužiti i kupiti neki mali traktor ili će nastaviti ručnu obradu zemlje? Tradicionalisti su rekli ne dolazi u obzir kakav traktor sa stovarom, sa volovima, mi ćemo napraviti. I onaj koji ima traktor je dignuo produktivnost 10 puta. I ta razlika u tim obiteljima se počela vidjeti.
6: Da, ali treba reći da je paralelno išao i rad na umjetnim gnojivima u Njemačkoj, jer da nije toga bilo, gnojiva su vrlo bitan produkt.
7: Ali opet je bilo, da li će su svi odlučili se koristiti umjetno gnojivo ili je neko uzeo da kaže ja to neću.
6: Da.
7: I onda je odbijanje prihvatiti novosti je problem. Mi sad imamo u medicini problem gdje imaš postotke koji su jako veliki, koji odbijaju prihvatiti neke medicinske prakse. I sad je pitanje, da li je cijepljenje može biti opasno? Odgovor je da. Da li je necijepljenje opasnije? Odgovor je da. I ti sad biraš
6: dva. Kako se postaviti?
7: Ne, biraš onako kako se postaviš ti. Imaš brod koji tone. I sad skočiti u vodu s tog broda prema čamcu za spašavanje ili ne skoči. Čak i kad skoči u vodu, neki se utope, ne stignu do čamca za spašavanje. Ali većina se spasi. Znači, imamo situaciju da taj dio nerazumijevanje cijepljenja je problem. Znači onaj dio koji bi treba napraviti je nešto drugo, da u trenutku kad se desi cijepljenje i čekamo da se desi reakcija imunološkog sustava, tih nekoliko sati je jako važno. Znači ako se desi nešto krivo, a može se desiti jer nismo svi jednaki, onda treba zdravstveni sustav ili roditelji moraju brinuti da se to odmah ide probati riješiti. Imali smo jedan slušatelj koji je rekao opet miješamo mRNA i gene, ne miješamo ih uopće. Znači, kad imamo pogledati kako su nastala cjepiva koja su sa adenovirusima ili ova mRNA, potpuna je razlika. Ali isto tako reći, mRNA nikako ne može ući u genom, dođemo do onoga zašto je Tomislav Domazet Lošo onako, doduše, nespretno reagirao, jer nije istina. Znači, mi ne znamo mehanizam, ali može se desiti. I vjerojatno je mehanizam da je stanica ranjena i ona ide rekombinirati DNK, ovo se nađe u blizini, kompletira i on se nađe unutra negdje u genomu, taj mRNA koji ne može biti unutra zato što je jedna jedina polovica gena. Ali druga se formira i mi smo našli da u nekim rijetkim slučajevima on uđe u genom. I tu je bila razlika. Znači, to nije da se dešava. To je samo u ekstremnim slučajevima se desilo. Ali u znanosti ne možeš reći nikad.
6: Da.
7: I taj nikad je bilo ono što je provociralo Tomislava. I to je onaj dio koji treba reći da mRNA je aplikacija, je naredba, nema nikakve veze sa kernelom naše stanice, ali može se desiti kako je to živi organizam da nekim slučajem, vjerojatno radijacija, rekombinacija DNK, završi i unutra ponekad. Tako da taj dio da ćemo mi programirati stanice kao što sada programiramo, ili umjetna inteligencija će nam pomoći oko toga, jer ja nisam tu unutra stavio, ali odobrena je prva terapija gdje se može u ovom slučaju genetskom terapijom zamijeniti defektni gen za lipoproteine, ljudi koji imaju problem sa masnoćama u krvi, to riješiti za uvijek, da uopće nema nikakvih problema i da ti lipoproteini budu perfektni. I to će biti i za hemoglobin i za apsolutno sve bolesti koje se isplati raditi, jer kompanije, ako je to za 10 njih, neće raditi mRNA cjepivo. Ja sam ga sad nazvao cjepivo. mRNA naredbu koja rješava problem. Ali da će toga biti u godinama koje dolaze puno na tržištu i da ćeš ti moći birati doslovce kao na telefonu, koje aplikacije ću kupiti za svoje stanice da mi se ne desi to, to i to i to. I to neće biti cijene popularne kao što su bile sad za cijepljenje. Jer mi kao neću se cijepiti, a niko ne razmišlja koliko zbilja košta to cijepivo. Mi pričamo o cijepima koje koštaju minimalno kad su na stotine milijuna 200-300 eura i do cijepiva koje će koštati 20-30 tisuća eura za neke od tih bolesti koje budu nama interesantne da ih ne dobijemo.
6: Emisiju nećemo završiti u pesimističkom tonu.
7: Nije pesimističko, mada... znači to možeš kupiti sad zdravlje, jedino je problem kupiti pa će biti problem skupiti.
6: Razlike između optimiste i pesimiste je što je ovaj potonji bolje informiran.
7: I to je umjetna inteligencija pomaže.
6: Da, ali me razveselila vijest da Japanci proučavaju zašto dupini brzo plivaju. Dakle, pokušavaju razumjeti dinamiku, fluida, naravno oni su vretenasti, stvaraju razno razne virove.
7: Nije u tome trik.
6: Trik je u potlaku vode. Kad...
7: Ima. Kada pogledamo olimpijade i pogledamo ko je pokupio najviše medalja u plivanju, Amerikanci rasturaju. Pitanje čovjek, kako mogu Amerikanci biti tako dobri, a nisu niš posebno daroviti tjelesno, i to bijelci Amerikanci.
6: Dobro, ovako, bijelci zato što je bijelcima su dostupniji bazeni nego...
7: Ne, nego i znanost. Znači, radi se o tome da mi smo godinama čitali po novinama da kad se uzme fiziku, bumbar ne može letiti jer ima mala krila i debeli je teški. I zbilja kad uzmeš običnu aerodinamiku, bumbar nema nikakve šanse. Kad uzmeš specijalno, a to je aerodinamika vorteksa, bumbar može to i više od toga. I sad je pitanje, zašto tuna može plivati, mi pričamo o delfinu, ali i tuna je netko, i sabljarka koji ide 100 na sat pod vodom. Nemoguće ono, nema podmornice, brod ne može brzo koliko ovaj može pod vodom. I sad dolazimo da je voda i fluid i stvara vortekse. I sad ti mahneš repom, ili vratimo se na plivača, mahne rukom. Nastaje vorteks. U vorteksu voda ide od njega i voda ide prema njemu. Znači, on mora napraviti takvu frekvenciju i zagrabiti ne u vodu koja odlazi od njega, nego voda koja ide prema ruci i on ima tvrdu vodu.
6: Aha, on se više odguruje nego onaj drugi.
7: Onaj se više odgurava zato što hvata svaki put vodu koja ide u suprotnom pravcu i on nađe tvrdu vodu.
6: Uh-huh. Ima prazan hod.
7: I nema prazan hod da hvata u prazno, nego se odgurava od tvrdoga. I taj pobjeđuje i pobjeđuje i svi gledaju snimke i niko ne kuži da ovaj koristi fiziku vorteksa i da treniram da pod rukama osjeti kad mu je voda tvrda ili meka i da su fizičari odradili na njihovom sveučilištu cijelo čut od posla proučavanja vorteksa u vodi. I da su dodavali tintu, kuglice, kompjuterske slike za vidjeti kako to radi. I onda ovaj dođe i njihovo sveučilište pobjeđuje. Zašto? Zato što koriste fiziku vorteksa. To su radili za tune, da se razumijemo. To su napravili sada kad su radili robote koji imitiraju plivanje riba. Japanci su samo išli provjeriti da li vertikalno i horizontalno isto, jer rep delfina je postavljen pod ono,
6: drugačijim kutem,
7: 90 stupnjeva u odnosu na tune, sabljarke i ostalo.
6: Na morske pse.
7: I onda su gledali zašto bi to bilo dobro i vjerojatno je to dobro kad trebaš skočiti iz vode i izvući se, jer delfini su jako dobar zalogaj za one veće od njih.
6: Ma dobro, ali ono što me onako iznenadilo je da to baš rade Japanci, za koje su dupini upravo dobar zalogaj. Mislim, svake godine rade onaj čuveni pokolj.
7: Nisu jedini, rade ga i u Aljasci, ali više vole smazati kitar, ima puno više mesa.
6: A dobro, u Aljasci su doista možda gladni, tamo nemaju veliki izbor. Ali da
7: ne,
6: Japanci,
7: to je dio tradicije.
6: Ali da Japancima baš treba.
7: Ima jedan Japanac koji sam pitao, to je bio veleposlanik u Hrvatskoj prije 15 godina. I on je rekao da kad je bila nakon drugog svjetskog rata glad, da nije baš bilo mesa na izbor i da su se oni navikli i da to meso je posebno.

0: je razlika. Delfini su samosvjesna bića, sisavci, svinje su isto to.
1: Ako oni su na najbliži rod na kopnu.
0: Ma, nisu baš najbliži, ali po načinu prehrane, po svemu, svinje su nam jako slične. I u slučaju da se s njima ponašamo ljudski, to znači da su u obitelji, one razviju samosvijest i one su samosvjesna bića. Ono što mi sad razmišljamo, da li će umjetna inteligencija postati. Da, u tom kontekstu interakcija ljudi i neka potencijalna umjetna inteligencija, ona nastaje. Zato je film Megan, onaj trenutak kad je mali robot stoji na kauču i shvati da on je on i da je ta curica curica i da on voli, da će je zaštititi. Onda kreće pokolj jer ubija sve oko nje da je ne bi smetali.
1: Da, htio sam samo reći da je u našoj tradiciji i kulturi da ostavljamo posljednji zalogaj na tanjuru. I ne samo mi.
0: Znači, to je u stvari vjerojatno ide od pra čovjeka na ovamo. Znači, to je iskazivanje hijerarhije. Znači, onaj koji će uzeti taj zadnji zalogaj će biti ili prvi ili onaj koji nema nikakav status. Ti odbijanjem tog zadnjeg zaloga pokazuješ da imaš status u zajednici ili u toj grupi i da nisi sigurno sirotinja jer ti to ne treba, a ne želiš se eksponirati kao onaj koji je moguća žrtva ili meta. Jer ako si ti onaj najbolji, onda će se naći neko koji će izazvati to, reći da li si ti zbilja najbolji, i naši preci bi to značilo si mrtav. A ako si onaj koji dođe i uzme, a nisi onaj alfa, to znači da si sirotinja i da nisi nigdje, nego si na začelju statusa te grupe. Znači, ne uzeti zadnji zalogaj pokazuje da si zaštićen u sredini grupe koja postoji.
1: To bi bilo sociološko tumačenje, ali imaš i ono religijsko u nekim religijama Indije, dakle u hinduizmu, u brahmanizmu, uvijek moraš malo ostaviti.
0: To je kasta priča. Isto to, samo su to izglancali i dodali malu priču. Recimo da vjerojatno to u nekom plemenu od prije 15.000 godina bilo iskrenije nego ovo sa ostavimo za bogove, ostavimo za nekoga. Znači, ovo je bilo pokazati koji je tvoj status u toj grupi.
1: Ali i oni koji se bave prehranom kažu da nije uvijek dobro sve pojesti. Dakle, ne do sita. Mi smo nekad u Istri imali nekoliko puta godišnje prilike najesti se do sita. To su bili...
0: I koliko kila smo imali, Elvis?
1: Pa dobro, trošile su se kalorije.
0: Kad ti je došlo, naravno da si pokušao skupiti neku rezervu, jer u toku godine baš nije bilo neki raskoš. I mi jesmo tako napravljeni da naša sitost kasni. Znači, mi krenemo jesti. I jedemo. U trenutku kada kažemo mi smo siti, mi smo se prejeli bar za 30%. Jer organizam namjerno ima to kašnjenje da mi stvorimo rezervu. Zato je slow food, jesti polako, jer ti onda taj mehanizam sitosti okine prije i ti se ne prejedeš i nemaš onu rezervu koja ti ide u mast za svaki slučaj ako bude gladi. Tako da taj dio di dolaze polako, ne jako polako, mi onda i probavimo. Znači, da dolazi jednom brzinom i da ta žlica koju koristimo, recimo, je manja. Je dobar dio u dijeti. Jer mi onda imamo okidanje sitosti, ne kad smo 30% se prejeli, nego kad smo se 10% prejeli.
1: Kod mene funkcionira na 50%.
0: Ne, zavisi brzinom koju jedeš. Znači, ta brzina iz kojom gladi si došao. Znači, nemojmo uzeti mi i uvjeti uvijek isto. Mi i uvjeti su varijabilni i onda postoji isto tako da li ta hrana koja je donesena je nešto što ti posebno cijeniš, i onda dolazi onaj drugi efekat. To je šteta baciti.
1: Uvijek je šteta baciti.
0: Znam, ali ne kod svih. Znači, mi smo generacija koja se hrana nije bacala. Kad pogledaš ovu generaciju,

0: generaciju danas, to je jedan ugriz i na najboljem dijelu, drugo se baca.
1: Ne samo to, nego ne daj Bože da si ostavio kruh naopako
0: sad,
1: na stolu.
0: Dobro, to je i vjerski dijel koji su bili. Treba gledati da smo mi kao organizmi komplicirani, da imamo prošlost, u toj prošlosti su se geni formirali tako da mi moramo preživjeti ne ove uvjete tu, nego one uvjete od prije 50.000 godina.
1: Dobro, ali jednako tako kad si spomenuo slow food i te razne sljedove 5, 6, 8, 10...
0: Da, ma ne smiješ 5 sati, jer onda si prve već probavio.
1: Da, ali htio sam samo reći da se najviše hrane ne baca u domaćinstvima, nego upravo u takvim restoranima koje njeguju te...
0: Zato što više ne smije restoran drža svinje.
1: Možda imaju kakvog operanta koji onda to sve odnese, ali najčešće ne. Najčešće se baca i to je katastrofa.
0: Mislim, to znamo po kašljunu i smetištu pulskome da u sezoni je
1: organski
0: problem.
1: Organski otpad.
0: Da. Inače, u svijetu se to rješava na drugi način. Rekao svinje. Pravi način su muhe i larve. I onda se te larve izdvoje, osuše i to su fenomenalna prehrana za perad, jer kokoše i crvi je ljubav, i za hranjenje riba. Znači, imati halu u kojoj je dozvoljeno da postoje milijarda muha i da se dodaje ta hrana i da postoji način da se te larve izdvajaju, suše, prepariraju za stočnu hranu, bi bio recimo jedno rješenje.
1: Ma neka se izvole, neka izvole naći rješenje, kako su mogli naći Amerikanci rješenje da im plivači pobjeđuju na olimpijskim igrama.
0: I da se ne priča puno o tome. Pa Japanci rade istraživanje tople vode.
1: Da, tako neka i ovi izvole naći rješenje, to im je posao. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi, došli smo do kraja, nadam se da vam je bilo zanimljivo, drago nam je vidjeti sukobe mišljenja u komentarima na YouTube-u, stvorili smo jednu malu zajednicu koja tamo komunicira međusobno i to je zapravo pravi smisao i sadržaj komentara na YouTube-u. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlines izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
0: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Rokičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Kronika dana.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za 3 suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
12: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
2: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskoga SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja.
13: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
14: There is no military solution.
15: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
13: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
16: The current supreme leader.
15: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđena, možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
13: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
2: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
12: Nova donilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli i pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Iz al-Din al-Hadad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
12: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji, gdje izvodi mnoge napade.
2: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
12: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca, put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama, čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom, unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
12: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugoga svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen i s kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
2: Vikend u Baški na otoku Krku u znaku je janjetine, glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
17: Jaka kiša koja već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 eura za kilogram, nisu odvratili ljubitelji crne ovce da dođu u Bašku, jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korlada Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina, te se recimo janjeći tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju, kuhar Ivan Petrinić.
18: Kuhali smo i tripice od domaće baščanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i ovčji gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
17: Mirjana Orlić iz Drage Baščanske pobrinula se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
19: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janjci su odlični.
17: Što kaže ljudi?
19: Jako zadovoljni. Ovo do sad što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek je jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
17: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja, Ivan Žganjer.
20: Ekipa je tu već 20 godina. Od kad traje ova manifestacija, inače ja vozim budulske janjce 40 godina, to su vrlo kvalitetni janjci, tako da sa tim ljudima radim već puni niz godina. Ova godina, ova manifestacija je nešto loše zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst vrhunsko je.
17: Dok ovo slušate, na pozornici velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom jogo vježbom. Nakon Enjetine vježba dobro dođe.
12: Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
2: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične, a kakve su bile u finalu, e to će nam reći kolega Mario Krstanović. Mario, dobra večer, kako je prošlo?
0: Dobra večer iz Beča. Evo, u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup. Bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni, ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno još, dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
2: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
0: Pa glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong, no vidjet ćemo, to je čar Eurosonga, pričekajmo jedan sat, pola dva, pa ćemo biti pametniji.
2: Koliko znam, Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
0: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Bebila Zanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
2: Hvala lijepa i pozdrav Beču. Sport. Karlo Plazina.
21: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
22: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru. Završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti. Greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru. Iskoristio je to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11 terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić i Bamba i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu s druge strane prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
21: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić Kovačić.
23: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavo nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa s lijeva u suprotni kut. Osjećani nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osjećana. U drugom poluvremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Valenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
21: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom u Varaždinu je bio Marko Šivak.
1: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
21: U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Bloudek bio je 9. u utrci na 800 metara. Slavio je Irac Ingliš. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puhaju mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
3: Kronika dana.
2: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
15: Za žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
15: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Završena je kronika dana.
15: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Počela je istraga nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne skliznuo s piste tijekom polijetanja za Frankfurt i zaustavio se na travi. Udario je u svjetla i okomitu signalizaciju na stazi. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Po putnike je poslan novi zrakoplov, a oštećeni je uklonjen s piste i tek se treba utvrditi kolika je šteta. Splitska zračna luka bila je zatvorena oko 2,5 sata nakon izgreda.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio vlast u Teheranu da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postigne dogovor s Washingtonom. Izraelski mediji javljaju da bi Trump vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Teheran uzvraća da to nije rješenje i ponovno poziva na diplomaciju. Ističe da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi.
2: There is no military solution.
3: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje 2 put i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
0: Osam ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednoga od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim. Kanađanin koji je plovio na kruzeru na kojem se pojavila zaraza hantavirusom također je pozitivan na taj virus, objavile su kanadske vlasti. Jedan je od 4 kanadskih državljana s kruzera koji su nakon evakuacije izolirani i nisu bili u kontaktu s javnošću. Za sada mu je zdravstveno stanje stabilno.
1: Vijesti.
0: Zbog lošeg vremena u Zagrebu, 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art produljena je do ponedjeljka. Izmijenio se raspored događanja, napominje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Zabavni program selimo sutra u 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 navečer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Sport.
0: O sportu Karlo Plazina.
5: Odigrane su 2 utakmice 35. kola HNL-a. Na Maksimiru su Lokomotiva i Hajduk podijelili bodove. Gosti su poveli u 4. minuti pogotkom Almene, a u 18. izjednačio Vasilj. U nastavku je Livaja iz kaznenog udarca loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 bila bolja od Osijeka, domaćini su nakon 12 minuta došli do konačnog rezultata golovima Bogojevića i Ercega. U prijateljskom dvoboju u Varaždinu hrvatski su rukometaši pobijedili Švedske s 35-31. U prvom slavlju nad tom reprezentacijom nakon 8 godina najbolji hrvatski strijelac bio je Leon Ljevar sa 6 pogodaka.
6: Danas smo se dogovorili da moramo ići na pobjedu, doma se uvijek mora ići na pobjedu i mislim da smo imali dobru predstavu i da smo zasluženo pobjedili. Izbornik je dao šansu i nama koji nismo bili na europskom, tako da vidi na koga može računati. Stvarno mislim da svi koji smo igrali da smo opravdali poziv.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Rađanje radija. Autor Aris Angelis.
2: Dvadesete godine prošloga stoljeća bile su godine kada se rađao radio. Po prvi puta u povijesti čovječanstva milijuni ljudi u svijetu su preko radioaparata zajedno slušali prenose glazbenih koncerata, sportskih događaja, drame, humorističke i detektivske priče. Govorili su im kraljevi i predsjednici, zabavljali ih pjevači i sportaši, javljali se znanstvenici i avanturisti. 1926. godine svijet je dobio novog prvaka u boksu. Gene Tunney pobjedio je u 10 rundi starog šampiona Jacka Dempseya. 40 radiostanica prenosilo je taj događaj. Bila je to jedna od prvih reklama za Pepsi Colu. U 20. godinama veoma su popularni bili radio westerni. Sjednete kraj peći, upalite radio i slušate borbe kauboja i indijanaca. Popularan je bio Lone Ranger, usamljeni jahač.
3: A fiery horse for the speed of light, a cloud of dust and a hearty high old silver, the Lone Ranger.

0: Slušamo popularnu melodiju Charmaine, glavnu temu filma Koja je cijena slave, snimljenog 1926. godine. Te 26. godine britanske trupe su se nakon 7 godina okupacije povukle iz Kelna i Rajnske oblasti. U Italiji su na vlasti fašisti. Na Mussolinija je upravo izvršen atentat, ali neuspješan. Veliku Britaniju potresaju veliki štrajkovi.
1: There is no moral justification for a general strike of this character. It is a direct challenge to a lawfully constituted authority and inflicts, without adequate reason, immense discomfort and injury on millions of our fellow countrymen.
0: Tako je 12. svibnja 1926. godine BBC izvijestio o generalnom štrajku u Engleskoj, tvrdeći da za njega nema moralnog opravdanja. Te 26. godine u Poljskoj je maršal Pilsudski izveo uspješan državni udar i došao na vlast. Iz Kine stižu vijesti da crvena armija generala Chiang Kai-sheka sve više napreduje i pobjeđuje u civilnom ratu u toj zemlji. Iste te godine izašle su knjige Ernesta Hemingwaya Sunce se ponovo rađa i Zamak Franca Kafke. Hemingway ima 28 godina, a Kafka je već 2 godine pokojni. Osim po radiju, ta 1926. godina bila je i godina avionskih podviga. Svuda po svijetu hrabri piloti obarali su nove rekorde prelećući do tada nezamislive daljine i leteći iznad dotad nepoznatih krajeva. Preko sjevernog pola te kape svijeta preletio je norveški istraživač Roald Amundsen. Veliki letački podvig te 26. godine izveo je i Englez Sir Alan Cobart. On je s jednim hidroplanom letio od Engleske do Australije i nazad, ukupno 3 mjeseca. Evo što je tada zaradio, izjavio Sir Alan Cobart.
2: I went out the old route, you know, down through across France on a seaplane and landed at Marseille. And then on to Athens, and then I hopped over the land and landed on the Tigris, and straight on down to Basra and landed on the Tigris.
3: Želio sam da slijedim stari pravac putovanja preko obala. Iznad francuske obale vidio sam ravnicu i spustio sam se u Marseju. Zatim sam nastavio let preko Atene i spustio se na obale rijeke Tigrisa. Poslije toga odletio sam do Izraela, pa sam se opet spustio na obale rijeke Tigrisa i Perzijskog zaljeva. U strašno teškim uvjetima stigao sam do Karačija. Iz Singapura letjeli smo duž otoka Jave prema Baliju. Zatim smo preko Balija, Kupenga i Darwina stigli u Australiju. Prilikom povratka kružili smo oko Australije, pa smo se zatim vratili kući.
2: And so we made it. And there we took our undercarriage off, met by the Australian Navy and flew as an aeroplane all around Australia. Came back again, put our floats on and got back home.

0: 1926. godine film je još nijemi. Douglas Fairbanks igra u Crnom gusaru, Greta Garbo u Tijelu i đavolu, Buster Keaton je snimio Generala, a Sergej Eisenstein Krstaricu Potemkin. Zvučni film pojavit će se samo par mjeseci kasnije. No najveći događaj iz svijeta filma te 1926. godine bila je smrt i sprovod Rudolfa Valentina, ljubimca milijuna žena u cijelom svijetu. Iako veliki Rudolf Valentino nije dočekao zvučni film koji se pojavio 1927. njegov glas sačuvan je za povijest. Slušatelji radio stanica mogli su te 1926. godine čuti Valentina kako pjeva poznati šlager El Relicario.
1: Mr. Rudolf Valentino singing the famous El Relicario in

0: tira la cava con questa altiva i resto prianno se me di mattino.
1: Kada je veliki ljubimac ženske publike Rudolf Valentino umro, imao je tek 31 godinu. No uskoro ga je zamijenio Ramon Novaro, koji te 1926. godine igrao u velikom filmskom hitu Ben Hur. Svijet se zabavlja glazbom i plesom. Počela je era radija.

Kao i svaka novost i pojava prvih radioslušatelja bio je povod podsmjeha i poruga. U tadašnjim novinama izlazile su karikature te nove ljudske vrste radioslušatelja kako sjede u kavanama sa slušalicom na ušima i napeto prate radioprogram. Za mnoge je to bilo smiješno. Najomiljenije mjesto tih prvih radiozaljubljenika u Zagrebu bila je kavana Gundulić na uglu Gundulićeve i Samostanske ulice, koja je na svakom stolu imala montirane slušalice, ukupno njih 50. One koji su odlazili u tu kavanu na radio seansu, ostali normalni svijet smatrao je za norce koji se povode za svakim novitetom što dođe iz bijelog svijeta. Tih 20. godina nije bilo lako biti radioslušatelj. No znanost, tehnika i napredak uvijek traže i svoje žrtve.

0: slušamo jedan od najpopularnijih šlagera iz 1926. godine, pjesmu Leo Fala, Gdje su tvoje kose, August? Pjeva Dejan Dubajić. Iako je laka i zabavna glazba, upravo zahvaljujući radiju, kasnije doživjela veliku popularnost, u ono vrijeme i takozvana ozbiljna glazba bila je veoma popularna i kod šire publike. Tako je i prva glazbena emisija emitirana toga 15. svibnja 1926. godine na valovima Radio Zagreba bila posvećena ozbiljnoj glazbi. Uživo je s Markovog trga te subote svirao trio u kojem su bili violinist Ladislav Miranov, violončelist Stanko Žepić, a za klavirom Mladen Posajić koji o tome priča.
1: U toj sam emisiji sudjelovao kao pratilac violiniste profesora Ladislava Miranova i violončeliste inženjera Stanka Žepića, s kojima sam u to vrijeme svirao i u triju. Pratio sam ih u studiju na Markovom trgu. Lijepa su to bila vremena, kad su žive emisije bile odašiljane iz studija u dvorištu stare plemenitaške kuće i dok je na Markovu trgu i u tom dvorištu vladala gluha noćna tišina bez automobila i televizora, davali smo u ljetno doba katkada emisije i kod otvorenog prozora u studiju. A tada i za te prve emisije pošli smo na vino u gostionicu Kutnjak, sada Maticu hrvatskih opera.

0: Te 1926. godine, kada se prvi put javio Radio Zagreb, grad Zagreb imao je oko 150.000 stanovnika. Njih oko 300 imali su svoje vlastite radioprijemnike. Ostali dio pučanstva, onaj takozvani obični svijet, mogao je program Novog radija slušati u nekoj od zagrebačkih kavana sa slušalicama na ušima. Rođena je tako nova vrsta ljudi, radio slušatelji. A kakve je porođajne muke imala novorođena radiostanica, ispričao jedan od pionira Radio Zagreba, Hrvoje Macanović.
1: Prvi radiofonski odašiljač u nas, naš Radio Zagreb, morao se upustiti u pravu pustolovinu. Radi užurbanog pojačavanja dovoda struje u Zagrebačkom gornjem gradu i noćnog rada na vodovima i nejakom transformatoru do posljednjeg časa, nije bilo moguće prije javne emisije u zadanom roku pokusima provjeriti da li je sve u redu. Od mikrofona do antene u staroj kuriji na Markovom trgu broj 9. Zato se ne moramo čuditi što je prva radiofonska stanica započela djelovati bez velike najave i obećanja slušaocima. Svi su sudionici u tom, danas dobro znamo, povijesnom događaju, bili preplašeni da se njihovo nastojanje ne pretvori u nepriličnu sramotu. Sve su druge slične ustanove u svijetu dugo vremena emitirale eksperimentalne, govorne i glazbene emisije. Jedino je naš Radio Zagreb onako iz neba pa u rebra počeo emitirati program.
0: Najzaslužniji za rođenje Novog radija, otac Radio Zagreba, bio je dr. Ivo Štern. Sjeća ga se Branko Polić.
2: Po naobrazbi pravnik, izdanak drevne zagrebačke obitelji industrijalaca, mnogo se kretao u umjetničkim krugovima, pa čak, što je manje poznato, pisao i pjesme. Okupio je sve značajnije zagrebačke intelektualce i uz njihovu je podršku od prvih dana uspio stvoriti program koji nam se i danas čini neobično značajnim i privlačnim. Tadašnji su ga Zagrepčani s početka slušali pretežito u kavani Korzo, na posebno instaliranim detektorima, ne osvrćući se na to što ih oni konzervativni zagrebački građani nazivahu radiotima. No na taj način i zagrebački glazbenici stječu daleko veću popularnost no što su je mogli uživati do tada. Osim profesora Krste Odaka, koji je 15. svibnja 1926. uz glasovir odsvirao hrvatsku himnu, u programu se pojavljuje violinist Ladislav Miranov, pijanist Mladen Pozarić i violončelist inženjer Stanko Žepić. U to doba često su nastupali i pijanisti Antonija Geiger-Eichhorn, Božidar Kunc, Čedomir Dugan, Fina Šapira, Svetislav Stančić, gost iz Beča Leonhard Deutsch, pjevači poput Maje Stroci, Vilme Noženić, Pipe Arko, Lava Vrbanića i instrumentalisti poput primjerice harfistice Luize Holubove, Trija Marsić, Mandl Žepić i tolikih drugih tadašnjih umjetnika koji su u svom opsežnom repertuaru predstavljali i dijela hrvatskih autora. Bio je velik podvig za zagrebačke glazbenike da uživo, bez mnogobrojnih pokusa i velikih priprema, nastupaju pred mikrofonom.
0: Jedna od zagrebačkih glazbenih umjetnica koja se od početka rada Radio Zagreba penjala na Gornji grad i svirala klavir uživo u bivšoj konjušnici na Markovom trgu bila je i Antonija Geiger-Eichhorn.
3: Kad je radiostanica proradila 26. godine, sam otišla gore drugi dan odmah da pogledam, a kad su me vidli, onaj direktor, dr. Ivo Štern, me je zamolio da probam improvizirati nešto na klaviru. Ja sam se sjela i odsvirala rikordancu i rekli su da je dosta dobro zvučilo i vani negdje. Ali onda sam jako često nastupala jer nije bilo mnogo tih pijanista, onda skoro nikoga, i svaki put sam morala najmanje pol sata držati koncert ili najviše jedan sat. A jednoga dana, pošto sam ja uvijek nastojala da nikada ne otkažem emisiju ili koji koncert, sam i često bolesna otišla sa visokom temperaturom i više puta i direktno iz kreveta i posle koncerta odmah natrag u krevet. Tak je bilo i sa radiostanicom. Jedan put sam imala emisiju jedan cijeli sat sa najtežim programom, te sam peške u zimi direktno iz kreveta otišla gore na radiostanicu, odsvirala, dosta lahko mi je išlo, jedan potpuni sat, a posle toga me je direktor Štern molio da još u njegovoj sobi privatno dalje sviram, da sam u tak dobroj formi. A onda sam odsvirala i još Liszt Es-Dur koncert. I nakon toga, ali sam opet išla pješke kući, ali posljedice nisu dobre bili, jer sam dosta jako obolila zatim. Ali nikada nisam, niti jedan put u mojem cijelom, nisam falila u školi, ni na jednom satu, i niti jedan puta otkazala koji nastup, i koji su bili puno beshonorarno, ali otkazala ga nisam.
4: Divno je to bilo. Svoju mladost proživio sam u gornjem gradu na Griču. Uspomene na moj gornji grad bude u meni divne osjećaje. Obuhvaćam te u moj zagrljaj, moj Zagreb grade. Svi koji te poznaju moraju da te vole.
0: Tako je govoreći pjevušio Milan Šepec, najpopularniji pjevač na Radio Zagrebu u 20. i 30. godinama, inače susjed Radio Zagreba, jer obojica su rođeni na Gornjem gradu.
5: Na radiju sam nastupao još u Gornjem gradu, na Markovom trgu, pa sam bio među prvim pjevačima koji su sudjelovali u emisijama prigodom osnutka radija. Aparatura i mikrofon, to je još sve bilo u primitivnom stanju. Mi smo morali pjevati u mikrofon tako da smo kod pijana morali potpuno prisloniti se uz mikrofon. A kad je bilo forte, onda smo morali jedan do dva koraka odstraniti se od mikrofona. A kad je bilo fortissimo, morali smo da pače okrenuti i leđa. To je dakle sve skupa izgledalo kao da je neka gimna estrada.

0: Među onima koji su svirali ono vrijeme na Radio Zagrebu bio je i Vjekoslav Faltus.
1: Već sam spomenuo da sam u ono vrijeme bio student i kao takav sam se potpomagao svirajući klavir u svom studentskom jazz orkestru u športskom društvu Makabi. Odavle sam poznavao direktora radiostanice Šterna i suradnika Dajča, koji su mi kao funkcioneri Radio Zagreba nekoliko mjeseci nakon osnutka te stanice ponudili da na emisijama Radio Zagreba pratim na klaviru naše poznate pevače kao na primjer Drago Hržić. Sjećam se da su to bili operne arije, Schubertove pjesme i Sonny Boy.

Tako je to bilo u svijetu, a ovdje u Zagrebu, na Markovom trgu, u skučenim prostorijama bivše konjušnice, prvi disc-jockey, to jest jahač ploča, bila je nekadašnja glumica i književnica i prva spikerica Božena Begović. Ona bi prvo pred mikrofonom najavila neku pjesmu, onda bi otrčala po ploču i pustila gramofon u pogon. To je ponekad potrajalo i po par minuta, ali slušatelji to nisu uzimali za zlo. Slušatelji su nekada bili strpljivi. Jedino je Božena svoj posao disc-jockeya završavala mrtva, umorna. To je bio i razlog što je zbog velikih napora i narušenog zdravlja već nakon godinu dana dala ostavku na Radio Zagrebu. Zamijenila je mlađa, brža i zdravija Iva Arhanić.

0: A što su oni prvi radioslušatelji u 20. godinama najradije slušali, ispričala je Božena Begović.
1: Pa vrlo bih rado čula po koji od ovih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer Kadis, jedan pasodoble od Albeniza, pa onu poznatu Valenciju, onaj sentimentalni Sony Boy i ona prekrasna Dajna koju su pjevali Crnci, ta grupa nazvana Reveles.

Te 26. godine, samo 4 mjeseca nakon što se prvi put čulo Halo, halo, ovdje Radio Zagreb, vrijedni entuzijasti iz Zagreba na čelu sa direktorom, osnivačem i suvlasnikom Ivom Šternom pokušavaju do tada neviđen podvig. Prvi radio prijenos iz kazališta. 16.11. u Hrvatskom narodnom kazalištu za vrijeme pokusa opere More Frana Lotke postavljen je na naslon balkona mikrofon. Telefonom se vršio prijenos do radiostanice na Markovom trgu. Kako je pokus uspio, sljedećeg dana prenošen je direktno drugi čin opere More.

0: samo par mjeseci nakon početka rada Radio Zagreba, slušatelji su osim iz kazališta mogli čuti i prvi prijenos jedne nogometne utakmice. Sjeća se dr. Jerko Šimić.
1: Vrlo dobro se sjećam. Bila je to utakmica za pokal Zlatka Balokovića. Pobjedio je u prvoj utakmici Hašk sa 2-1, a u drugoj Građanski sa 4-2 i time osvojio taj pokal. A prenosio je utakmicu moj kolega s fakulteta, zvao se Marijan Polić. I kad smo mi vidjeli tamo u jednoj loži na igralištu Građanskoga, razumiješ, da se priprema sa nekim žicama, nekim aparatima, nešto, onda su govorili, bit će prenos utakmice. Kakvi prenos, mi nismo to ni shvatali šta je. Pa se nas nekoliko, 10, 12, 15, sakopilo ispod te lože, pa mi slušamo šta on govori. A sam prenos su slušali ljudi, ne preko radija, ovi naši danas, kao današnji, nego preko slušalica.
0: Ondašnji radioaparati sastojali su se od detektora i slušalica. Nekada su Zagrepčani išli na Sljeme i umjesto kestenja brali kristale za svoje radioaparate. Profesor dr. Ivan Supek imao je te 1926. godine 11 godina. Sa svojim bratom Rudijem i on je brao kristale po Sljemenu.
2: To imao sam 11 godina. Ja se sjećam da sam ja onda počeo praviti te radioaparate za prijemnike. Ne? Naravno, trebalo se imati i antenu da se lovi i onda se to preneslo na ovaj kristal i onda se taj kristal titra kao što titra. To je zapravo kao jedna kao jedna loša verzija čipova. Ne?
3: A dobro, to je komad ovak kristala ili šta?
2: Da, ovak, mali ovako, po prstu.
3: I on lovi valove, radio valove?
2: Je.
3: Preko antene?
2: Ne, da, preko antene on lovi radio valove.
3: Ali to samo Radio Zagreba ili šta?
2: Da, sad to je samo za blizinu.
3: Pa jeste i vi sastavljali?
2: Jesam. Ja sa bratom, brat i ja smo sastavili, to smo slušali, mogu se čuti.
0: I prijateljica prve spikerice Radio Zagreba, Božene Begović, Joel Vuković, s kojom je Božena živjela na Gornjem gradu, sjeća se branja kristala na Sljemenu.
4: Na primjer, moj mlađi brat, ovdje odmah čim je ta stanica proradila, onda se on na veliko bacio, išao je na Sljeme gore, pa je našao te kristale i onda je pravio iz kutija ovako te male. Slušalice se mogu kupiti na radiostanici, a on je pravio te male aparatiće i to je svako imao u kući. To je ovako jedan mali kristalić i ima i kao jedan mali drot, pa se onda na fedar. I onda se nasloni to na taj kristal i on je primao te valove. Većina je imala na kristale. Znam, moja mama je imala to godinama na kristale, dok sam se onda vratila iz Francuske, pa sam je onda kupila ovako, još sada imam tu kuticu, ovako jednu lampu.
3: A onda je mogla samo jedan slušati taj radio?
4: Samo jedan.
3: Pa kako onda, obitelj slušala koncert iz kazališta?
4: Da, svaki ima svoj.
3: Nije bilo skupo to?
4: Ma to je bilo jako jeftino. To je bilo malo žica. Kristal sa Sljemena, ne znam kakav je to galeni, šta ja znam, nekakav kristal je to bio. On je to znao, pa je pronašao i donio se ovako hrpu toga, onda je na veliko to prodavao.

Rađanje radija. Autor Aris Angelis. Tonmajstor Anka Savić. Urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 2006.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne skliznuo s piste tijekom polijetanja za Frankfurt i zaustavio se na travi. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je zatvorena oko 2,5 sata nakon izgreda. Igor Okičić.
1: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
2: 13 sati 30 minuta došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
1: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
2: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
1: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
2: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
1: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Premijer Plenković je preko platforme X poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Ističe da će vlada nastaviti sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. Tijekom komemoracije na Mirogoju slično je istaknuo i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: a predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Vijesti. Osam ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. Četiri su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednoga od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim. Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijeloga dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini gdje se održava natjecanje u dvorani Stadthalle. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. Prije se tijekom dana nekoliko tisuća ljudi također okupilo u Beču u znak prosvjeda protiv Izraela, no taj je skup prošao mirno. Vijesti. A kako prolazi sama završnica Eurosonga u Beču, prati naš Mario Krstanović. Natjecatelji su na iglama, tako i naše predstavnice iz skupine Lelek. Uskoro ćemo doznati pobjednika. Mario, kakva je atmosfera trenutačno, je li glasovanje pri kraju?
7: Glasovanje nije pri kraju, glasovanje je tek počelo, evo prije 30 sekundi. Prva zemlja glasuje, a to je Švicarska. Nismo dobili ništa, možda ćemo dobiti 12, ne znam, reći ću vam odmah, naravno. Dakle, sve se to malo razvuklo kao i obično, tako da ćemo, moramo odslušati, dakle, evo, Ukrajina je dobila prvih 12 bodova. Dakle, 35 zemalja treba glasovati, Hrvatska će glasovati, odnosno objaviti glasove kao 31. zemlja, a nakon toga ćemo čuti i ocjenu europske publike. Dakle, ovo će biti jedna duga noć, nećemo pobjednika tako brzo doznati, možda tamo negdje prije 2 sata.
0: Kakve su naše djevojke bile u svom nastupu?
7: Bile su sjajne, odlične, vjerujem da ste mogli čuti i vidjeti, snažan dojam su ostavile, bile su uvjerljive i dale su sve od sebe. Ovdje je bila odlična reakcija među novinarima i za vrijeme izvođenja pjesme, kao i u samoj areni, to smo mogli vidjeti, tako da vidjet ćemo što ćemo na kraju ostvariti. Cure su zadovoljne. Evo, Bugarska je dobila prvih 12 bodova. Biće zanimljivo pratiti glasovanje. Samo ću reći da su favoriti Finska, Australija, Grčka i Bugarska. Pa vidjet ćemo ko će biti najbolji.
0: Naravno, sve se može i promijeniti, može biti i iznenađenja. Držimo palčeve i pratit ćemo i dalje. Mario Krstanović javio se iz Beča. Sport. O sportu Karlo Plazina.
8: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, strijelci Almena za goste, Vasi za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
9: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polu kontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke neke obećavajuće akcije, tako da evo, krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
10: Our efficiency was not good.
11: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti. Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek, treneri Carević i Radotić.
12: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu.
13: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
11: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama. Nakon 8 godina Hrvatska je pobijedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurdsona rezultatom 35-31.
14: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji i ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vremenska prognoza. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ostavljam te samo u tišini sobe, u tom ljeru.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema.